Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

з 30 гадоў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 чэрвеня.
4: Лукашэнка пагражае Пашыняну. Як гэта чуюць у Арменіі?
6: Потому што эти угрозы не воспринимаюцца ад імені Беларусі. Эти угрозы воспринимаюцца ад імені Расіі.
5: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекту?
7: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
4: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
8: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Новым галоўным трэнерам хакейнага мінскага «Дынама» можа стаць расійскі спецыяліст Ілля Вараб'ёў. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Ліга інсайдэраў». Апошнім месцам працы 50-гадовага трэнера быў маскоўскі ЦСКА. У сезоне 24-25 армейцы выбілі з розыгрышу Кубка Гагарына ўжо ў першым раўндзе, саступіўшы менавіта мінскаму «Дынама». Найбольшага поспеху Вараб'ёў дасягнуў з магнітагорскім «Металургам», які пад яго кіраўніцтвам выйграў Кубак Гагарына ў 2016 годзе. Яшчэ двойчы каманда ходзіла да фіналу турніру. Чэмпіянат свету па футболе 2026 у Беларусі будзе трансляваць тэлеканал «Спорт ТБ», які ўваходзіць у структуру СТБ. Пра гэта стала вядома напярэдадні турніру, што пройдзе ў ЗША, Канадзе і Мексіцы з 11 чэрвеня па 19 ліпеня гэтага года. Раней пра структуру СТБ у Беларусі ўжо паказвалі буйныя міжнародныя спаборніцтвы, у тым ліку чэмпіянат Еўропы па футболе 2024 года. Нагадаем, у 21 годзе супраць Белтэлерадыёкампаніі былі введеныя міжнародныя санкцыі, пасля чаго ўзніклі складанасці з набыццём правоў на трансляцыі шэрагу сусветных спартыўных турніраў. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, новым галоўным трэнерам англійскага клуба «Ліверпуль» стане Андра Іраола. Іспанскі спецыяліст 23-го года працаваў у Борнмуце і ўпершыню ў гісторыю вывеў каманду ў Еўракубкі. Ліверпуль на мінулым тыдні развітаўся з Арне Слотам. У сезоне 25-26 мерсісайцы занялі 5-е месца ў прэм'ер-лізе, а ў лізе чэмпіёнаў спынніліся на стадыі чвэрцьфіналы, саступіўшы французскаму ПСЖ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: yourself. Спадарства, так паступова пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень. Сёння ў нас 3 червеня 26 году. Вы слухаеце беларускае радыё рацыя. Перад выпускам навінаў крыху фактаў з гісторыі. У такую самую дату адбыўся бой ля вёскі Расолішкі ў 1863 годзе. Падчас паўстання Каліноўскага біліся паўстанцы і расейскае войска адпаведна. У 63-м тым жа годзе адбылася бітва пад Мілавідамі ў Баранавіцкім раёне. З больш нядаўніх падзеяў 2023 год, калі ў Беластоку прайшоў першы міжнародны дзень беларускай адукацыі. А з чаго пачынаецца гэтая серада, дазнаемся неўзабаве.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: У Расіі пачалі рыхтаваць насельніцтва да прызнання немагчымасці перамогі над Украінай. Беларусы судзілі за адмову ад вайсковых збораў праз рэлігійныя перакананні. У небе над Тыбетам удалося зняць адну з самых рэдкіх атмасферных з'яў на планеце.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У расійскіх праўладных і экспертных медыя ўсё часцей з'яўляюцца матэрыялы, якія падводзяць грамадства да думкі, што завяршэнне вайны па цяперашняй лініі фронту ўжо можа лічыцца поспехам для Расіі. Аўтары адзначаюць запаволенне наступу расійскіх войскаў і рост украінскіх удараў дронамі. Адным з прыкладаў змены рыторыкі стаў артыкул у газеце «Маскоўскі камсамолец», які пазней быў выдалены. У ім сцвярджалася, што нават няўдалыя войны альбо непажаданыя перамір'і ў гісторыі Расіі часта станавіліся штурхом для рэформаў і наступнага ўзмацнення дзяржавы. У якасці прыкладаў аўтар прыводзіў перыяд пасля залежнасці ад мангольскага ярма, а таксама вынікі Крымскай вайны і руска-японскай вайны. Паводле Вашынгтон-Пост, апошнія масіраваныя атакі па Ўкраіне і жорсткая рыторыка Масквы могуць быць спробай прымусіць Кіеў і Вашынгтон вярнуцца да перамоў. Суразмоўцы выдання таксама прызнаюць прыкметы стагнацыі на фронце. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцыю «Артыкул 411. Час безысходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі «Злосны непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы» стаў сімвалам цяперашняй сістэмы ў Беларусі. Да самой Паліны Шарэнда-Панасюк гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 гадоў до 5.
4: Гэты артыкул супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарэнда-Панасюк, толькі ў бягучым годзе рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. Суд Першамайскага района Менска прызнаў вінаватым 38-гадовага жыхара сталіцы ва ўхіленні ад прыходу на вайсковыя зборы. Мужчына атрымаў павестку і з'явіўся ў ваенкамат у прызначаны дзень, але адмовіўся ехаць у вайсковую частку, заявіўшы, што гэта супярэчыць ягоным рэлігійным перакананням. Суд прызначыў яму 6 месяцаў папраўчых работ з утрыманнем 20% заробку ў даход дзяржавы. Сваю віну мужчына не прызнаў. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны. У небе над Тыбетам удалося зняць адну з самых рэдкіх атмасферных з'яў на планеце – чырвоныя спрайты, так званыя чырвоныя прывіды. Унікальныя кадры былі зроблены напрыканцы траўня. У адрозненні ад звычайных маланак, якія б'юць з навальнічнай хмары да зямлі, спрайты ўзнікаюць над навальніцамі і распаўсюджваюцца ўверх, дасягаючы верхніх слаёў атмасферы і іанасферы. Яны маюць характэрнае чырвонае свячэнне і могуць расцягвацца на дзясяткі кіламетраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзякую, што вы з намі. Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру на хвалях рацыі. Мяне зовут Стась Дэдэрка. Буду ў нашай студыі ў Беластоку цягам гэтага самага часавага адрэзку. Ужо маем шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, з якім і пачнем знаёміцца пасля наступнай песні. Будзем пачынаць кожную гадзіну з прэм'еры. І гэтая гадзіна будзе адкрытая дуэтам «Ночы», які выдаў свой новы альбом. Гурт знаходзіцца, наколькі я разумею, у вымушанай эміграцыі у Польшчы, заснаваны быў яшчэ ў Беларусі, і гэты трэк завецца «Боль».
5: Несламанная, нестрымная.

0: Закранем гаспадарства, каардынацыйную раду ідуць чарговыя падсумаванні выбараў у гэты прадстаўнічы орган беларускай апазіцыі. Каардынацыйная рада трэцяга склікання адпаведна завяршае сваю працу і рыхтуецца перадаць паўнамоцтвы новаабранаму складу. У бліжэйшыя тыдні павінна адбыцца першае паседжанне КР ўжо чацвёртага склікання, пасля якога новыя прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху афіцыйна прыступяць да выканання сваіх абавязкаў. Пра тэрміны і задачы пераходнага перыяду кажа спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
1: Пакуль ўсё ж такі спікер каардынацыйнай рады, бо пакуль не абраны новы, я фармальна яшчэ выконваю абавязкі спікера каардынацыйнай рады.
2: І далей шлях чакае каардынацыйную раду, калі будзе паседжанне і што далей чакаць?
1: Згодна са статутам, пасля зацвярджэння вынікаў першае паседжанне каардынацыйнай рады павінна адбыцца цягам 30 дзён. То бок у нашым выпадку гэта не пазней за 22 чэрвеня павінна адбыцца паседжанне, першае паседжанне каардынацыйнай рады. Я думаю, што гэта вось будзе прыкладна з 15 па 22 чэрвеня, хутчэй за ўсё, першае паседжанне каардынацыйнай рады.
2: А як зараз? Гэтая праца каардынацыйнай рады можа быць праходзіць паседжанне, ці камісія працягваць сваю працу?
1: Нормальна, как бы сыходзячая каардынацыйная рада, яна працуе, нейкія там пытанні працоўныя камісіі вырашаюць, але хутчэй так на практыцы гэта хутчэй падрыхтоўка ўжо да першага паседжання новай кадэнцыі, то бок пакуль не адбылося першае паседжанне, фармальна яшчэ дапрацоўвае стары склад каардынацыйнай рады. Ось, тому тыя, хто абраны, яны знаходзяцца, як кажуць, у статусе дэпутатаў-электаў. Яны яшчэ не прыступілі да сваіх паўнамоцтваў, не ўступілі ў паўнамоцтвы, таму такая праца, новы імпульс адразу, канешне ж, пачнецца пасля першага паседжання каардынацыйнай рады.
2: У вашых прыкладных падліках колькі працэнтаў старых сяброў засталіся ў складзе каардынацыйнай рады чацвёртага склікання і як гэта можа паўплываць на працу?
1: Ну, ведаеце, я, шчыра кажучы, не лічыў аналітыку, не падлічваў, але па маіх уражаннях, дзесьці мне падаецца адсоткаў 25-30 новых персон у каардынацыйнай радзе, новых асобаў, і гэта зразумелае абнаўленне, як кажуць, новая кроў, гэта заўсёды добра, тым больш з'явіліся новыя фракцыі, якія прайшлі, дарэчы, у каардынацыйную раду, таму гэта абнаўленне, гэта добры дэмакратычны працэс.
2: А для новых сяброў праводзіцца, можа быць, некі ўводзіны ў працу каардынацыйнай рады?
1: Не, такое пакуль не вядзецца, зараз такая гэта тэхнічная праца, сакратарыят звязваецца з усімі фракцыямі, збірае дадзеныя, каб стварыць адпаведны чат, дзе будуць усе чальцы каардынацыйнай рады, каб сабраць дадзеныя, каб людзі маглі ўжо галасаваць. Ну, тому гэта такая тэхнічная праца сакратарыята на дадзены момант. Сабраць, прааналізаваць, падрыхтаваць да працы наступны склад каардынацыйнай рады.
2: Сярод цікавостак, хутка на Падляшы адбудзецца фестываль тутака, які пройдзе 16 па 19 ліпеня. Арганізатары сцвярджаюць, што запрасілі на фестываль у тым ліку прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, каб яны сустрэліся з выбаршчыкамі, ці вас асабіста запрашалі. Як вы бачыце, гэта ідэя сустрэцца з выбаршчыкамі ўжывую?
1: Ну, я пакуль не атрымаў такое запрашэнне, калі атрымаю з вялікім задавальненнем прыму ўдзел, зразумела, гэта важна сустрэцца з выбаршчыкамі нават пасля выбараў, і гэта вельмі добрая думка, тым больш тутак гэта такі фестываль, ўжо можна сказаць, легендарны, таму там шмат беларусаў і палітыкаў, і не палітыкаў, усіх, таму мне падаецца, гэта вельмі добрая ідэя, каб дэпутаты прынялі ўдзел у гэтым фестывалі.
2: Агулам, ці бачыце неабходнасць больш частых сустрэч сяброў каардынацыйнай рады з самі выбаршчыкамі, напрыклад, па выніку вашай сустрэчы офлайн у Беластоку?
1: Ну, канешне, трэба паўтараць. Я, ну, падчас выбараў гэта ў першую чаргу, канешне, зразумела, адбываецца. Але, канешне, трэба часам сустракацца з выбаршчыкамі, з людзьмі, паразмаўляць, зразумець, нейкі фідбэк атрымаць. Гэта вельмі добра і гэта правільна, я лічу.
0: Паводле Артёма Брухана, пасля ўступлення ў паўнамоцтвы новы склад каардынацыйнай рады сфармуе пастаяннай камісіі, працягне працу па прадстаўленні інтарэсаў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Першае паседжанне каардынацыйнай рады чацвёртага склікання плануецца правесці паміж 15 і 22 чэрвеня. Менавіта пасля гэтага новы склад зможа пачаць паўнавартасную працу ў адпаведнасці са сваім мандатам. Радуе.

0: А цяпер звернемся да тэмы палітычных зняволеных. Голас былой палітычнай зняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк мы акурат чулі ў навінах. Зараз крыху шырэйшая гутарка. Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, стаў сімвалам бесчалавечнай сістэмы. Палітвязня можна зноў і зноў фактычна судзіць, дадаючы новы тэрмін, не выпускаючы за абраму калоніі. Гэтаму артыкулу аб'явіла вайну акурат Паліна Шарэнды-Панасюк, да якой прымянялася двойчы такая мера. Мая калега Галіна Андрэевіч пагутрала з Палінай пра вынікі яе доўгатэрміновай акцыі «Артыкул 411. Час без выходнасці».
1: Падарня Паліна, вы падрыхтавалі і правялі акцыю «Артыкул 411. Час без выходнасці». Скажыце, калі ласка, якія мэты і задачы гэтай публічнай дзеі па артыкулу 411?
2: Галоўная задача гэтай акцыі артыкул 411 «Час без выходнасці» было дамагчыся вываду ў публічную і міжнародную прастору пытання аб скасаванні артыкула 411 крымінальнага кодэкса сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Бо гэты артыкул выкарыстоўваць супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, які падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабраная і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных, да якіх быў ужыты гэты артыкул. Зараз у гэтым спісе налічваецца 49 чалавек, нягледзячы на вызваленне 4 чалавек, у тым ліку Мікіта Мільянава, вось літаральна вчора была навіна, што Аранович быў вызвалены, двое новых палітзняволеных толькі ў траўні дадаліся зноў жа па гэтым артыкуле. Таксама я лічу вельмі важным, што ўдалося ўсталяваць, як выглядаюць 4 чалавек з гэтага спісу, бо да гэтага моманту на працягу вот шмат гадоў, колькі ёсць сайты праваабаронцаў, фотаздымкаў гэтых людзей не было. Я хачу падзякаваць за дапамогу ў гэтым арганізацыі Белпол і лічу, што падобную працу трэба правесці ў дачыненні да ўсіх палітычных закладнікаў, чыіх фотаздымкаў дагэтуль яшчэ няма на сайтах праваабаронцаў. Ну і, наканец, быў створаны сістэматызаваны масіў сведчанняў праз дакументаванне дзясятка персанальных сведчанняў былых палітвязняў, дзе фіксаваліся ўмовы ўтрымання, метады ціску і насупствы. Тут я хачу пералічыць прозвішчы Алены Гнаук, Міколы Дзятка, Змітра Казлова, Ігра Карнея, Паўла Спірна, Юрася Зінковіча і выказаць ім вялікую падзяку і павагу за гэта.
1: Як была расцягнута па часе ваша акцыя «Артыкул 411. Час без выходнасці»?
2: Гэту акцію я веду ўжо на працягу 3 месяцаў і, канешне, пачыналася ўсё з пастоў салідарнасці. І таксама на другім кірунку гэта было прыцягненне шырокай міжнароднай увагі да выкарыстання 411 артыкула ў палітычных рэпрэсіях. Каб праз гэту міжнародную увагу ўзмацніўся грамадскі і рэпутацыйны ціск на дыктатарскі рэжым Лукашэнкі з мэтай паўплываць на скарачэнне практыкі прымянення гэтага артыкула і стварыць перадумовы для ягонай адмены далейшай. Быў шырокі розгалас, які набыў мой даклад працоўнай групе экспертаў ААН. І акцыя салідарнасці з Вольгай Маёравай і Аленай Лазарчык падчас сесіі ААН у Жэневе ў сакавіку 26 году, дзе прысутнічала незаконная прадстаўніца рэжыму. Далей шыцяг акцыі быў у выглядзе звароту ад імя палітычных закладнікаў, у тым ліку тых, якіх трымалі паводле 411 артыкула, заклікам да беларускіх нобелеўскіх лаўрэатах, польскіх, літоўскіх палітыкаў садзейнічаць вызваленню застаўшыхся зняволеных па 411 артыкуле, згадваць іх імёны, патрабаваць ад рэжыму скасавання злачыннага артыкулу. Гэтыя ж тэзісы прагучалі вось зусім нядаўна у Вільні на 3-м кангрэсе па палітзняволеных, які адбыўся 22 траўня у Вільні. Таксама гэта быў зварот да міжнароднай супольнасці.
1: Ці была досягнута мета вашей акції і яким чином?
2: Так, може не всі мети, але основна мета все ж таки була досягнута. Перше, що ввогуле шмат хто з європейських політиків довідався про гэты артикул, що він існує. Так само була звернута увага білоруської супольності на гэты артикул, у тим ліку правоборонців. Наприклад, були опліковані заяви солідарності, заяви пости солідарності з некоторими політичними знямоленими. І хочу означити, що менавіта після такого посту у Фейсбуку Миколи Дзятка полізняволеним був признаний Владислав Вакульчик, якого у концлагері почали переслідувати за його на громадянську позицію, і який першопочатково був зняволеним по зусім іншим неполітичним артикули, в огляді ще до подій 20-го року. Так що певні виніки є, але боротьба не спиняється, акція буде протягуватися, поки у Білорусі є репресії і репресовані, у тим ліку по 411-му артикулі, інформаційна кампанія буде протягуватися.
0: Статистика, паводле дадзеных Паліны Шарандыпанасюк, за 5 месяцаў толькі бягучага году рэжым Лукашэнкі ўжыў названы артыкул у дачыненні да 84 палітычных зняволеных, з іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. Паводле Паліны, нягледзячы на тое, што працэс яшчэ не скончаны, гэта акцыя дала магутны імпульс для барацьбы з бесчалавечным артыкулам. Увогуле, станам на сёння, на 3 чэрвеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 873 чалавекі. Не варта пра гэта забывацца. Лічбу такую дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Дысідэнт Бай называе крыху большую колькасць – 944, прычым з іх 125 жанчынаў. Ну і варта таксама згадаць, што Святлана Ціханоўская, прадстаўніца дэмакратычнай Беларусі, у мінулы аўторак сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. І гэтым разам на ейнай тэчцы быў партрэт Ігара Ільяша, журналіста палітзняволенага, мужа Кацярыны Андрэевай, журналісткі Белсату, якая не так даўна вызвалілася. Паводле прэс-службы Ціханоўскай падчас сустрэчы са Стармерам у Лондоне абмеркавалі падтрымку незалежных беларускіх медыя і грамадзянскай супольнасці, синхронізацію палітыкі Вялікабрытаніі ў развязы па Беларусі, падтрымку Украіны, еўрапейскую бяспеку і адказнасць рэжыму Лукашэнкі, прасоўванне беларускага пытання ў G7, G20, гэта саміты вядучых краінаў свету. Ціханоўская таксама заклікала Вялікабрытанію разгледзець магчымасць далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду, які, як вядома, аказвае акурат падтрымку палітзняволеным, актуальным і вызваленым. Цытата са слоў Ціханоўскай: «Падтрымка дэмакратычнай Беларусі – гэта ўклад у бяспеку ўсёй Еўропы. Сёння нам важна, каб партнеры працягвалі падтрымліваць палітвязняў, незалежнай медыя, грамадзянскую супольнасць і ўсіх, хто захоўвае сувязь Беларусі з Еўропай».

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30 адпаведна. Перад прагнозам на сёння, колькі мэтэ рэкордаў зафіксаваных цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Васілевічах у такую самую дату ў 1901 годзе, вышэй за плюс 35 тады было. Халадней за ўсё было ў пункце Палескім у 91 годзе, мінус 1,4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Воршы ў 85 годзе, 41,2 мм. Што тычыцца прагнозу на сёння, то на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Таксама беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо месяцамі ў паўднёвых раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю з вамі Яна Запольская. Беларускі порт у Прыморску пакуль не паўстане. Праект стварэння беларускага порта ў расійскім Прымор'і знаходзіцца ў рэзерве да паляпшэння эканамічнай сітуацыі, паведаміў губернатар Прыморскага краю Алег Кажамяка. Ён спаслаўся на санкцыі і паабяцаў, што як толькі эканамічная сітуацыя палепшыцца, праект запусцяць. Падчас папярэдніх візітаў кіраўніка Прыморскага краю ў Менск паведамлялася пра намер стварэння там сумеснага порта як важнага пункта на транзітным шляху ў Кітай, які уяўляе асаблівую цікавасць у святле развіцця паўночнага марскога шляху. Пасля страты звыклых балтыйскіх маршрутаў афіцыйны Менск актыўна шукае новыя лагістычныя каналы ў Расіі, у тым ліку ў Ленінградскай вобласці, Мурманску і на далёкім усходзе. Нацыянальны банк Беларусі з 1 чэрвеня выпусціў у абарачэнне новую банкноту наміналам 200 рублёў і паказаў, як яна выглядае. Раней выпушчаныя банкноты наміналам 200 рублёў узору 2009 года застаюцца законнымі плацежнымі сродкамі, абавязковымі да прыёму пры разліках. Акрамя абнаўлення элементаў абароны, на банкноце новае факсіміле подпісу дзейнага кіраўніка Нацбанка Рамана Галоўчанкі. Замест абазначэння года узору 2009 пазначаны год выпуску банкноты ў абарачэнне 2026. Таксама на купюры з'явілася назва архітэктурнага аб'екта, адлюстраванага на адным з бакоў. Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Маслінікава. Вытворцам новых банкнот з'яўляецца акцыянернае таварыства «Дзяржзнак» Расійскай Федэрацыі. Расія хоча павялічыць закупкі беларускага бензіну. На фоне ўкраінскіх удараў па расійскіх НПЗ урад федэрацыі задумаўся пра павелічэнне закупак аўтамабільнага паліва з Беларусі. Як даведаліся СМІ, расійскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Новак даручыў профільным ведамствам правесці кансультацыі з афіцыйным Менскам аб магчымасці паставак большага аб'ёму бензіну. З прычыны удару Украіны па расійскіх НПЗ некаторыя рэгіёны Расійскай Федэрацыі сутыкнуліся з дэфіцытам паліва. Напрыклад, у акупаваным Крыме бензін пачалі прадаваць па талонах. Абмежаванні ўводзіліся таксама ў Маскве. Што новага ў Армузскім праліве? Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў ABC News, што на яго думку пагадненне з Іранам аб падаўжэнні спынення агню і адкрыцці Армузскага праліва можа быць дасягнута на працягу 7 дзён. Паводле прэзідэнта, праблема палягала на тым, што іранцы былі незадаволеныя нападамі Ізраіля на Ліван. На пытанне пра тое, калі будзе дасягнута папярэдняя дамоўленасць пра аднаўленне Армузскага праліва, Трамп адказаў, што гэта можа адбыцца на працягу наступнага тыдня. Ён дадаў, што пакуль не пагадзіўся на пагадненне, таму што, цытую, яму патрэбныя яшчэ некалькі пунктаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 22 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем тэму палітычных зняволеных у Беларусі. Сярод іх больш за 20 журналістаў знаходзяцца за кратамі. Яшчэ частка адбывае так званую хатнюю хімію. Пра сітуацыю ўвогуле ў беларускай журналісцкай супольнасці распавядае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў.
1: Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
2: Я заўважыла там, што адзін чалавек нават двойчы выйшаў.
1: Так, можна
2: пра яго апучыць?
1: Ну, ён не публічны, ён быў супраць. Так. Ён не хоча, каб пра яго пісалі, але яго прызнавалі палітзняволім.
2: А на хіміі, на хатняй хіміі таксама колькі? 5 чалавек.
1: 5 чалавек. На сённяшні дзень беларускія журналісты адбываюць хатнюю хімію.
2: Якія асноўныя праблемы? Я ўжо пачула, што калі выходзяць журналісты, цяжка знайсці працу. Яе зараз становіцца ўсё менш. Менш у нашых умовах гучала такая пазіцыя, што як бы там не было, трэба тых людзей, якія выходзяць, забяспечыць працы. Ось як гэта бачыць беларуская асацыяцыя журналістаў?
1: Мы цалкам падтрымліваем. І мы заўсёды, што можам зрабіць у гэтым накірунку, мы робім. Ось там на сённяшні дзень ужо скончана было пытанне вызваленых палітзняволеных журналістаў. Мы даведаліся пра іх патрэбы, які ў іх пытанне ёсць звязаныя з легалізацыяй, з медыцынай, з працаўладкаваннем, што не хапае, і адпаведна ўжо ёсць на сённяшні дзень адукацыйныя мерапрыемствы для гэтай мэтавай групы. І гэта, канешне, усе адзначаюць, гэта штучны інтэлект, гэта тое, што з'явілася, увайшло ў жыццё кожнага чалавека, а людзі не трапілі вось пад гэта распаўсюд штучнага інтэлекта, і ім зараз трэба там першачаргова зрабіць першыя крокі па таму, каб пачаць з ім хаця б на бытавым узроўні пазнаёміцца, канешне, выкарыстоўваць у журналісцкай дзейнасці. Таму такая адукацыя менавіта для гэтай мэтавай групы яна зараз ёсць. І, канешне, тым, хто быў у штаце рэдакцыі на момант прысуджэння, тым, канешне, нельга так казаць, усім складана, але гэта ўсё ж такі ёсць нейкая, у рэдакцыі сапраўды дапамагаюць. І вось тым сваім супрацоўнікам, хто падчас менавіта выканання журналісцкіх функцый быў асуджаны і адбываў пакаранне, рэдакцыі дапамагаюць беларускія, але сапраўды працаўладкавацца ўсё складанне ў беларускім медыасектары. Гэта правды правду.
2: То бок, наколькі я зразумела, ваш рыхтуе спецыялістаў у сферы шы.
1: Не то, як спецыялісты, тут складана сказаць, гэта для імбрыкаў хутчэй. Ну, гэта ён называецца курс інакш, але гэта першае знаёмства проста з тым, як гэта працуе і якія магчымасці дае штучны інтэлект менавіта праца журналістам. Таму складана сказаць, наколькі яны пасля такога кароткага курса будуць ўжо там спецыялістамі, але ўсё роўна мы разумеем, што людзям гэта патрэбна, яны самі ўжо свае гэтыя патрэбы яны бачаць, яны іх артыкулююць, і адпаведна мы на гэта адклікаемся, на гэтае патрэбы.
2: Такое пытанне, дзе вось гэтая мяжа паміж грамадскай дзейнасцю і журналістыкай у журналістаў?
1: Заўсёды гэта складана. Мы ўбач да гэтага ставімся так, што мы настойваем, мы наш улік журналістаў вядзем менавіта праз крытэр тых, хто працаваў журналістам, ці то ў штаце, ці на фрылансе, і быў асуджаны за выкананне журналісцкіх функцый, звязаных са свабодай выказвання. Ёсць выключэнні з гэтага, дзе відавочна, што не звязанае са свабодай выказвання асуджэння, але гэта помста за выкананне журналісцкіх функцый. Мы ўважліва кожны кейс разглядаем на магчымасць таго, улічваць ці не улічваць менавіта ў статыстыцы БАШ як асуджаных журналістаў. Дарэчы, гэта не толькі бажаўскае пытанне, шмат хто з якіх арганізацый, які вядзе ўлік журналістаў, гэта Рэпарцёры без межаў, гэта камітэт абароны журналістаў, гэта Еўрапейская федэрацыя, міжнародная федэрацыя журналістаў. Яны таксама маюць свае стаўленне да таго, хто з іх пункту гледжання з'яўляецца журналістам. А тут трэба зразумець, што абарона для кожнага ёсць. Калі чалавек нават не з'яўляючыся ў прафесійным сэнсе журналістам, але выконваў свае журналісцкія функцыі і быў асуджаны за свабоды выказвання, гэта таксама палітычна матываваны пераслед. І сапраўды такі чалавек не павінен быць у зняволенні, ён павінен быць вызвалены, рэабілітаваны, і не толькі для журналіста, для ўсіх палітзняволеных гэта павінна адбыцца.
0: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі абараняе правы журналістаў, але і працуе на падвышэнне кваліфікацыі. Калега ладзіць разнастайныя трэнінгі і вебінары ў замежжы. Якраз сёння пройдзе вебінар для беларускіх журналістаў на тэму штучнага інтэлекту. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі Мікола Бянько. Каментар пра тое, навошта ўладам у Беларусі вайна з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні.
3: Радио «Рация».

0: рацыі.
1: У Беларусі набірае абароты новы этап ціску на еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, сілавікі прыходзяць не толькі да цяперашніх студэнтаў ЕГУ, але і да выпускнікоў, які скончылі універсітэт некалькі гадоў таму. У розных рэгіёнах краіны адбываюцца ператрусы, допыты і прафілактычныя размовы. Некаторым студэнтам пагражаюць крымінальным пераследам, калі яны не адлічацца з універсітэта. У асобных выпадках пагрозы атрымліваюць нават сваякі студэнтаў. Насамрэч, гэта працяг кампаніі, якая пачалася яшчэ ў пачатку 2026 года, калі Верховны суд Беларусі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Тады ўлады фактычна паставілі па-за законам адну з галоўных беларускіх адукацыйных інстытуцый у выгнанні. Цяпер мы бачым пераход ад сімвалічнага рашэння да практычнага прымянення рэпрэсіўных механізмаў. Афіцыйныя тлумачэнні добра вядомыя. Улады гавораць пра замежныя ўплывы, дэстабілізацыю і неабходнасць абараняць нацыянальныя інтарэсы. У дзяржаўнай рыторыцы ЕГУ ўжо даўно прадстаўляецца не як універсітэт, а як частка варожай інфраструктуры, звязанай з Захадам і беларускай палітычнай эміграцыяй. Менавіта праз такую логіку ў Беларусі апошнія гады абвяшаюць экстрэмісцкімі медыя, грамадскія арганізацыі і адукацыйныя ініцыятывы. Аднак сапраўдныя прычыны выглядаюць значна больш прыземленымі. Першая задача ўладаў тактычная. Новая хваля пераследу адбываецца напярэдадні чарговай уступнай кампаніі. Прызнанне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі прынесла ўжо вынікі. Каля 100 студэнтаў добраахвотна пакінулі універсітэт. Частка выкладчыкаў таксама была вымушаная перагледзець сваю працу. Цяпер сілавы ціск павінен замацаваць гэты эфект і запалохаць новых абітурыентаў. Бацькам і выпускнікам школ фактычна даносіць пасыл. Навучанне ў ЕГУ можа стварыць праблемы не толькі студэнту, але і ягонай сям'і. Другая прычына ціску стратэгічная. Улады некалькі гадоў спрабуюць перафарматаваць увесь адукацыйны сектар. Пасля 2020 года сістэма вышэйшай адукацыі паступова пазбаўляецца выкладчыкаў з дэмакратычнымі поглядамі, альтэрнатыўных адукацыйных праектаў і міжнародных сувязяў. Адначасова адбываецца пераарыентацыя на дзяржаўныя ВНУ і расійскія універсітэты. Для афіцыйнага Мінска ЕГУ з'яўляецца небяспечным прыкладам паспяховай беларускай адукацыйнай установы, якая працуе па-за кантролем дзяржавы і інтэграваная ў еўрапейскую адукацыйную прастору. Не менш важны і трэці аспект – тое, што сацыёлагі называюць сацыяльным інжынірынгам. Улада імкнецца кантраляваць не толькі палітычнае жыццё, але і працэс фармавання будучых эліт. ЕГУ на працягу многіх гадоў рыхтаваў журналістаў, даследчыкаў, культурных менеджараў, грамадскіх актывістаў і спецыялістаў міжнароднага профілю. Менавіта такія людзі складаюць аснову незалежнай інтэлектуальнай супольнасці. Для аўтарытарнай сістэмы гэта праблема сама па сабе, таму сённяшнія рэпрэсіі накіраваныя не толькі супраць канкрэтнага універсітэта. Насамрэч гаворка ідзе пра спробу пазбавіць беларускую моладзь альтэрнатыўных адукацыйных маршрутаў і звузіць поле выбару. Чым менш будзе незалежных універсітэтаў, незалежных выкладчыкаў і незалежных асяродкаў фармавання незалежных эліт, тым прасцей будзе кантраляваць грамадства ў будучыні.
0: Каментар рацыі.

0: Польшы ў Трымісках пакажуць сямейны спектакль «Віця», які прысвечаны беларускамоўнаму падляскаму паэту Віктару Шведу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 5 хвілінаў.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Іран атакаваў базу США ў Кувейце і Бахрэйне. У Варшаве адбудзецца канферэнцыя, прымеркаваная да гадавіны адкрыцця курапатаў. У тэрмісках пакажуць сямейны спектакль «Віця».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Іран атакаваў базы США ў Кувейце і Бахрэйне. У Тагеране назвалі гэта адказам на амерыканскія ўдары. Бахрэйн закрываў паветраную прастору, самалёту вымушаны аблятаць рэгіён, чаго не было ўжо месяц з моманту спынення ўзаемных удараў паміж США, Ізраілем і Іранам. Сірэны таксама прагучалі і ў Саудаўскай Аравіі. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў, што атакі былі праведзены ў адказ на так званую абуральную агрэсію США і ўдары па пазіцыях на востраве Кешм. 38 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 года, у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Упершыню яшчэ ў савецкай Беларусі былі адкрыта апублікаваныя сведчанні пра масавыя расстрэлы людзей у лесе пад Мінскам у часы сталінскіх рэпрэсій. Артыкул выклікаў велізарны грамадскі рэзананс і стаў падставай для афіцыйнага расследавання. «Курапаты» – гэта не толькі месца пахавання, тысяч ахвяр. Для многіх беларусаў яны сталі сімвалам гістарычнай памяці, праўду пра рэпрэсіі і павагі да тых, хто загінуў без суда і справядлівасці. Менавіта з адкрыцця праўды пра курапаты пачалося шырокае грамадскае асэнсаванне трагічных старонак беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. А ў Варшаве ў нядзелю адбудзецца канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі» у сістэме генацыду беларускай нацыі, акурат прымеркаваная да 38-й гадавіны адкрыцця курапат і абмеркаванне дзейнасці цяперашняга рэжыму ў Беларусі. З дакладамі выступіць Зянон Пазняк, Раман Смольскі, а таксама былыя палітвязні. Месца правядзення – беларускі дом у Варшаве. Падчас панельнай дыскусіі на Касцюшкаўскім форуме ў Гданьску намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае больш актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацый, якія працягваюць працу як у выгнанні, так і на тэрыторыі Беларусі.
4: Узнімаюць пытанні візавай палітыкі. Цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу. Больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшы казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў. Яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, у культурных установы Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы.
3: У дыскусіі таксама удзельнічаў галоўны рэдактар беларускага радыё Раца Яўген Вапа, які далучыўся да абмеркавання ролі незалежных медыя і культурных ініцыятыў у фарміраванні беларускай суб'ектнасці. Павел Латушка падкрэсліў, што не варта чакаць адмысловых рашэнняў у пытаннях развіцця беларускай дэмакратычнай прасторы.
4: Ад нас таксама завісіць вырашэнне праблемы. Мы са спадаром Яўгенам Вапа мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыў. Гэта імперскі погляд, гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. Мы пагадзіліся з спадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Мы ўжо суб'ектны тым, што нам на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў.
3: Паводле Латушкі, развіццё беларускай культуры і палітыкі павінна грунтавацца на самастойных рашэннях і міжнародным супрацоўніцтве, а не на чаканні знешніх цэнтраў уплыву. 4 чэрвеня ў тэатры ў Стадоле ў Тэрмісках пакажуць сямейны спектакль «Віця», створаны паводле твору беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства, фантазій і адкрыццяў, кажа арганізатарка, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Ужо 4 чэрвеня ў рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Куні ў Тэрмісках. Таксама будзе можна пад'ехаць і ў Тэрмісках, тут ўжо вельмі блізка ад нас, думаю. Кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай клуні паглядзець «Вічу» або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
3: Спектакль «Віця» адбудзецца 4 чэрвеня о 18 гадзіне у Тэрмісках. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
6: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
7: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо «Беласток», «Радіо Рація», «Телебачэнне Падлашча», «Кабельнае телебачэнне Хайнаўка». Запрашаем!
3: Гэта была рэклама.
0: Раніца з рацыяй.
2: Вітаю ўсіх, хто нас чуе, хто, мажліва, толькі зараз далучыўся да нашага ранішняга эфіру. Выслухайце беларускае радыё «Рацыя». Бліжэйшую гадзіну тэматычна прысвецім акурат тэме, згаданую ў навінах, беларуска-польскаму касцюшкаўскаму форуму, які праходзіць у Гданьску. Ён задуманы як такая культурніцкая платформа для салідарнасці, падтрымання еўрапейскай будучыні Беларусі. Адбываецца ўжо другі год, і сёлета прысвечаны гэты форум беларускай культуры, менавіта як сіле дэмакраты. Бяруць удзел больш за 100 асобаў. Ладзіць форум Міністэрства замежных справаў Польшчы, Еўрапейскі цэнтр салідарнасці, які знаходзіцца ў Гданьску. Але пачнем гэтую гадзіну таксама з прэм'еры. Вы маглі чуць, што гурт «Джэй Морс» і «Вольныя купалаўцы» выпусцілі супольны альбом на вершы былых палітвязняў Максіма Знака, Андрэя Кузнечыка. На наступную песню зняты вельмі просты, але вельмі кранальны кліп, які можна пабачыць на YouTube. Завецца гэтая песня «Белая пена» на словы Максіма Знака і Владзіміра Пугача, музыка «Джэй Морс». Музыка

0: выніках касцюшкаўскага форму ў Гданьску намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацыяў, якія працуюць як у выгнанні, так і ўнутры Беларусі. Паводле яго слоў, важным элементам абмеркавання стала пытанне суб'ектнасці беларускай супольнасці і неабходнасці самастойных дзеянняў без чакання знешніх рашэнняў, у тым ліку з боку Расіі.
1: Важная тэма – культура і ў іміграцыі, культура як аснова захавання дзяржаўнасці і суверэнітэта ў часы, калі рускі мір спрабуе змяніць ментальнасць беларусаў, змагаецца з тое, каб беларусаў ператварыць у частку рускага свету. Гэта была тэмай дыскусій, у якой дзейнічалі перадусім дзеячы культуры, прадстаўнікі ўстаноў культуры, як беларускіх у іміграцыі, так і польскіх, дыпламаты заходняй Швецыі, Літвы, Украіны, Польшы і беларускія палітыкі. Для мяне ў рамках панелі, у якой я прымаў удзел, памылка 404, ці сапраўды знікае тэма Беларусі, было важна падкрэсліць, што мы павінны змагацца за ўвагу да Беларусі. Дарэчы, калі я яшчэ працаваў дзяржаўным службоўцам, я памятаю, што была лінія тых, хто працаваў, напрыклад, на тое, каб праводзіць як мага больш культурных мерапрыемстваў за мяжой. Я, напрыклад, ініцыяваў будучым міністрам стварэнне культурных цэнтраў Беларусі ў замежжы ў рамках дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі», каб упісваліся новыя аб'екты ў спісы ЮНЕСКО, каб адбываліся гастролі беларускіх тэатраў. Была і ў сферы эканомікі каманды, якія хацелі, каб у Беларусь прыходзілі інвестыцыі, каб крэдытныя рэсурсы, каб змянялася эканамічна Беларусь. Але быў заўсёды Лукашэнка, які пачынаў чарговы раз рэпрэсіі. Але гэта не азначае, што мы перасталі існаваць. Мы існуем, і мы павінны пра гэта казаць еўрапейцам, і павінны казаць, што патрэбна стратэгія, якая павінна заключацца не толькі ў тым, што заходнія краіны, нашы суседзі, разумеючы іх, укладваюць велічэзныя сродкі ў будовы плотаў на мяжы, укладваюць дзясяткі мільярдаў у абарону, у вайсковую сферу, але трэба укладваць сродкі ў беларускае грамадства. Бо мы зараз вядзем вайну за беларускі народ, за тое, ці пройдзе некалькі гадоў і можа скласціся сітуацыя, што на мяжы з'явіцца, напрыклад, беларус па нацыянальнасці, паходжанню, але ў расійскай уніформе гатовы заатакаваць гэтыя суседнія краіны. Таму стратэгія павінна быць двухпланавая. З аднаго боку, лагічна, што палітыкі гэтых дзяржаў і ўрады дбаюць пра бяспеку сваіх народаў, але не дбаць пра тое, каб суседні народ да цябе станоўча ставіўся, гэта памылковы падыход. І сёння мы, беларусы, які ў замежжы, у Еўропе перадусім, мы ўжо частка еўрапейскага грамадства. Так, у нас няма грамадзянства, мы не можам абіраць гэтых палітыкаў, але мы ўжо таксама не прасіцелі. Мы тут плоцім падаткі, і мы кажам, што для нас важна, каб вы выдаткоўвалі больш сродкаў менавіта на падтрымку грамадства, на падтрымку культуры. Замежжа, што можам рабіць? Канешне, нам трэба ствараць інфраструктуру культурную, і яна ўжо ёсць, яна даволі развітая, але ёй трэба ўзмацняць. Ну, прыклад, музей вольнай Беларусі ў Варшаве, моладзевы хаб у Варшаве, накрынічны беларускі дом. Гэта ўсё прыклады існавання нашых ўжо культурніцкіх інстытутаў. Ратавалі, шлі ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці разам з Юрасём Губарэвічам і Артёмам Бруханом, калегамі па крыцыйнай радзе, што вось куды пераедзе музей вольнай Беларусі з Варшавы. Ён пераедзе ў гэты палац, дзе сёння сядзіць Лукашэнка, бо наўрад ці хтосьці з будучых прэзідэнтаў хацеў бы сесці ў крэсла Лукашэнкі, да? Тэма важная, спадзяюся, што нас чуюць, што нас пачуюць, і часта кажуць, што Беларусь гэта не проста частка рэгіянальнай праблемы, а важна казаць, што гэта прынцыповая і неад'емная частка вырашэння праблемы. Ад нас таксама завісіць вырашэнне праблемы. Вось з бадаром Яўгенам Вапам мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыву. Гэта імперскі погляд, і гэта погляд у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. І тут мы пагадзіліся з спадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Нельга сядзець, па-першае, на беразе чакаць, пакуль зменіць сітуацыя. Па-другое, мы ўже суб'ектны. Мне на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў. Тихановская сустракаецца з прэм'ерам Вялікабрытаніі. Я правёў разам з Артёмам Бруханом перамовы з дакладчыкам Кангрэса мясцовых органаў улады Савета Еўропы, які падрыхтуе даклад па праблемах беларусаў у Еўропі і як рэгіянальныя ўлады могуць дапамагчы іх вырашаць. І па-трэце, а ці настолькі моцная сёння Расія? Так што нам чакаць? Я лічу, што кожны дзень трэба змагацца за беларусаў і змагацца супраць дыктатараў.
2: Таксама на панелі, дзе вы ўдзельнічалі, выступіў паўнамоцны прадстаўнік прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы для супрацы з беларускімі сіламі Адам Халацінскі.
1: Ён выступіў як маторам гэтай канферэнцыі, як спецыяльны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусію. Дарэчы, быў спецпрадстаўнік і Швецыі, быў на відэасувязі спецпрадстаўнік пасол па асаблівых даручэннях Украіны. Гэта вельмі важна, што ёсць гэты інстытуты, які дапамагаюць нам у камунікацыі з урадавымі структурамі і могуць дапамагаць вырашаць тыя праблемы, якія існуюць. Канешне, уздыманню пытанні візавай палітыкі, да, што цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу, больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшы казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў, і яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, у культурных установ Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы. Давайце тут спрабаваць захаваць, што можам, і перанесці потом у Беларусь, але адначасова камунікаваць кожны дзень з беларускім грамадствам, выкарыстоўваючы ўсе магчымыя даступныя інфармацыйныя сродкі праз незалежныя СМІ, праз сацыяльныя сеткі, праз рэалізацыю праекту. І важна, каб і дзеячы культуры таксама маглі прыязджаць у Еўропу і прысутнічаць на мерапрыемствах, якія ладзяцца ў гэтых краінах.
2: На гэтай жа панэлі выступаў Ярослаў Чарнагор, новапрызначаны звычайны пасол Украіны па сувязі з беларускімі дэмсіламі, хаця афіцыйна гэта пасада гучыць як па сувязях з рухамі недружалюбных краін. Наколькі вы, спадар Павел, бачыце, ці бачыць Украіна беларусаў, ці ўсё ж такі пакуль сказваецца і для Украіны зручней не заўважаць беларусаў? І што вы, можа быць, чулі з гэтага рэчышча падчас вашага афіцыйнага візіту разам з Светланай Ціханоўскай ва Украіну?
1: Абсалютна украінскія ўлады, гэта было сказана на ўзроўні прэзідэнта Зеленскага і міністра замежных справ Сібіі, я прысутнічаў на гэтых перамовах, падзяляюць рэжым і беларускі народ. І гэта для нас вельмі важна. Калі мы кажам пра недражалюбную краіну, у кантэксце маецца рэжым Лукашэнкі. Падзел ёсць. Што тычыцца стратэгіі, то нават сёння ў мяне з украінскім бокам адбываецца камунікацыя па выніках гэтага візіта. То есть яны самі нават выходзяць на сувязь і прапаноўваюць нам там 5 накірункаў супрацоўніцтва. І гэта вельмі важна. Мы бачым матывацыю. Прынята палітычнае рашэнне. Украіна на баку дэмакратычных сіл у Беларусі. Украінцы, які змагаюцца сёння за сваю тэрытарыяльную цэласнасць, таксама будуюць еўрапейскую дэмакратыю. Яны таксама пачулі ад палітычнага кіраўніцтва Украіны, што не падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Яшчэ важны сігнал для еўрапейцаў і США. Калі мы бачым, што ёсць нейкія там падыходы тэхнічных ці полупалітычных кансультацый, што Украіна будзе на баку дэмакратычнай Беларусі. І гэта сігнал Лукашэнку. Лукашэнка не прызнаецца больш Украіна, і ён разглядаецца як злачынец. Гэта было сказана вельмі адназначна. Цвёрдая пазіцыя Украіны аб адказнасці Лукашэнкі.
2: Апошняе пытанне будзе тычыцца таго, як сама Беларусь робіць сваіх жатворцаў небачнымі 29 траўня. Олег Хаменка, музыка, я думаю, дзеяч беларускі, быў унесены ў экстрэмісцкія спісы. Ці абмяркоўваліся гэтыя пытанні падчас форума Касцюшкі?
1: Зразумела, гэта праблема. Лукашэнка знайшоў інструмент уплыву, калі прызнаюцца нашыя установы, не толькі культурніцкія, але і дзеячы культуры, але і іншыя пазаўрадавыя арганізацыі экстрэмісцкімі. Такім чынам ён спрабуе стварыць заслону паміж беларусамі і гэтымі арганізацыямі. І не толькі беларусамі, якія жывуць у Беларусі, каб яны не маглі глядзець гэта, чытаць пра гэта, бо гэта можа быць небяспечна, але у тым ліку для беларусаў, якія знаходзяцца ў больш бяспечнай сітуацыі тут, за мяжой. І гэта праблема. Тут, канешне, нема лёгкага рашэння, скажу шчыра, але гэта можа быць таксама адзін з важных тэзісаў ціску на Лукашэнку з боку Еўрапейскага саюза. Гэта павінна стаць элементам стратэгіі Еўрапейскага саюза. Калі Лукашэнка ў прынцыпе хоча нейкіх кантактаў з Еўропай, ён павінен адмовіцца ад экстэрытарыяльнага пераследу беларусаў і арганізацыі беларускіх за мяжой. Бо гэта злачынства. Гэта злачынства супраць чалавечнасці таксама. Прызнанне дзеячаў культуры экстрэмістамі, ну гэта ўвогуле жахлівая справа. Гэта не ўпісваецца ні ў якія рамкі. І, на жаль, бачым сёння ў Беларусі бесправе і поўны абсурд, які творыць гэты жудасны рэжым. Ну і супраць гэтага будзем змагацца.
0: Гэтыя ды іншыя тэзісы намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павла Тушка гучаў падчас працы панэлі «Беларуская культура 4.04» Касцюшкоўскага форуму. Сама панэль была прысвечаная пытанню, чаму Беларусь часам знікае з палітычнага і культурніцкага парадку дня ў Еўропе і як вярнуць яе ў поле бачнасці праз культуру і грамадскія ініцыятывы.
3: Радыё «Рацыя».

0: Працягнем гаварыць пра касцюшкаўскі форум у Гданьску. Пачуем яшчэ адну удзельніцу. Ці лёгка працаваць беларускім арганізацыям у выгнанні? Падчас форуму ў Гданьску дырэктарка па развіцці Лена Калны-Балоцкая з Беларускай рады культуры распавяла пра вынікі даследаванняў, прысвечаных стану беларускай культуры ў выгнанні. Асобна экспертка адзначыла пазіцыю, якую выгнанне займае Беларуская рада культуры ўласна.
1: Мы лічым, што даволі пачуты праз тое, што, па-першае, у нас ёсць вельмі добры партнёр у якасці дацкага інстытута, які з'яўляецца нашым такім, нашым такімі дзвярыма да гэтых еўрапейскіх інстытуцый. Таксама праект Art Power, які падтрымліваецца, які ўсе ведаюць, які падтрымліваецца еўрапейскай камісіяй, і таму гэты праект гучаў шмат ад каго, шмат з вуснаў каго і, напрыклад, тых жа прадстаўнікоў еўрапейскай камісіі. То бок нам здаецца, што дзякуючы гэтаму праекту і дзякуючы ўзаемадзеянню з дацкім інстытутам, мы і ў прынцыпе ўсім нашым намаганням, які мы прыкладаем для таго, каб беларуская культура была заўважана і беларуская з беларускай культурай лічыліся, нам здаецца, што мы з'яўляемся даволі заўважнай арганізацыяй у гэтай структуры.
2: На панелі была справаздача і цэнтра Мірашэўскага, і мы бачым, што штогод не праводзяць конкурсы, дзе ўдзельнічаюць і беларускія арганізацыі ў выгнанні. Якія парады, можа быць, ад іх прагучалі?
1: Баданне цэнтра Мірашэўскага насамрэч вельмі цікава называецца як невыкарыстаны патэнцыял. І яны акурат кажуць пра тое, што беларускіх арганізацый зашмат, але яны недастаткова інкарпарыраваны ва ўсю гэтую сістэму. І таму адзін з чэленджаў на сённяшні дзень, які мы маем, гэта акурат вось гэта інтэграцыя беларускіх ініцыятываў, беларускіх культурніцкіх ініцыятываў у польскі кантэкст і вось акурат удзел у гэтых праграмах падтрымкі.
2: З вашага меркавання агулам дзейнасці Рады беларускай культуры ці не адчуваецца ў такое, што сапраўды існуе ўсё ж такі некі раскол паміж культурай беларусаў у выгнанні і культурай беларусаў ўнутры Рэспублікі Беларусь?
1: Мне здаецца, што што мы акурат працуем над тым, каб гэты раскол памяншаўся. Прынамсі, гэта адна з галоўных мэтаў праграмы Art Power. Вось гэты дыстанс паміж культурай у замежжы і культурай у выгнанні трошку паменшыць, і акурат мы працуем над тым, каб заангажаваць як мага больш людзей з Беларусі ў нашыя праекты. Канешне, тут паўстаюць пытанні бяспекі, бо мы, як экстрэмісцкае двойчы фарміраванне, не можам адкрыта ангажаваць людзей і адкрыта казаць пра гэтую падтрымку, але сказаць пра тое, што сёння беларуская культура ў замежжы і беларуская культура ўнутры краіны знаходзіцца ў вялікім разрыве, я не магу праз тое, што сапраўды гэтае ўзамядзенне ідзе, хоць яно і не публічнае.
2: З таго, што вы пачулі падчас працы касцюшкаўскага форуму і працы вашай дыскусійнай панэлі, якая зараз самая галоўная пагроза для беларускай культуры, ўсё ж такі выгнанні? Гэта асіміляцыя, гэта адсутнасць фінансавання, ці вось гэты адрыў ад самой Беларусі?
1: Здаецца, што ўсяго пакрысе, калі шчыра, бо зразумела, што з кожным годам падтрымліваць цікаўнасць да беларускай тэмы становіцца ўсё складаней і складаней, і трэба неяк адаптоўваць нашыя стратэгіі ангажавання людзей, ангажавання еўрапейскіх інстытуцый. Гэтым завязаныя і фінансавыя праблемы, што, канешне ж, фінансаванне на беларускую культуру зніжаецца, але, зноў жа, робіцца ўсё, каб гэтыя страты былі не такімі заўважнымі. Але калі казаць пра галоўныя праблемы, то, канешне ж, гэта ўсяго пакрысе. То бок праблема, яна больш комплексная, і вылучыць адну праблему даволі складана.
2: Ці можам падысці да гэтага пытання голым крытычна, сказаць, напрыклад, што Еўропе больш цікавіць не сам аўтэнтычны беларускі прадукт, а хутчэй як следства інтэграцыі беларусаў у еўрапейскае грамадства і такім чынам культурнае самавыражэнне?
1: Не абавязкова. Часткова гэта сапраўды інтэграцыя ў еўрапейскую прастору, але ўсё ж такі гэта і заяўленне, што беларуская культура, яна адметная. І гэта заяўленне таксама, што мы беларусы, мы тут, і мы не раўно рэжым. То бок, да, беларуская культура ўвогуле з'яўляецца вельмі важным сродкам інтэграцыі, але тут таксама гэта ўсё ж такі стейтмент і захаванне некай самаідэнтычнасці і абмяжоўванне ўсё ж такі свайго нацыянальнага.
2: І на ваш бліжні, што павінна змяніцца, каб праз некалькі гадоў мы гаварылі пра беларускую культуру як пра стабільную еўрапейскую інстытуцыйную прысутнасць?
1: А для гэтага нам патрэбна ўсё ж такі больш падтрымкі ад еўрапейскіх інстытуцый і не толькі, і таксама палітычных актараў. Праз тое, што, напрыклад, зноў жа, вяртаючыся да пытання фінансавання, шмат людзей кажуць пра магчымасці фінансавання культуры. І, напрыклад, каб гэта зрабіць устойлівым каб гэта фінансаванне зрабіць устойлівым. Нам не хапае, напрыклад, такой рэчы, як узаемадзеянне з мясцовымі банкамі. То бок сёння для беларусаў ёсць вялікай праблемай адкрыць рахункі. Гэта як для арганізацый, так і для простых беларусаў. І, напрыклад, праз такую, здаецца, невялікую праблему, як маркіроўка беларусаў, як кліентаў з высокай рызыкай, мы не можам умоўныя гэтыя грошы, якія выдзяляюцца на культуру, мы не можам з іх зрабіць эндаўмент, то бок мы не можам зрабіць так, каб гэтыя грошы працавалі і прыносілі стабільны даход культуры. То бок тут ўсё ж такі, калі мы кажам пра інстытуалізацыю, нам не хапае ўсё ж такі некіх вось каранёў, якія мы маглі б пусціць у гэтай еўрапейскай прасторы бяспечна, каб сапраўды мы маглі казаць пра стабільнасць гэтых інстытуцый.
0: Па словах прадстаўніцы Беларускай рады культуры Эліны Калнебалоцкай, адзінай дакладнай статыстыкі пра колькасць беларускіх культарганізацый у выгнанні няма, бо частка ініцыятываў не мае афіцыйнай юрыдычнай рэгістрацыі або працуе праектна. У розных краінах Еўропы, пераважна ў Польшчы, Літве, Нямеччыне і Чэхіі, дзейнічаюць дзясяткі афіцыйна зарэгістраваных НДА і фондаў, звязаных з беларускай культурай. У агульнай ацэнцы гаворка ідзе прыкладна пра некалькі дзясяткаў да сотні 150 актыўных структураў і праектаў рознага фармату.
3: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: 8.31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Такое надвор'е будзе вызначаць в асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі на поўдні Беларусі будзе ўплываць няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск у дзень будзе слаба падаць. У гэта жа сувязі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо праз уплыў той самай няўстойлівай масы ў паўднёвых раёнах Беларусі сёння чакаюцца навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 3 червеня, серада. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Гостем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторія пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і памяць, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі лес захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды» ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў. Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак а 16.45. Драматычны тэатр імя Аляксандра Вянгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» а 9 і 11.30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей» – п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсена падымае пытанні пра прыроду багацця. Яна супраць пастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу, адчуванню прыгажосці і духовнага багацця. Спектакль «Салавей» у Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 10.30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Працягнем гданьскую тэму, менавіта касцюшкаўскі форум, які там адбываецца другі год ўжо запар. Музычны прадусар і ўдзельнік панэльнай дыскусіі Александр Богданаў распавёў пра значэнне гэтага форуму як пляцоўкі для абмену досведам і прэзентацыі беларускай культуры ў Еўропе.
1: Я ўдзельнічаў у панэлі «Культура не маўчыць. Поспехі беларускай культуры ў Еўропе» з Віталём Алексіёнкам, дырыжорам нямецкай оперы, з Руфінай Базловай, з мастачкай, Алексеем Палуянам, кінарэжысёрам, Миколаем Халезиным и Аллой Савашевич, мастачкой. Ну, я распавядаў про поспехи беларускай культуры, у прыватнасці сучаснай беларускай музыкі, тому что поспехи наших музычных сучасных артыстаў відавочныя. Для мяне я гэта падкрэсліў і на прыкладах, і ўвогуле. Уразіў імпэт Халезіна, як ён можа сказваць пра нейкія такія простыя рэчы, вельмі натхнёна.
2: Калі вы распавядалі пра поспехі музычнай сцэны, вы распавядалі пра музыку выгнання ці таксама пра музычную сцэну, казалася, ў Беларусі ўнутры, і наколькі яна моцна змянілася за апошнія гады?
1: Я казаў пра сучасную беларускую музыку ў выгнанні. Што датычыцца беларускай музычнай сцэны ўнутры Беларусі, то я вельмі актыўна назіраю за тым, што адбываецца, і ў курсе таго, што адбываецца там унутры. І, канешне, зараз там усё перафарматавалася. Большасць таго, што адбываецца там, яно па-за нашай увагай, таму што яно не ў полі медыя, якіх няма, не ў полі там нейкіх вялікіх пляцовак, там вялікай рэкламы, але падпольна сцэна існуе, развіваецца, існуе шмат новых маладых гуртоў, артыстаў. Ну, наша задача, якая, на жаль, пакуль што невыпалніма, гэта неяк даць ім магчымасць выязджаць у Еўропу, таму што яны, на жаль, такой магчымасці ў іх зараз няма. На жаль, з-за гэтага шмат хто з іх абірае адзіны варыянт, гэта ехаць у Расію. Ну, наша задача неяк вырашыць гэтую праблему з гэтай сцяной паміж Беларусію і Еўропай. Гэты лазы, стежкі протаптаць, каб была магчымасць вывозіць з Беларусі музыкаў на там рэзідэнцыі, каб у іх была магчымасць удзельнічаць у нейкіх конкурсах, опэн-колах, на фестывалі еўрапейскія, неяк адцягваць іх ад гэтай вымушанай жадання ехаць у Расію.
2: Александр, што перашкаджае беларускім музыкам з Беларусі выязджаць на такія канцэрты, напрыклад? Сама боязь не вяртання ў краіну, перыятычны пераслед далейшы за такую дзейнасць. Ці ўсё ж такі, можа быць, самі краіны Еўропы асцерагаюцца запрашаць музыкаў з Беларусі?
1: Усё ў купе. На самой справе еўрапейскія арганізатары так з асцярожнасцю ставяцца да гуртоў, якія едуць з Беларусі, таму што там яны баяцца атрымаць нейкі кэнселінг боку сваёй аўдыторыі і немагчымасць зрабіць ім візы, немагчымасць ім адкрыта ўдзельнічаць у нейкіх грантавых праграмах, напрыклад, са мной. Ну, як з буйным і дастаткова паспяховым арганізатарам імпрэсу выгнання, але ну таксічным з-за таго, што я у экстрэмісцкіх спісках, публічна там раблю імпрэзы са зборам сродкаў на палітзэкаў, то бок я публічна не магу арганізаваць, нават калі я знайду якія-небудзь там шляхі зрабіць візы гэтым музыкам з Беларусі, я не магу публічна ім дапамагаць рабіць нейкія канцэрты і гэтак далей. І так шмат з кім, хто знаходзіцца ў эміграцыі, арганізатары, прадуцары, яны ўсе такія прокажоны для тых, хто з Беларусі.
2: Тым не менш, арганізатары касцюшкаўскага форуму кажуць пра тое, што праз культуру менты Беларусь становіцца бачнай Еўропе, і сам лозунг форуму пра гэта кажа, культура як сіла дэмакратыі. Як вы бачыце, наколькі гэта ўплывае на вашу працу сёння, ці адчуваеце вы, што еўрапейцы лепш разумеюць беларусаў, і як вы бачыце далейшую сваю місію, каб пазіцыянаваць беларускую культуру фактычна выгнанні?
1: Мы зараз развіваем такую ініцыятыву, якая хутка стане фундацыяй, называецца она Беларусь Мьюзік Экспорт. Агенцыя агульнамузычная сцены у выгнанні. Сістэмна прадвігаем у еўрапейскі кантэкст беларускую сучасную музычную сцэну. Ездзім там па вялікіх шоу-кейсах, канферэнцыях музычных, распавядаем ім пра тое, што беларуская сучасная музыка існуе, ну, і яна вельмі шматгранная, вельмі насычаная, вельмі цікавая, а таксама расказваем о том, что беларускія артысты не равно беларускі рэжым, таму што мы вось яшчэ 2 гады таму сутыкаліся з тотальным кэнселінгам беларускіх артыстаў на еўрапейскіх шоукейс-фестывалях, конференциях. Например, украинские коллеги не хотят стоять на одной сцене с белорусами. Кажут, ти мы, ти яны. Только приватными размовами, только адвокацией некой, тлумачениями мы досягаем неких успехов и там организаторы уже готовы разглядать белорусские заявки. Кажут, подавайте, рекламуйте. Пусть ваши артисты пишут, подаются на опен-колы и есть певные поспехи. Так само мы активно шукаем финансирование для того, как организовывать адукационные импрезы для белорусских музыков, у тем лику по написанию грантовых заявок, как они могли робить свои культурные музычные проекты. Зараз, например, запустили великую адукационную программу Amplify Беларусь, у якой менторы и лекторы с индустрии будуць расказваць беларускім музыкам, як грамотна ў сучасных умовах, там па сучасных правілах выдаваць digital релізы, іх манетызаваць. Скончыўся open call, і мы маем каля 100 заявак, палова з іх з Беларусі. Робім шмат і робім, што можам, а нават і больш.
2: Асабістыя акцыяч і музычны прадзюсер ці пачулі на касюшаўскім форуме канкрэтныя прапановы дапамогі беларускай культуры ў выгнанні. Хто можа быць гэта агучыў?
1: На жаль, не. Вот я прослухал 2 панели плюс та, на якой я был, и такого не было сказано ни от кого, на жаль.
0: Тым не менш, Александр Богданов, папа Бо, больш вядомы ў музычных колах, азначыў, што падобныя панельныя размовы становяцца важнай часткай міжнароднай бачнасці беларускай культуры, даюць магчымасць лепш разумець, як яна ўспрымаецца ў еўрапейскім кантэксце. Таксама ён падкрэсліў, што ўдзел у такіх форумах, як у Гданьску, касцюшкаўскім, дапамагае беларускім музыкам і культурным праектам знаходзіць новыя сцэны і аўдыторыю, у тым ліку ў Польшчы ды іншых краінах еўразвязу.
3: Радио Рация. Рация.
0: А про 4 хвилины с половой на нашей хвале полит хит с Виталем Цыганковым.

Нельга губляць жыцці надзею. Толькі тады і Бог дадаў.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: КДБ працягвае хадзіць з ператрусамі па месцы рэгістрацыі беларусаў, што жывуць за межамі краіны. Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 выпадкаў у сваякоў актывістаў замежжа, паведамляе праваабаронча арганізацыя «Вясна». Прынамсі, значная частка з іх звязаная з удзелам святкавання Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і США. Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Задача рэпрэсіі не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці, нават за межамі краіны. Мы зараз маем такі этап беларускага палітычнага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Здавалася б, адпаведна, павінна зменшыцца і рэпрэсіўная дзейнасць сілавікоў менскага рэжыму супраць беларускай эміграцыі. Але ж не. Менскі рэжым акурат дэманструе, наколькі моцна яго турбуе палітычная актыўнасць беларусаў за мяжой. Што, напрыклад, было прадэманстравана падчас выбараў у каардынацыйную раду. Усе кандыдаты на выбарах былі названы ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў, да іхніх сваякоў беларусі прыходзілі з ператрусамі. Невядомыя хакеры патрацілі сотні тысяч даляраў на кібератакі на платформу для галасавання ў каардынацыйную раду. Здавалася б, плюньце вы на тых беглых, як вы іх называеце, не трацьце на іх свае сілы і рэсурсы. Калі як чужая прапаганда, яны ні на што не ўплываюць. Але ж не, сілавікі толькі пашыраюць сваю дзейнасць, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя сайты і структуры, усё часцей спрабуюць схіляць людзей да супрацоўніцтва. Бо рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Калі яны працягваюцца, значыць, механізм працуе, сілавікі ходзяць з ператрусамі, прапагандысты распальваюць нянавісць. Усе занятыя справай. Тое ж самае наконт удзелу ў акцыях на Дзень волі 25 сакавіка. Натуральна, што рэжым Лукашэнкі не падзе ад таго, што на вуліцах Вільні, Варшавы да іншых еўрапейскіх гарадоў збяруцца сотні людзей з бел-чывона-белымі сцягамі. Навошта ж траціць столькі сродкаў і чалавечых рэсурсаў, каб запалохваць нават не саміх гэтых людзей, а іхніх сваякоў? Бо рэжыму вельмі важная карцінка. Ім важна, каб іхні прапагандысцкі тэзіс, нібыта ніхто не падтрымлівае апанентаў, пацвярджаўся нейкай карцінкай. Каб на акцыю ў Варшаве і Вільні прыходзіла ўсё менш людзей, каб супрацоўнікі сілавых структураў маглі дакласці свайму начальству пра вялізныя поспехі на гэтым фронце.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: З 20-го года ў Беларусі сфармавалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізычнага гвалту да цэнзуры, ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы прадстаўнікоў мас-медыя. Пра рэпрэсіі супраць незалежных беларускіх журналістаў пагаворым з госцем рацыі, праваабаронцам і былым палітвязням Леонідам Судаленкам. Гутарку вядзе Аліна Андрыевіч.
1: Госць рацыі.
2: Як з пункту гледжання закону, паводле Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, кваліфікуюць дзейнасць незалежных журналістаў? Якія склады злачынства найчасцей выкарыстоўваюць?
3: Калі мы кажам пра Беларусь, пра пераслед незалежных журналістаў, фрылансераў, хто самастойна працуе, мы павінны ведаць, і мы гэта ведаем, пра тое, што ў Беларусі наогул свабода выказвання меркавання, яна не толькі пастаўлена пад сумнеў, менавіта яна парушаецца паўсюль. Як толькі чалавек кажа тое, што не кантралюецца дзяржаваю, то бок чалавек самастойна працуе і выказвае свой пункт гледжання по любым пытанням, не толькі па палітычных, так, пра сацыяльна-эканамічныя правы, напрыклад, пра іншыя правы, абавязкова гэты чалавек попадае ў зону рызыкі, і тое, што на сёння 22 ўжо засталося журналісты за кратамі, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што вось у Беларусі пераследуюць за выказванне свайго меркавання. Якія пры гэтым ўжываюць артыкулу? Ну, па-першае, гэта распальванне варожасці, 130-й сумнавядомы артыкул крымінальнага кодэксу, калі тое ці іншае слова яны ператвараюць як быццам бы ў распальванне, як быццам бы ты кажаш, што вось гэты міліцыянер злоўжываў ці вось гэты міліцыянер прымяніў да мяне фізічную сілу, то ты ўжо распальваеш варожасць, маўляў. Ну і безумоўна, гэтыя ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, іншае садзеянне экстремистской деятельности, урешті решт образа президента, урешті решт здрада нават державі, ёсць, калі дають вельми-вельми великі терміни, гэта ж тяжка злочинство, якби дають на 10 і больш годов. Цела набор гэтых артикулов, як кажуть, у Беларусі уживається супраць незалежних журналістов. Поэтому константуем тое, що сьогодні в Беларусі журналісти незалежні якраз таки знаходяться у самой великій групі ризики.
2: На якой падставе СМІ ці асобнага журналіста прызнаюць экстрэмісцкім фармаваннем? Ці ёсць розніца паміж экстрэмізмам і проста нязгоднай думкай з пункту гледжання крымінальнага працэсуальнага кодэкса Беларусі?
3: Ну, зноў жа, мы ж кажам, што Беларусь у гэтым сэнсе яна вельмі-вельмі пайшла далёка ў сэнсе рэпрэсій. Тое, што ў Европе, тое, што тут называюць свабодай выказвання меркавання, напрыклад, то ў Беларусі гэта крымінальнае злачынства, таму што што яны ўжываюць. Яны якраз такі злоўжываюць вось крымінальнымі гэтымі усімі абвінавачваннямі. Калі, напрыклад, чалавек выказвае незалежную ацэнку той ці іншай падзеі, як я ўжо казаў, то гэта лёгка прыцягваецца, напрыклад, да дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Калі ты кажаш праўду тое, што адбываецца, і кажаш, што ў Беларусі зараз рэпрэсіі, то па версіі беларускага рэжыма ты ўжо дыскрэдытуеш Рэспубліку Беларусь, тому что режим, який захопив владу, він не признає репресії. І він каже, що у нас усе вельми добре. Побачите, у нас і конституція є, і все остатнє. Насамреч, є конституція, і вона не дрянна, але ж вона не виконується. Чи вона виконується виборно, так? То бок, в залежності від того чоловіка, в дочиненні до якого справа розглядається.
2: Якую ролю адыгрываюць штрафы паводле кодэкса адміністрацыйных правапарушэнняў, напрыклад, за непадпарадкаванне? Ці гэта інструмент эканамічнага знішчэння журналістаў?
3: Якую ролю штрафы? Штрафы – гэта ж не тое, каб папаўняць казну. Штрафы – гэта тое, каб прымусіць чалавека замаўчаць. Сёння, у першую чаргу, рэжым жа не ставіць мэтаю сваю папаўняць казну, напрыклад. Ім ёсць за кошт чаго папаўняць казну. Яны, у першую чаргу, спрабуюць вось гэтымі велізарнымі штрафамі, каб таго ці іншага чалавека заганяць у кабалу, да? Спрабуюць замаўчаць кожнага з нас. І не толькі з журналіста. Напрыклад, калі я тут вышаў, вызваліўся пасля турмы, пасля 3 гадоў калоніі, прыехаў тут у Літву і пачаў распавядаць пра ўмовы, у якіх я гэтыя 3 гады правёў. Дык мне 5 гадоў зноў далі турмы, і зноў жа вельмі, вельмі буйны штраф, які равны там каля 8 000 еўра. Гэта па беларускіх мерках для выплаты такого штрафа паўжыцця трэба працаваць. Поэтому асабіста я перакананы, што мяне такім чынам спрабуе ўлада прымусіць замаўчаць, каб я не распавядаў пра тое, пра якое пекло, праз якую катаргу мне прыйшлося прайсці, будучы пазбаўленым волі на 3 гады.
2: На якой юрыдычнай падставе дзяржава блакуе незалежныя медыярэсурсы?
3: Да юрыдычных падстаў наогул ніякіх няма. Гэта ж прававое безмежжа зараз у краіне. Гэта ж сезон палітычных рэпрэсій, які пачаўся ў 2000 годзе пасля паразы Лукашэнкі на выбарах. Вось, ён працягваецца да сёння, і па гэтаму не трэба ніякія прававыя падставы. Дастаткова, каб міліцыянер, ці ёсць жа шэраг пунктаў, па якіх міліцыя прызнае той ці іншы інфармацыйны рэсурс экстремістскім, ёсць КДБшныя справы, але ж нават міліцыянер можа прызнаваць. Не робяць жа ніякой экспертызы, не вывучаюць менавіта, што сказаў той ці іншы партал, той ці іншы журналіст, а проста кажуць. Ось калі суддзя той ці іншы ўключыў у экстремістскі спіс той ці іншы выданне, ці іншую старонку актывіста, журналіста у сацыяльнай сетцы, ці той жа сайт любой арганізацыі. Сказалі ты экстреміст, значыць ўсё, ты экстреміст, але ж ніхто ж не правярае, што менавіта паслужыла, не прыводзіць аргументацыю нейкую прававую. Няма гэтай прававой аргументацыі, чаму той ці іншы рэсурс у інтэрнэце, скажам, залічаны да экстрэмісцкага фарміравання ці проста названы экстрэмісцкім.
2: Як суд абгрунтовае такія прыгаворы?
3: Так а суд жа ніяк не абгрунтовае, мы ж бачым, як яны прызнаюць. Суд такога-то района прызнаў 28, там, умоўна кажучы, крыніц, гэта і старонкі в інтэрнэце асобных людзей, прызнаў экстрэмісцкімі. Але ж няма матывіроўкі ніякой, я ж вось пра гэта і кажу, што тое, што скінулі ў суд супрацоўнікі міліцыі ці сілавікі, любыя, гэта ж могуць быць і іншыя, не толькі міліцыянеры, тое суд і ўзяў, і ён аўтаматам гэта і прызнаў экстрэмісцкім. Па гэтаму як бы няма ніякой прававой аргументацыі, мы з ёй не знаём.
2: Як паводзіць сябе следства, каб прымусіць журналіста назваць інфарматара?
3: Розныя шляхі ўжывае следства. Зноў жа трэба зыходзіць з таго, з той сітуацыі, якая ў краіне. Гэта можа быць і запужванне, гэта можа быць і прымяненне фізічнай сілы. Я ведаю такія выпадкі, калі людзей катавалі проста, каб выбіць тыя ці іншыя неабходныя следству паказанні. Напрыклад, супраць мяне крымінальная справа цалкам сфальсіфікавана следствамі. Я пра гэта нават заяву ў генеральную пракуратуру падаваў. Вось, але што? Ну, мне адказваюць, што ты злачынца, ты ў турме, супраць цябе прысуд уступіў законную сілу, а ўсе астатнія, яны белыя і пухнатыя. Але ж я ўсё ж разлічваю, што дачакаемся таго часу, калі будзе адноўлена справядлівасць, і хто з нас злачынства, час пакажа.
2: Што менавіта вы, як праваабаронца, можаце зрабіць для арыштаванага і асуджанага журналіста?
3: Да фактычна, якія ў нас у праваабаронцаў засталіся механізмы? Толькі казаць, наш голас – гэта самая галоўная зброя зараз, таму што ну, няма ніякіх юрыдычных прававых механізмаў. Напрыклад, пайсці ў незалежны суд і даказаць, што гэты чалавек не вінаваты. Няма такога, няма ніякіх міжнародных інструментаў. Калі яшчэ раней, хоць гэты камітэт АН па правах чалавека быў, дык зараз Беларусь выйшла нават з гэтага камітэта. І паэтому ўсё, што адбываецца, ну, адбываецца ўнутры краіны, і рэпрэсіі гэта больш нікуды не вынесеш. Па гэтаму я ўжо кажу, адзіная наша зброя – гэта наш голас. Як можна рамчэй казаць на ўвесь свет пра рэпрэсіі ў Беларусі. І гэта тое, да чаго я заклікаю рабіць кожнага.
2: На якія артыкулы агульнай дэкларацыі правоў чалавека або міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах спасылаюцца юрысты, каб абараніць журналіста? І ці ўлічвае гэта суд?
3: Канешне ж, ёсць, калі казаць пра міжнародны пакт аб грамадзянскіх ды палітычных правах, дык гэта ж у першую чаргу артыкул 19 пакта, які гарантуе кожнаму незалежнасці, у якой краіне ён пражывае, кожнаму грамадзяніну, прычым не абавязкова быць пры гэтым журналістам, журналістам права на свабоду выказвання меркавання. Гэта права, яно ўключае ў сябе не толькі выказваць меркаванне, гэта збіраць, захоўваць, распаўсюджваць любога роду інфармацыю і ідэі, прычым незалежна ад дзяржаўных межаў. Гэта права, канешне, яно не абсалютна, яно можа ў некаторых момантах быць абмежавана, але ў кожным канкрэтным выпадку дзяржава, то бок беларускі ўрад, калі мы кажам пра Беларусь, павінен даказаць, дзеля чаго абмежоўваецца гэтае права таго ці іншага журналіста, дзеля дасягнення якой легітымнай мэты. Гэтыя ж мэты прапісаны ў тым жа пакце, гэта для абароны нацыянальнай бяспекі, здароўя насельніцтва, бяспекі дзяржавы, правоў, свабоды іншых асоб. І ў кожным выпадку, калі абмежоўваецца гэта права, на дзяржаве менавіта ляжыць гэты абавязак. Што мы бачым? Дзяржава наогул не рэагуе на нашы, напрыклад, аргументы, калі яшчэ было магчыма іх прыводзіць у судах, пра тое, што ацаніце, калі ласка, дзеянні майго падабароненага, напрыклад, я шмат у судах, у тым ліку удзельнічаў і скаргаў пісаў на карысць журналістаў, на карысць фрылансераў, і заўсёды я казаў, ацаніце дзеянні маёй падабароненай з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных стандартаў. Вось тое, пра што той жа пакт, гэта ж стандарты, міжнародныя стандарты, ёсць гэты стандарт. Выканала дзяржава стандарт, значыць, усё, мы вінаваты, але ж яны нават не спрабуюць даказаць. Вось. А яны проста кажуць, раз у Беларусі закон, напрыклад, для журналіста-фрылансера патрабуе акрэдытацыю, напрыклад, да, вось, каб працаваць афіцыйна, ну, значыць, няма акрэдытацыі, ты вінават. А хто ввёў гэту акрэдытацыю? І мы ведаем шмат рашэнняў таго ж ААНаўскага камітэта, які разглядаў беларускія справы, які станавіўся на бок незалежных журналістаў і казаў пра тое, што дзяржава, калі яна ўводзіць акрэдытацыю, дык яна павінна даказаць, дзеля чаго гэта патрэбна гэта акрэдытацыя, таму што праз гэтую акрэдытацыю дзяржава знішчае саму сутнасць права на выказванне меркавання, калі коротка, на права на свабоду слова. І мы ж даўно ўжо казалі, што журналістыка гэта ж не злачынства, тым не менш у нашай краіне за журналістыку людзі адбывалі канкрэтныя тэрміны і зараз адбываюць вельмі вялікія тэрміны па абвінавачванні, зноў жа паўтараюся, у цяжкіх злачынствах, такіх як здрада дзяржавы, там дзе тэрміны 10 гадоў і болей.
2: Як доўга, паводле вашай ацэнкі, можа працягвацца сістэмны ціск на незалежную журналістыку ў Беларусі? Ці зменіцца сітуацыя пасля якіх-небудзь палітычных падзей?
3: Гэта пытанне лежыць у той плоскасці, як доўга пратрымаецца рэжым дыктатара Лукашэнкі. На сёння на гэта пытанне, ці назваць канкрэтную дату, ніхто канкрэтна не зможа адказаць. Той жа наш калега, нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, у публічных сваіх прамовах кажа, пра 7 гадоў усё зменіцца, і мы паедзем у Беларусь. Хтосьці кажа, праз 2 гады. Хтосьці кажа, што гэта будзе цягнуцца бясконца. А я таксама належу да той групы людзей, да аптымістаў. Я веру, што яшчэ пры нашым жыцці, рана ці позна, гэты момант наступіць, мы паедзем у Беларусь, будзем аднаўляць справядлівасць. Але канкрэтна даты вам ніхто не назаве, таму што гэта залежыць ад багата якіх фактараў. І давайце уявім сітуацыю, ці знойдзем адказ на пытанне, ці магчыма былі б гэтыя рэпрэсіі, каб не вайна ва ўкраіне. Я лічу, такіх бы рэпрэсій ніколі б не было, каб Расія не пачала агрэсію з тэрыторыі Беларусі. Вось гэты напад з маёй роднай Гомельскай вобласці, з-пад Мазыра пайшлі войскі, туды рускія, я маю на ўвазе войскі, з Мазыра пайшлі на Кіеў за 3 дні тады Кіеў. І каб не гэтая вайна, такіх бы рэпрэсій не было. Не было вайны да 20-го года, не было рэпрэсій.
2: Былі рэпрэсіі?
3: Былі рэпрэсіі, але яны былі ж не ў такім выглядзе.
2: Не такія, па-першае.
3: Штрафавалі толькі журналістаў, але ж у турмы не кідалі, не здзекваліся.
2: Не забівалі.
3: Не забівалі, да. Калі мы берем там 15-17 год, дык усе кажуць, вось пажылі пры дэмакратыі. Усё ж пазнаецца ў параўнанні, хаця і тады ж гэтымі штрафамі знішчалі незалежных журналістаў, усіх фрылансераў знішчалі. Хто выдаваў незалежную інфармацыю.
2: А цяпер жа і фрылансеры ўжо знаходзяцца пад крымінальнай адказнасцю.
3: Да зараз у Беларусі наогул усё жывое знішчана. Ідзе вайна, ідзе грамадзянская вайна. Калі яна скончыцца, зноў жа паўтараюсь, ніхто вам не дасць адказу. Але давайте будзем аптымістамі, скажам, калісьці і Савецкі Саюз казаўся такім монстрам, такой крэпасцю, якая ніколі не зрушыцца. Казала, што наперад 10, 20, 40 пакаленняў будуць жыць. А потом в один момент момент усё пасыпалось, пачалася перабудова і ўсё астатняе. Поэтому давайте верыць у тое, што ўсё ж хутка, ўжо не за гарамі, і расійскі ж рэжым, ён не вечны, і мы глядзім, што ўжо вон і Москву атакавалі ўжо гэтымі дронамі, і завтра можа здарыцца так, што ў Расіі пераварот. Ну, я ж не кажу, што будзем чакаць фізічнай смерці Пуціна, дыктатара ці дыктатара Лукашэнкі. Завтра здарыцца пераварот, у Расіі памяняецца ўлада, новая ўлада, невядома, як яна будзе звязваць свой лёс з дыктатарам Лукашэнкам. Не будзе дыктатара ў нас, прыйдуць дэмакратычныя ўрады, і будзем аднаўляць краіну.
2: Дзякуй шчыра, Леанід, за размову. Няхай вашы мары і нашы ўсіх здзейсняцца.
1: Гость рацыі.
0: Пытанне толькі калі ж. Нагадаю, што гостем рацыі быў праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я, па ім навіны спорту.
4: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Менавіта пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Можам зірнуць і далейшы прагноз. Падобна, што тэмпература будзе паступова павышацца 4 чэрвеня, да прыкладу, да плюс 25 максімум, 5 числа да плюс 27. Пры гэтым у Беларусі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы ў наступныя дні і навальніцы. Пры навальніцах парывісты вецер.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора, 2 чэрвеня, у Лідзе ў спарткомплексе «Алімпія» прайшоў 5 матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 перамог Мінск з лікам 60-51. Лік у серыі да трох перамог стаў 3-2 на карысць гарадзенцаў. Такім чынам, каманда пад кіраўніцтвам Дмітрыя Кузьміна абараніла тытул чэмпіёна, які заваёў у мінулым сезоне 2024-25 гадоў. Агулам для Гродна 93 гэта юбілейнае 10-е чэмпіёнства. На чэмпіянаце свету па футболе 2026 года правіла ВАР будуць змененыя. Раней сістэма магла ўмешвацца ў гульню толькі ў выпадку прагляду гола, чырвонай карткі, пенальці або памылкі ў ідэнтыфікацыі, калі арбітр пакараў не тога гульца. Цяпер да гэтага спісу таксама дададуцца дзве сітуацыі. Вуглавыя ўдары, калі ВАР лічыць, што вуглавы прызначаны памылкова, другая жоўтая картка, калі гулец атрымлівае выдаленне за другое папярэджанне, але ВАР лічыць гэта рашэнне памылковым. Усе астатнія рашэнні суддзі не могуць быць перагледжаныя з дапамогай ВАР. Чэмпіянат свету па хакеі ў 2030 годзе прымуць Фінляндыя і Латвія, паведамляе прэс-служба фінскага хакейнага саюза. Спаборніцтвы пройдуць у Хельсінкі і Рызе. У прыватнасці, ў сталіцы Фінляндыі адбудуцца заключныя сустрэчы, паўфіналы і матчы за медалі. Нагадаем, што ў 2027 годзе турнір прыме Германія, у 2028 годзе Францыя, а ў 2029 Славакія. Чэмпіянат свету 2030 года пройдзе з 17 траўня па 2 чэрвеня. Раней стала вядома, што юніорская зборная Беларусі па хакеі прыме ўдзел у чэмпіянаце свету 2027 года ў ЗША. Дадзенае рашэнне прыняла ІХФ. Цяпер за вяртанне Беларусі ўсе пераможцы ніжэйшых дывізіёнаў пазбавяцца павышэння ў класе. Такім чынам, па выніках сезона застаюцца без павышэння. Швейцарыя застаецца ў дывізіёне 1А, Аўстрыя застанецца ў 1Б, Японія застанецца ў 2А, Нідэрланды застаюцца ў 2Б, Узбекістан застаецца ў 3А і Таіланд застанецца ў дывізіёне 3Б. Адзначым, што турнір пройдзе ў ЗША з 22 красавіка па 2 траўня. Беларусь трапіла ў групу Б разам са Славакіяй, Чэхіяй, Фінляндыяй і Канадай. Групу А складуць Швецыя, Латвія, ЗША, Данія і Нарвегія. Многія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на шырокамаштабную вайну, якую Расія з 24 лютага 2022 года працягвае весці ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. 17 кастрычніка на Куршскай касе з літоўскага боку адбудзецца марафон «Трэйл Куршунэрія». Арганізатары зрабілі для грамадзян Расіі і Беларусі асобны рэгламент. Згодна з дакументам, бігуны з РФ і РБ лічацца невітальнымі. Назвы дзяржаў у рэгламенце наўмысна пададзеныя з маленькай літары. Аднак яны ўсё ж могуць прыняць удзел у спаборніцтве, але выключна пад сцягам Украіны. Таксама спартоўцы абавязаны падпісаць заяву з асуджэннем вайны ва Украіне, якую вядзе Расія, а таксама прыдавіць дзеячы від на жыхарства ў Літве. Акрамя таго, беларусы і расейцы павінны даць згоду на тое, што нават пры перамозе або траплянні ў лік прызёраў яны не атрымаюць ні ўзнагарод, ні медалёў, ні права падняцца на п'едэстал. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве майстар-клас па традыцыйных беларускіх і палескіх спевах. Прыходзьце развучваць ды разам спяваць траецкія, купальскія, жніўныя, летнія лірычныя песні. Песні, якія будуць вывучаць, паходзяць з уласных фальклорных экспедыцый вядоўцы, архіваў калекцыі традыцыйнага фальклору. Гэта жывая музыка, якая перадаецца ад чалавека да чалавека. Спяваць будуць разам, натуральным, адкрытым голасам. Вядоўца Маша Калеснікава, ЯР, настаўніца музыкі і спеву, носьбітка палескай спеўнай традыцыі і тэхнікі белага голасу. У чацвер ва Ўроцлаве сустрэча з гісторыкам Алесем Спалінчуком у пошуках беларускай нацыянальнай ідэі. Размаўляюць пра фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі ў другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Прафесар распавядзе пра погляды яе стваральнікаў ад Кастуся Каліноўскага і Антона Луцкевіча да Беларускай Народнай Рэспублікі. Таксама пагаворыць пра далейшыя лёсы нацыянальнай ідэі і людзей, з якімі звязана яе эвалюцыя. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Гость, уласна, Павел Севярынец, палітык, пісьменнік і былы палітвязень. «Беларусь – гэта святое» – першая кніга гаспадара Паўла пасля турмы, зборнік «Сведчанне, створаны за кратамі». У кнізе 71 малюнак беларускіх храмаў, спадар Павел маляваў іх для свайго сына Францішка, выслоўі, вершы, большасць з якіх публікуюцца ўпершыню. Кнігу з аўтографам аўтара можна будзе атрымаць на прэзентацыі, а напрыканцы вечара чакаецца сціплы пачастунак. У пятніцу ў Познані сустрэча палітычныя вязні ў Беларусі. Паразмаўляць пра феномен і катэгорыю палітычныя вязні ўвогуле, высветляць сутнасць і змест гэтага паняцця. Прасочаць, як гэты феномен нарадзіўся ў Беларусі і наколькі моцна укараніўся. Завочна пазнаёміцеся з некаторымі палітычнымі вязнямі і іх мастацкімі творамі. А ў Пізе тым часам ладзіцца персанальная выстава Уладзіміра Цэслера, аднаго з вядомых мастакоў по савецкай прасторы, аўтара, чые візуальныя рашэнні паўплывалі не толькі на сферу мастацтва і дызайну, але і на само спрыманне рэальнасці некалькімі пакаленнямі гледачоў. Уладзімір Цэслер – мастак, дызайнер, майстар візуальнай ідэі, лаўрэат міжнародных прэмій, удзельнік найбуйнейшых сусветных выстаў і венецыянскага біеннале. Яго праца знаходзіцца ў музейных і прыватных калекцыях розных краін. За дзесяцігоддзе творчасці ён стаў фігурай, якая змяніла ўяўленне пра тое, чым можа быць мастацтва, не толькі выявай, а думкай і інтэлектуальнай падзеяй. Выстава «Sugar Free» прапануе асаблівы погляд на спадчыну і актуальнасць мастака. Назва праекта адсылае да мастацтва без падсалоджвальнікаў, без павярхоўнай дэкаратыўнасці, без ручных ілюзій, без культурнага цукру і кан'юнктуры. Фармат выставы ўключае фізічную экспазіцыю з працамі Цэслера, а таксама паралельную выставу ў віртуальнай прасторы галерэі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: высокатэхналагічнай апаратуры для авіяцыйных і ракетных сістэм кіравання. Мэр Москвы Сергей Собянин заявіў пра нібыта знішчэнне 20 беспілотнікаў, якія накіроўваліся ў бок расійскай сталіцы. У сацыяльных сетках таксама распаўсюджваецца выказванні жыхароў Санкт-Петербурга. Все, што адбываецца, сапраўды адбываецца і адбываецца побач з намі, а не недзе там. Адлегласць паміж Санкт-Петербургам і мяжой Расіі з Украіны складае прыкладна 1000 кілометраў па прамой лініі. Атака адбылася ў дзень пачатку Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму. Сёння каля 5 гадзін раніцы нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі з дапамогай сістэмы мабільнага абвяшчэння папярэдзілі жыхароў на межы Эстоніі з Расіі пра існуючую рызыку магчымай пагрозы паветранай прасторы. Пры гэтым ніякіх дадатковых дзеянняў ад жыхароў не патрабавалася. Для рэагавання ў паветра быў падняты знішчальнік місіі НАТО па патрулюванні паветранай прасторы Балтыі. На гэты момант пагроза ўжо мінула, піша выданне Дэльфі. Раніцаю ў суботу, у сераду папярэджанне пра магчымую пагрозу беспілотнікаў паведамілі і ўзброеныя сілы Эстоніі. Папярэджанне атрымалі жыхары ўсходняй часткі краіны. Падчас Касцюшкаўскага форуму ў Гданьску прадстаўніца Беларускай рады культуры Эліна Калнібалоцкая распавяла пра вынікі даследаванняў, прысвечаных становішчу беларускай культуры ў выгнанні і падтрымцы культурных дзеячаў. Асобна яна вылучыла даследаванне, падрыхтаванае пры ўдзеле цэнтра Мірашэўскага, якое дазволіла акрэсліць асноўныя патрэбы беларускай культурнай супольнасці за мяжой.
1: Паданне цэнтра Мірашэўскага насамрэч вельмі цікава называецца як невыкарыстаны патэнцыял. І яны акурат кажуць пра тое, што беларускіх арганізацый зашмат, але яны недастаткова інкарпарыраваны ва ўсю гэтую сістэму. Адзін з чэленджаў на сённяшні дзень, які мы маем, гэта акурат інтэграцыя беларускіх ініцыятываў, беларускіх культурніцкіх ініцыятываў у польскі кантэкст і вось акурат удзел у гэтых праграмах падтрымкі.
0: Паводле Калнібалоцкай, каля сотні беларускіх грамадзян і арганізацый штогод звяртаюцца па падтрымку ў межах праграм цэнтра. Яна таксама адзначыла, што адной з галоўных праблем застаюцца адміністрацыйныя і фінансавыя бар'еры, у тым ліку складанасці з адкрыццём беларускіх рахункаў для творцаў у Еўропе.
1: Патрэбна ўсё ж такі больш падтрымкі ад еўрапейскіх інстытуцый і не толькі, і таксама палітычных актараў. Праз тое, што, напрыклад, каб гэта фінансаванне зрабіць устойлівым, нам не хапае, напрыклад, такой рэчы, як узаемадзеянне з мясцовымі банкамі. Для беларусаў ёсць вялікай праблемай адкрыць рахункі. Гэта як для арганізацый, так і для простых беларусаў.
0: На думку прадстаўніцы Беларускай рады культуры, спрашчэнне гэтых працэдур магло б стаць адным з ключавых практычных крокаў падтрымкі беларускай культуры ў выгнанні. Міжнародная федэрацыя фехтавання дазволіла спартсменам з Расіі і Беларусі выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і гімнам. Рашэнне будзе дзейнічаць пачынаючы з чэмпіянату свету 2026 года ў Ганконгу. У арганізацыі заявілі, што гэта адпавядае прынцыпам недыскрымінацыі, роўнасці і універсальнасці спорту. Таксама да спаборніцтваў зноў дапускаюцца спартыўныя чыноўнікі з гэтых краін. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны расійскія і беларускія фехтавальнікі былі адхіленыя ад турніру, а пазней выступалі толькі ў нейтральным статусе. Такім чынам, міжнародная федэрацыя фехтавання стала шостай спартыўнай федэрацыяй, якія пераглядзелі абмежаванні і вярнулі нацыянальную сімволіку і спартсменам гэтых краін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Пятничное радио ФМ.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1785-га французскі паветраплавальнік Франсуа Бланшар прадэманстраваў у Лондоне сканструяваны ім парашут для скокаў з паветранага шара. Сам Бланшар апрабаваць сваё вынаходніцтва не адважыўся і з вышыні 300 метраў скінуў на парашуце сабаку. Прызямленне прайшло добра. Праз год у Гамбургу Бланшар правёў наступны эксперымент. На гэты раз з неба на зямлю спусціўся баран. Самы першы эскіз парашута намаляваў Леонардо да Вінчы ў 1483 годзе. Калі ў чалавека ёсць намёт з накрухмаленага палатна шырынёй у 12 локцяў і вышынёй у 12, пісаў да Вінчы, то ён зможа скокаць з любой вышыні без небяспекі для сябе. Упершыню пабудаваў і выпрабаваў такую прыладу французскі фізік Ленорман, які і даў яму назву парашут ад грэцкага пара супраць і французскага шуте падзення.
1: Нагоднік.
3: 3 чэрвеня 1965-го амерыканскі астранаўт Эдвард Уайт стаў першым амерыканцам і другім у свеце чалавекам, які выйшаў у адкрыты космас. Цягам 36 хвілінаў ён працаваў там, выкарыстоўваючы для манеўравання ручную рэактыўную ўстаноўку.
1: Нагоднік.

0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. У кожным сучасным месце нашай краіны са шматлікай сям'і горных пародаў, напэўна, часцей за ўсё можна сустрэць граніт. Гэты камень складаецца з найбольш распаўсюджаных на зямлі мінералаў кварцу, палявога шпату і слюды. Знаёмы амаль кожнаму. Але мала хто ведае, што дагэтуль не сціхлі вострыя дыскусіі і гарачыя спрэчкі пра тое, як і дзе нарадзіліся граніты. А таксама гранадыарыты, граніты-гнейсы, ды іншыя іх сваякі. Праблема паходжання пакуль не вырашаная да канца. І, магчыма, часова прызналі, што граніты ды іншыя чыста магматычныя пароды могуць узнікаць самымі рознымі спосабамі. Але найчасцей шляхам метаматозу, у выніку замяшчэння аднаго мінералу іншым. Прайдзіцеся па гарадзенскіх ці менскіх вуліцах, паўзірайцеся ў аблямоўку будынкаў і пастаменты помнікаў. Шэрыя граніта-гнейсы можна ўбачыць у розных месцах. Вось, манументальны будынак нацыянальнага банку, яго цокальная частка аблямаваная гэтай пародай. Прыгожыя шаляваныя пліты з цёмна-светла-шэрага граніту гнейсу і буйнымі украпінамі светлых палявых шпатаў і цёмныя месцамі амаль чорнай слюдзіста-кварцавай асноўнай масы. У скверы на пляцу Якуба Коласа можна ўбачыць цэлую кампазіцыю з граніту. Характэрная асаблівасць камяню – яго незвычайнае адценне. Граніта-гнейсы з рожавым палявым шпатам можна сустрэць таксама ў менскай дзіцячай чыгунцы і аблямоўка падземнага пераходу цераз праспект Незалежнасці ў раёне парка Чалюскінцаў. Светлыя цёмна-шэрымі граніта-гнейсамі аблямаваная цокальная частка цэнтральнага універмагу. З іх жа зроблены і чатырохгранныя калёны, якія падтрымліваюць 9-павярховы будынак з камяню, бетону, празрыстага і чорнага шкла ў раёне метэаралагічнай абсерваторыі. Іншымі словамі, паўзірайцеся. Граніт – самы распаўсюджаны натуральны камень у кожным месці. І гэта не выпадкова. Ва ўсіх краінах амаль заўжды людзі аддавалі яму перавагу. Да ліку найболей вядомых радовішчаў граніту можна аднесці Емельянаўскае ў Жытомірскай вобласці з яго чырванавата-аранжавым, буйназярністым каменем, Лізнікоўскае там жа, якое славіцца чырвоным, дробназярністым гранітам з тонкім малюнкам у выглядзе прожылкаў, Курыбскае ў Грузіі з багатымі запасамі зеленавата-шэрых, сярэднязярністых гранітаў з буйнымі ўкрапленнямі мінералу рагавой падманкі. А рожавыя граніты з пратожылкамі зялёнага апідоту радовішча Карачунскага, гэта ў Днепрапятроўскай вобласці Украіны. Шэры з белымі палосамі камяня Янцаўскага, гэта Запарожская вобласць Украіны радовішча. І шмат якія іншыя. У Менску для аблямоўкі будынкаў метро, пастаментаў помнікаў і гэтак далей найчасцей выкарыстоўваюцца граніты, прывезеныя раней з радовішча Украіны, а цяпер з Індыі ды іншых краінаў. У Беларусі граніты здаўна былі вядомыя каля вёскі Глушкавічы ў Лельчыцкім раёне Гомельшчыны. Тут яны выходзяць на паверхню ў даліне ракі Убарці. Аднак з-за бездарожжа радовішча не распрацоўваецца, але ў нас ёсць яшчэ выдатны аблямоўны камень гранітнага складу ў пародах крышталічнага падмурку мікашэвіцка-жыткавіцкага горшту. Асноўныя запасы камяню сканцэнтраваны на радовішчах Сялянская Ніва і Мікашэвічы. Апошняя з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Там ёсць 370 мільёнаў кубаметраў выведаных запасаў. На яго базе працуе драбільна-сартавальнае прадпрыемства. На жаль, вялікая частка беларускіх гранітаў выкарыстоўваецца ўсё ж для вырабу пяску, друзу і вельмі мала для аблямавальных плітаў. Зрэшты, і для вырабу помнікаў на магілы. А між тым сярод усіх разнавіднасцяў граніту, мігматытаў ды іншых пародаў у краіне сустракаюцца шыкоўныя па сваіх дэкаратыўных якасцях камяні. Некаторыя з іх былі выкарыстаны пры аблямаванні будынкаў і станцыю метрапалітэна. Беларускі аблямоўны граніт – гэта прыгожая цёмная і светла-шэрая горная парода з рознай зярністасцю. Асаблівую чароўнасць надае ёй незвычайнае спалучэнне колераў – рожавага у палявых шпатаў і блакітнага у кварцу. Ну і вядома, распавядаючы пра каляровыя камяні, нельга не згадаць пра ірызуючыя граніты і мігматыты. Паводле звестак навукоўца Матранчука, у шырокай паласе ад вёскі Аколава на поўначы Беларусі да вёскі Жухавічы на поўдні, у гранітах і мігматытах, якія залягаюць на глыбіні ад 150 до 200 метраў, назіраюцца ірызацыя мінералаў. Павернеш такі камень, і раптам ён успыхне далікатна блакітным адлівам. Як у знакамітых лабрадорытах. У ім свецяцца асобныя крышталі у выглядзе вочак памерам ад міліметра да 3 сантыметраў. Акрамя ірызацыі камень упрыгожваюць і шматлікія дзівосна разгалінаваныя і выгнутыя пратожылкі, якія складаюцца з цёмна-колерных мінералаў і літаральна працінаюць пароду ў розных кірунках. Ірызуючыя граніты залягаюць даволі глыбака, на глыбіні 150 і больш метраў. Але цалкам магчыма, што іх здабыча будзе прыбытковай, бо ў Беларусь такія віды каляровага каменю прывозяць здалёк, з Цэнтральнай Азіі, напрыклад. У Беларусі ірызуючых гранітаў больш за ўсё ў Жухавіцкім масіве, у раёне аднайменнага пасёлку. Плошча масыву каля 35 квадратных кіламетраў, а запасы каменю яшчэ не падлічвалі. Мяжа праведзеная пакуль умоўна, аднак ёсць падставы спадзявацца на арганізацыю здабычы прыгожых ірызуючых гранітаў у недалёкай будучыні. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Нечакана і заўчасна адышоў у іншы свет музычны журналіст, гукач і музыка Лукаш Сцепанюк, не дажыўшы 45 гадоў. 3 червеня 2022 года не стала нашага сябры Стэпа, больш вядомага з эфіру як DJ Зона. Пару месяцаў пасля гэтага усе адчулі, як яго не хапае на канцэртах, футбольных матчах, урэшце ў эфіры.
1: Ён быў вельмі адкрыты да працы, мне вельмі было цікава, бо я сам радыйшчык, сам з радыё. І тут, калі пачаліся ўсе, гэта самае, 98 годзе пачалося ўсталяванне радыё, рацыі, адкрыццё і ўсё, ён, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на рэпартаж Улі Шубзды і Юркі Ляшчынскага «Запіс памяці».

Вельмі люблю хадзіць на канцэрты беларускіх груп, беларускіх выканаўцаў і здымаць відэа на гэтых канцэртах. Пасля сядзець у хаце і там закідваць гэта ў інтэрнэт. Тут справа ў тым, што мне гэтая работа падабаецца, таксама, думаю, ёсць патрэба, бо не шмат ёсць канцэртаў якраз беларускіх выканаўцаў у інтэрнэце, да таго яшчэ з добрым звукам, бо я як гукач усё ж такі галоўным чынам звяртаю ўвагу на тое, каб гук быў якасці нармальнай, а не якасці з тэлефону, як большасць фільмаў у інтэрнэце можна зараз паглядзець, калі нейкі канцэрт адбываецца, нават такі зорак сусветных вядомых.

0: Сёння нашым госцем з'яўляецца Лукаш Степанюк, музычны журналіст, але не толькі, бо таксама сам музыка, аўтар і кампазітар, які стварае сваю музыку, жанр, які называецца хіп-хоп. Беларускі хіп-хоп.
1: Чаму я заняўся музыкай? Як быў маладзейшы, таму што любіў музыку. Падрос крыху, 25 гадоў мне споўнілася, можа і больш, калі я заўважыў, што ў Бельску, маім родным, ніхто малодшы за мяне не займаецца стваранням сучаснай маладзёвай музыкі. Тады якраз хіп-хоп быў, так скажам, на топе. Я зрабіў такую песню хіп-хопавую «Ідзе новы дзень», напэўна, маеш на думцы. Ну і якая даволі паспяхова тут і там сабе працуе на сваё я. Пасля таксама здарылася на польскай мове песня з Гавукам «Бірс Падларскі», якая ў інтэрнэце больш за 1000 асобаў з майго сайту спампавала да хаты. Тут ужо гэта лічу сукцэсам. Зараз займаюся таксама музыкай, стварыў такі праект «Карданеры», дзе хачу супольна з падларскімі музыкамі, перад усім падларскімі, аднавіць песні «Кардону», але ўжо створанымі на гэты сучасны кшталт. Маем ужо дзве кампазіцыі. Я асабіста зрабіў ковер на песню «Зване», а група «Бетон» зрабіла «Радыяцыю». Ведаю, што днямі мае з'явіцца апрацоўка песні «Айчына». Не буду гаварыў пакуль што, хто гэта робіць, бо гэта вельмі малады гурт, у якім выступаюць маладыя асобы, і гэта ёсць група з Беластоку. Мабыць, гэта нават будзе на ангельскай мове.

0: 16 i 17 lipca. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiatkoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Oprócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Зараз уже шмат гадоў гэтага няма, але першыя басовішчы былі характэрныя тым, што студэнты асабіста размалоўвалі сцэну. Гэта ўсё адбывалася ў Дому культуры, і там ужо, здаецца, 2 тыдні да мерапрыемства студэнты прыязджалі і рыхтавалі сцэну. Зараз там няма ніякіх сімвалаў, але, здаецца, яшчэ шмат, 2002, можа 5 год, як сцэна была рыхтаваная студэнтамі. І, дарэчы, дзякуй гэтаму, калі аглядаем здымкі з мінулых гадоў, можам прыгадаць сабе, якое гэта было басовішча. Гэта была вельмі файна справа, зараз гэтага няма. З іншых, хацелі мы запрасіць на басовішча групу Мысловіц. Канчатак 90-х гадоў яны тады былі самай вядомай у Польшчы камандай. Удалося нам час аднаго варшаўскага канцэрту дабіцца да каманды, дзе гаворка, там ужо музыкі амаль гавораць, што прыедуць, што так, там недорага нават, хацелі ўзяць грашай. Ні адтуль, ні адсюль лідар каманды кажа: «Але ведаеце што, не паедзем, мы там напэўна ў морду дастанем». І не прыехалі, думалі, што беларусы гэта такі некультурны народ.
0: Сусветны хіт ад DJ Zona. Абіраем сусветны хіт сезону цягам вакацыяў. Нагадаю вам пераможцаў сусветных хітоў тыдня з верасня 2012 году па чэрвень 2013 году. У хіт-парадзе сезону змагаюцца таксама пераможцы другога месца між чэмпіёнамі. Тыя песні пачуеце ў праграме «Сусветны хіт», які ў эфіры беларускага радыёрацыя кожны панядзелак пасля 19 гадзіны паводле польскага часу. У пятым выпуску хіт-параду на лепшы сусветны хіт тыдня.
2: Мне напрыклад не хапае такой свядомасці, што я з кожным пытаннем, калі ідзе пра гук, пра монтаж, пра сітуацыі з нейкай там апаратурай сучаснай. Я заўсёды проста першай і апошняй асобай, якой звярталася, быў заўсёды Лукаш. І калі ў мяне ўзнікалі пытанні, ці якбы працуючы разам на радыёрацыя, я там толькі раз у тыдзень бываю за сваёй перадачай, але пытанняў заўсёды было шмат. Я заўсёды проста пытаюся яго, калі будзе на студіі, ці будзе, як я буду, што ж там хачу запытацца. Мне гэтага рэальна не хапае, што проста заўсёды ён быў, і я ведаў, што ён заўсёды ў кожнай справе мне дапаможа.
3: Тут мяняецца ўвогуле месца, ў якім адбываецца басовішча. Я помню, першы раз то не было лавачак перад сцэнай, пасля гэтай лавачкі з'явіліся, доўгі час нічога не мянялася. Час басовішча, ну і зараз маем пляж пад вятай, у зусім іншым месцы палаткавую зону і за сцэнай зусім што іншае, чым было дагэтуль. А тое, што на сцэне, ну безумоўна, сёлетні фестываль іншы, чым заўсёды, мне гэта цешыць, бо я ўжо трох чарапах ад НРМ наслухаўся праз гэтых гадоў 15 даволі. Чарговы раз, каб меў іх сёлета слухаць, то проста здурэў, праўду кажучы. І вельмі мяне цешыць, што з'яўляюцца новыя групы з Беларусі, якіх у Польшчы нават ніхто і не чуў яшчэ ў жывым канцэрце, якія пачулі мы на басовішчы.
4: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nikt nie czuł, nie baczył jego.
3: Bo my krychu robimy taki filtr, że hurty, jakie ja nie śpiewają, tylko wykluczne na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwają od siebie. Heta i dobra, heta i kiepska, bo już zdarzyło się, że to niekilki hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżający na basowiszcza, pośla kazwało się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z lapisami tak zdarzyło. Хоча гэта ўжо даволі маштабная зорка, каб мяняць мову свайго спеву, але ніколі не трэба гаварыць, што так не адбудзецца. Хаця адна рэч мне падабаецца ў адносінах да сёлетняга басовішча, што калі арганізатары гавораць пра 21-е басовішча, то на пачатку гавораць Лапіс Трубецкой, а толькі пасля басовішча. Крыху за многа гэтага Лапіса. Мне больш, напрыклад, цікава паглядзець гурта БН ці Тройцы гэтай, чым Лапіс Трубецкога.
5: А цяпер нашая апошняя песня, якая już najlepszym dokazem na to jest to psychodelik, disco punk i liryczne techno już żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: з Лукашом былі знакомі больш за 20 гадоў, проста нашыя музычныя дарогі сыходзіліся. Праўду кажучы, Лукаш на пачатку маёй беластоцкай дарогі гульні тутэй гісторыі з музыкай быў. Мы з ім пазнаёміліся, калі яшчэ я грала з школьным ліцэйным гуртом Гоман з Гайнаўкі, і з гэтага гурту пачалася наша знаёмства. А пасля доўгія гады проста дзейнасці тут на беларускай ніве музычнай пры арганізацыі канцэртаў Лукаш часта пабываў, рэгістраваў канцэрты, запісываў для наступных пакаленняў, можна сказаць, тое, што адбывалася ў беларускім руху. Але важна, што з гадамі я ўжо не была маладзейшая, але паяўляюся новыя маладыя выканаўцы Белостоку, сярод беларускай меншасці, і ён заўсёды проста быў поўны такой энергіі, каб падтрымліваць, каб матываваць да працы, каб дапамагаць у запісах. Дарэчы, той гурт Гоман нам удалося запісаць адну касету ў той час. Гэта можа быў 99 ці 2000 год. І запісалі яго, дзякуючы Лукашу, на маленькай студыі тады першы раз. Так што ён быў да апошніх момантаў проста прысутны ў маім нашым жыцці.
1: А ўвогуле, як ты ацэньваеш цяпер сітуацыю такіх новых якбы жанраў у беларускай музыцы? Новых, гавару, такіх сучасных, ці яна ўсё ж такі крыху адсталая, ці не?
2: Вельмі добра, на маю думку, зараз музыка ў Беларусі. Гэта я альтэрнатыўная рэч, бо калі гаварыць пра папулярную музыку ў Беларусі, ну, тут страшныя рэчы адбываюцца. Тое, што я чую тых выканаўцаў, што яны там, здаецца, ствараюць песні ў падтрымку за Беларусь, здаецца, такая акцыя ёсць дзяржаўная. Ну, гэта ж страшна, гэта цяжка назваць папулярнай музыкай. Я не ведаю, як гэта можа падабацца людзям за нашай усходняй мяжою. Ну, але пра густы не гаворыцца. На захадзе Еўропы такія песні рабілася гадоў 30 таму назад. Але ёсць таксама добрыя поп-прадукцыі з гэтага незалежнага боку. Такім даволі амбітным гуртам, які апошнім часам не ведаю, ці на жаль, ці не на жаль пайшоў у рок-музыку, ёсць група Далі. І група Палац таксама свайго часу рабіла супер песні ў гэтым маштабе поп-сцэны. Ну, а рок-музыка, трэба адзначыць, што рок-музыка ў Беларусі ў вельмі добрым стане.
3: На пятым паверсе прыватнай кватэры запіша музыкаў і не запатрабуе заплаты. Калі трэба, адзін з двумя аматарскімі камерамі, мікрафонамі цалкам бясплатна запіша канцэрт. А калі паўстае пытанне, адкуль узяць выкананне беларускай песні з таго ці іншага канцэрту або забытага ўжо дыску з беларускай сучаснай музыкай, шмат хто падумае, трэба запытаць у Стэпа. Верагодна, што менавіта ў яго знаходзіцца найбольшы архіў відэа і аўдіёзапісаў фестывалю басовішча.
4: Пытанне ўжо больш датычна не басовішча, а можа трансфармацыя ў нейкае іншае культурнае мерапрыемства. Ці ёсць такія шансы, каб на Падляшшы нейкае новае мерапрыемства, можа не ў фармаце фестывалю, але музычнае?
2: Адбылася такая імпрэза ў Беластоку ў Ладовым палацы, калі выступаў гурт Брут і дзецюкі. Там прыйшло больш за 2000 людзей, прычым квіткі былі дарагія даволі. Атрымалася зрабіць камерцыйную імпрэзу, дзе трэба заплаціць вялікія грошы і запаўніць увесь Ладовы палац. І вось у тым накірунку трэба думаць людзям, якія хочуць неяк тую беларускую культуру сучасную прэзентаваць тут на Падляшшы, бо беларусаў хапае, каб прыходзіць. Шмат ёсць беларусаў, якія прыязджаюць за межы тут у Польшчу на працы і таксама з вялікай ахвотай пайшлі б на такі канцэрт. Каб не выязджаць недзе ў лес, задумвацца, як вернуцца з гэтага лесу, а як атрымаецца застацца, каб не біць мазгоў, дзе пераночыць.
4: То бок, калі музыка сапраўды сучасная і запатрабаваная, то людзі гатовыя плаціць грошы.
2: Людзі зараз таксама сталі вельмі такімі камфортнымі. Калі табе пад носам зробяць канцэрт, то прыйду. Нават не заўсёды прыходзяць, бо калі нават фестыны тыя робяцца беларускія ў Беластоку, то можна сказаць, што там хтось пры нагодзе прыйшоў, то паглядзеў. А так, каб адмыслова ісці, то тут павінна быць перад усім добры выступаўца, добрае месца. Беларусь гэта не так малая дзяржава, каб там не ствараліся гурты. Гэта, скажам, паводле ўсіх даследаванняў, адна з больш адукаваных дзяржаваў у свеце, так што там ёсць людзі, якія тым павінны займацца і займаюцца, і робяць гэта добра. Здаецца, гадоў два таму назад быў роблены нейкі конкурс на лепшага гукарэжысёра гэтых дзяржаваў постсавецкіх. Перамагла дзяўчына з Беларусі, так што беларусы маюць патэнцыял, а штуршкі... Штуршок. Ну, зараз ёсць гэтая адліга ў палітыцы, таксама ствараецца многа гуртоў, якія хочуць выступаць і граць. Адно, што ў беларусаў адсутнічае гэта ахвота спяваць на беларускай мове сярод гэтых новых гуртоў.
5: На трэцім «Голая манашка» танец фрык, на другім «Андрусь Такінданг» стралаючы месца першае. З першага 31 раз у шчаслівай 13-цы Тацяна Беланогая. Якая я? Ну, сёння можна адказаць у шчаслівай 13-цы. Najlepsza ja. 59 Hala są. Tatianu winszuję, wspieram owa i ja zapraszaju was prymać udziel u apytancy, co znachodzica na sajcie racja.com. Galasować możecie jedin raz u sutki na lubuju kolkaść piesień. Da sustreczył efiry, sustrekałem się dareczy prastydzień, a zaraz pieramożca.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Пётр Парашэнка заклікаў неаднакладна скончыць вайну. У Варшаве адбудзецца канферэнцыя, прымеркаваная да гадавіны адкрыцця курапатаў. Досвід вайны праз мову сучаснага мастацтва. Адмысловая выстава адкрылася ў музеі Сібіры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Былы прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў да як мага хутчэйшага завяршэння ўзброенага канфлікту з Расіяй, адзначыўшы, што Украіне неабходна скарыстацца цяперашнім момантам і прыкласці максімальныя намаганні для спынення вайны ўжо зараз. Як паведаміў Парашэнка ў інтэрв'ю «Київ-Пост», ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не пра аддалённую перспектыву, а пра як мага больш хуткае спынення баявых дзеянняў. Паводле ягоных слоў, для гэтага патрэбны выразны план, канцэнтрацыя на мэце, рашучасць і падтрымка міжнародных партнёраў. Таксама ён адзначыў, што за сталом магчымых перамоваў павінна быць Украіна, Расія, а таксама прадстаўнікі Еўропы і Злучаных Штатаў. Пры гэтым, паводле яго пазіцыі, дыялог магчымы альбо пасля завяршэння канфлікту, альбо на этапе яго прыпынення. Асобна палітык падкрэсліў, што гарантыя бяспекі для Украіны ў будучыні павінна стаць сяброўства ў Еўрапейскім саюзе і НАТО. 38 гадоў таму, 3 червня 1988 года, у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Упершыню тады яшчэ ў савецкай Беларусі былі адкрыты і апублікаваныя сведчанні пра масавыя расстрэлы людзей у лесе пад Менскам у часы сталінскіх рэпрэсій. Артыкул выклікаў велізарны грамадскі рэзананс і стаў падставай для афіцыйнага расследавання. «Курапаты» — гэта не толькі месца пахавання тысяч ахвяр. Для многіх беларусаў яны сталі сім'ю.

0: символом гістарычнай памяці, праўды пра рэпрэсіі і павагі да тых, хто загінуў без суда і справядлівасці. Менавіта з адкрыцця праўды пра курапаты пачалося шырокае грамадскае асэнсаванне трагічных старонак беларускай гісторыі 20-га стагоддзя. Сёння курапаты застаюцца адным з найважнейшых месцаў нацыянальнай памяці Беларусі, а дата 3 чэрвеня нагадвае пра значэнне праўды, нават калі яна адкрываецца праз дзесяцігоддзе маўчання. А ў Варшаве ў гэтую нядзелю адбудзецца конференция «Репрессивная политика России у системе геноцида белорусской нации», примеркованная аккурат до этой подзеи, до 38-й годовины открытия куропатов и обмеркования деятельности теперешнего режима в Беларуси. У музея памяти Сибири открылась международная выстава «Мастацтва памяти». Яна прысвечана асэнсаванню досведа другой сусветнай вайны праз мову сучаснага мастацтва. Экспазіцыя аб'яднала працу мастаку з рознымі поглядамі на памяць праз вайну, траўму і яе адлюстраванне ў сучаснай культуры, кажа каардынатар праекта і куратарскай экскурсіі Пётр Паплаўскі.
1: Наша выстава вось пад такім тытулам Art of Remembrance. Ёсць то праект міжнародны, в котором заангажаваны са 4 музеі з 4 розных краёў: з Польскі, з Францыі, з Бельгіі і з Włoch. Музеум памяці Сибіру ёсць єдиним польським представителем. Powstała z tych czterech różnych prac, z czterech różnych muzeów, jedna spójna wystawa. Jest to sztuka współczesna, która w bardzo różnych podejściach interpretuje dzieje II wojny światowej z perspektywy tych miejsc, które odwiedzali artyści.
0: Часовую выставу «Мастацтва памяці» можна наведаць бясплатна да 30 чэрвеня бягучага году. Экспазіцыя працуе ў Музеі памяці Сибіры ў Беластоку. Уваход вольны. Прэзентацыя кнігі беларускага пісьменніка, палітыка і былога палітвязня Паўла Севярынца пад назвай «Беларусь – гэта святое» гэтым разам адбудзецца ў Лондоне. Імпрэза пройдзе 5 чэрвеня бягучага году ў Скарынаўскай бібліятэцы пры падтрымцы згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу з аўтарам і прэзентацыю кнігі, якая апісваецца як зборнік тэкстаў, малюнкаў і сведчанняў, створаных падчас знаходжання ў зняволенні. Нагадаем, у выданне ўвайшлі 71 малюнак беларускіх храмаў, а таксама вершы і тэксты, значная частка якіх публікуецца ўпершыню. Падчас мерапрыемства кнігу можна будзе атрымаць з аўтаграфам аўтара. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шаноныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 3 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб дзень гэтай надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, плённай працы, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кіра Малахоўскі, сёння з вамі ў студыі. Вы слухаеце «Дзень з рацыі» і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Гурт «Харлі», а дакладней «Віа Харлі» ўжо спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Надалі ў нашых радыёкулісах вас чакаюць гурты «One Republic», «Крыві», «Свады энд Нічас», «Imagine Dragons» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Нівы.
4: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
3: Ніва з 9 вересня 1973 года. Як паведамляе голас радзімы, 1 чэрвеня гэтага года ў Араў-парку ў Злучаных Штатах Амерыкі адбылася вялікая ўрачыстасць. Прадстаўнікі прагрэсіўнай рускай, беларускай і ўкраінскай грамадскасці США, а таксама людзі іншых нацыянальнасцей сабраліся сюды, каб адзначыць 25-годдзе Араў-парку і прысутнічаць на адкрыцці помніка вялікаму песняру беларускага народа Янку Купалу. З усёй краіны ў парк прыехала звыш 1000 чалавек. На ўрачыстасці да суайчыннікаў прыбылі беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак, аўтар помніка, скульптар Анатоль Анікейчык і супрацоўніца савецкай місіі пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый Вольга Новікава. Прагучаў амерыканскі нацыянальны гімн, які выканаў вядомы оперны спявак «Голуб». Урачысты мітынг адкрыў старшыня камітэта культурнага праекта Уладзімір Мінкевіч. Ад імя прысутных і ўсіх людзей добрай волі ў Амерыцы ён шчыра падзякваў савецкаму народу за каштоўны падарунак – помнік беларускаму паэту і выказаў надзею, што ў Араў-парку ўдасца паставіць помнікі вялікаму польскаму паэту Адаму Міцкевічу. З прамовамі выступілі таксама савецкія гості. Пасля украінскі хор імя Леантовіча і жаночы хор Бяроска выканалі беларускія і украінскія народныя песні, а маладзёжная група танцавальнага ансамбля «Юла» – беларускія народныя танцы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, 2 гады таму назад я закончыла засадничую 3-гадовую школу і адразу пайшла на работу ў горад. На працу не наракаю, зарабляю таксама нядрэнна. Пакуль што жыву на прыватнай кватэры, але хутка атрымаю ўжо спулдзельчую кватэру. Пару месяцаў таму назад я пазнаёмілася з Віцем, які вучыцца ў вышэйшай школе ў Варшаве. Яшчэ засталося яму 2 гады вучобы і будзе ён мець вышэйшую адукацыю. Віця не раз мне гаварыў, каб я ішла вучыцца далей, гэта значыць у вячэрні тэхнікум. Я цяпер маю шмат свабоднага часу і магла б яго выкарыстаць на вучобу. Віця гаворыць, што калі закончыць ён школу, мы пажэнімся. Па-моему, 2 гады гэта доўга. Хто ведае, ці там у Варшаве нейкая іншая яму галавы не закруціць. А ведаю, што калі я захачу, каб ажаніцца, у хуткім часе Віця на гэта згодзіцца. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Ці нагварваць Віцю, каб жаніўся цяпер, ці паслухаць яго рады і пайсці вучыцца? Зіна з Б. Адказ сэрцайка. Зіна, я поўнасцю падтрымліваю Віціны прапановы. Яго разумная рада, напэўна, ў будучыні выйдзе табе на карысць. Вучыцца ты павінна абавязкова. Цяпер у цябе на гэта найлепшы час, а з замужаствам не спяшайся. Надта мала вы знаёмы. Вы яшчэ павінны пераканацца ў трываласці вашых пачуццяў, пазнаць дакладней адзін другога, а на гэта ўжо трэба крыху часу. І мне здаецца, што гэтыя 2 гады – гэта зусім немнога. За гэты час Віця закончыць школу, ты будзеш канчаць тэхнікум, атрымаеш кватэру, вось тады будуць усе ўмовы да жаніцьбы. Тады вы зможаце ўжо разам жыць, а гэта вельмі важна, каб такое жыццё, калі, як кажуць, адно ў стрэсе, другое ў лесе, рэдка каму на добрае выйшла. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио РА.
5: Акація. Мельник.
6: Берестя.
5: Бероза.
6: Белая Подляска.
5: 99,2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з рацыяй, у студыі Кірыл Малахоўскі з вамі сёння. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на сёння ды бліжэйшыя дні. Заўтра, 4 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, цёплая, няўстойлівая паветраная маса. Днём у заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы і раніцай месцамі па поўдні чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +7 да +11 градусаў, па поўдні да +14 градусаў. Днём чакаецца ад +21 да +25 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба падаць. 5 чэрвеня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, цёплая няўстойлівая паветраная маса, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, месцамі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 градусаў па ўсходзе да +15 градусаў па захадзе Беларусі, днём чакаецца ад 19 да 24 градусаў цяпла, месцамі да +27 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Three Pill to Mornings з трэкам Rain працягвае наш дзённы эфір.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў. Памерла беларуская актывістка, якая публічна прасіла прабачэння за Лукашэнку. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тэрэмісках. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі поўдзень, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў. Памерла беларуская актывістка, якая публічна прасіла прабачэння за Лукашэнку. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарамісках.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Падчас панельнай дыскусіі на касцюшкаўскім форуме ў Гданьску намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае больш актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацый, якія працягваюць працу як у выгнанні, так і на тэрыторыі Беларусі.
4: Уздыманне пытанні візавай палітыкі, да? Цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу, больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшчы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшчы казалі, што ў Польшчы вельмі развітая інфраструктура культурных установ. Яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, у культурных установах Польшчы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы.
3: У дыскусіі таксама удзельнічаў галоўны рэдактар беларускага радыё Раца Яўген Вапа, які далучыўся да абмеркавання ролі незалежных медыя і культурных ініцыятыў у фарміраванні беларускай суб'ектнасці. Павел Латушка падкрэсліў, што не варта чакаць рашэнняў ці так званых сігналаў з боку Расіі ў пытаннях развіцця беларускай дэмакратычнай прасторы.
4: Ад нас таксама зависеть вырашэнне праблемы. Мы са спадаром Яўгенам Вапам мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыву. Гэта імперскі погляд, гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. Мы пагадзіліся з спадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Мы ўжо суб'ектны тым, што нам на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў.
3: Паводле Паўла Латушкі, развіццё беларускай культуры і палітыкі павінна грунтавацца на самастойных рашэннях і міжнародным супрацоўніцтве, а не на чаканні знешніх цэнтраў уплыву. З 2020 году ў Беларусі сфарміравалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізічнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы журналістаў, гаворыць праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка.
5: Гэтыя ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, іншае садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці, урэшце рэшт абраза

0: Прэзідэнта, урэшце рэшт здрада нават дзяржаве ёсць, калі даюць вельмі вельмі вялікія тэрміны, гэта ж цяжка злачынства, бы даюць на 10 і больш гадоў. Цэлы набор гэтых артыкулаў, як кажуць, у Беларусі ўжываецца супраць незалежных журналістаў.
1: Стан свабоды слова ў Беларусі рэгулярна ацэньваецца праваабарончымі арганізацыямі, іх справаздачы фіксуюць катастрафічнае становішча. Сышла жыцця жыхарка Бабруйска Любу Санкевіч, якая раней стала вядомай сваімі публічнымі выступамі супраць уладаў і публічным прызнаннем, што шкадуе пра свой голас за Александра Лукашэнку на выбарах 1994 года. Пра яе смерць стала вядома праз сацыяльныя сеткі. Санкевіч была эканамісткай па адукацыі, працавала бухгалтаркай на прадпрыемстве ў Бабруйску. У 2003 годзе яна стала фігуранткай працоўнага канфлікту пасля звальнення, якое спрэчвала ў судзе і ў знак пратэсту абвясціла галадоўку. У 2017 годзе яна дала інтэрв'ю на акцыі «Солідарнасць» у Менску, дзе публічна папрасіла прабачэння за свой выбар на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года і раскрытыкавала эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля вяртання ў Бабруйск яе затрымлівалі міліцыянты, пасля чаго яна трапіла ў бальніцу. У розныя гады Любоў Станкевіч удзельнічала ў розных грамадзянскіх ініцыятывах, за што неаднаразова прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці. 4 червня у тэатры ў Стадолі ў Тэрэмісках пакажу сямейны спектакль «Віця», створаны паводле твору беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства, фантазій і адкрыццяў, кажа арганізатарка, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
2: Ужо 4 червня у рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Куні ў Тэрэмісках. Таксама будзе можна пад'ехаць і ў Тэрэмісках, тут ўжо вельмі блізка ад нас, думаю, кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай клуні паглядзець Вічу або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
1: Спектакль «Віця» адбудзецца 4 чэрвеня а 18 гадзіне, уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 3 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Сёння з вамі я, Кірыл Малахоўскі, у студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэта прыемнаму шляху, паважаныя. Будзьце асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях. Тым больш, што цягам бліжэйшых гадзін будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай, цікавай, прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт «The Who» ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць Ляпіс Трубецкой, Эмі Макдональдс, Авіас, Аха, Стары Ольса ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін, шаноўныя, раскажу вам пра тое, што дзённы сон можа справакаваць небяспечныя хваробы, таму не спіце, заставайцеся з намі.

0: Рація. Рація.ком.
1: Беларуская радио Рація пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Зеленскі пракаментаваў удары па аб'ектах ў Расіі. Фінляндыя канфіскавала расійскія актывы на просьбу Украіны. У Прыпяцкім нацыянальным парку пройдзе экафестываль «Ноч барсукоў».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што ў ноч на 3 чэрвеня украінскія сілы нанеслі ўдары па шэрагу аб'ектаў на тэрыторыі Расіі. Паводле ягоных слоў, былі пашкоджаны пецярбургскі нафтавы тэрмінал, ваенныя аб'екты на базе ў Кранштаце, а таксама прадпрыемства ў Тамбовскай вобласці, звязаныя з вытворчасцю расійскай зброі. Зеленскі назваў вынікі аперацыі добрымі і падзякаваў украінскім ваярам за дакладнасць. Улады Фінляндыі канфіскавалі больш за 3,5 мільёнаў еўра расійскіх сродкаў па патрабаванні украінскай дзяржаўнай кампаніі «Нафтагаз». Грошы былі прызначаны для праграмы памежнага супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Расіяй, але засталіся ў Фінляндыі пасля спынення праекта ў 2022 годзе. Украінская кампанія «Нафтагаз» дамагаецца выканання рашэння арбітражнага суда ў Газе, які ў 2023 годзе абавязаў Расія выплаціць кампаніі 5 мільярдаў долараў кампенсацыі за маёмасць, страчаную ў акупаваным Крыме. Раней па гэтым жа патрабаванні ў Фінляндыі ўжо былі арыштаваны расійскія актывы на суму больш за 40 мільёнаў еўра. Беларускія музыкі ў выгнанні і тыя, хто застаўся ўнутры краіны, сёння сутыкаюцца з рознымі, але звязанымі паміж сабой праблемамі. Пра гэта падчас Касцюшкаўскага форуму ў Гданьску распавёў музычны прадзюсар і культурны менеджер Александр Пахданаў. Паводле прадзюсара, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне беларускім музыкам у Еўропе даводзіцца пераадольваць дадатковыя бар'еры, звязаныя з успрыманнем беларусаў на міжнароднай сцэне.
4: Украінскія калегі не хочуць стаяць на адной сцэне з беларусамі, кажуць, ці мы, ці яны. Толькі прыватнымі размовамі, толькі адвакацыяй. Сістэмна прадвігаем у еўрапейскі кантэкст беларускую сучасную музычную сцэну. Ездзім там па вялікіх шоу-кейсах, канферэнцыях музычных. Распавядаем ім пра тое, што беларуская сучасная музыка існуе.
3: У той же час Богданов звернул увагу на становище музыков, якія працягують працювати у Білорусі. За політичних обмежуванняв і складаностю з виїздом на європейські пляцовки, многі з їх вимушені шукати можливості для концертної діяльності у Росії.
4: Подпольна сцена існує, розвивається, шмат нових молодих гуртов, артистів. Наша задача, яка, на жаль, поки що невиполніма, це дати їм можливість виїжджати у Європу. З-за цього шмат хто з їх обирає один варіант, це їхати у Росію, відтягувати їх від цієї вимушеного жадання їхати у Росію.
3: На думку Богданова, підтримка білоруської культури повинна улічувати як потреби творцу у вигнанні, так і складану ситуацію культурної супольності у внутри Беларуси. У Гародні 24-гадовага дырэктара рэстарана хуткага харчавання абвінавачваюць у крадзяжы 11 тысяч рублёў з выкарыстаннем махлярскай схемы. Кіраўнік афармляў падначаленым неіснуючы адпачынкі, а пасля налічэння адпускных пераконваў іх, што гэта бухгалтарская памылка, і прасіў пералічыць

0: заплачваць грошы на сваю картку. Пазней, калі атрыманых сродкаў стала недастаткова, ён пачаў браць грошы непасрэдна з выручкі установы, што і выявілася падчас чарговай праверкі бухгалтэрыі. На допыце мужчына прызнаў віну і растлумачыў сваё дзеянне фінансавымі праблемамі і спробамі адыграцца на букмекерскіх стаўках. Паведамляецца, што частку сродку ён ужо вярнуў, аднак гэта не вызваляе яго ад адказнасці. У Прыпяцкім нацыянальным парку пройдзе экафестываль «Ноч барсукоў», прысвечаная назіранню за жыццём гэтых жывёл у натуральным асяроддзі. Як паведамляюць арганізатары, асноўная частка праграмы адбудзецца ў вечэрнім лесе, дзе ўдзельнікам прапануюць пешыя экскурсіі працягласцю некалькі кіламетраў з магчымасцю назірання за барсукамі. Пасля гэтага запланаваны адпачынак каля вогнішча і наведванне тэматычнай хаты барсука ў закінутай вёсцы. Імпрэза адбудзецца з 20 па 21 чэрвеня. Турыстаў будуць забіраць з Турава, Ляскавіча і Жыткавічаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановны, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 3 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, плённай працы, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі сёння з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся до нас, заставайцеся на наших хвалях. Будем бавіць разам час з дапамогай якаснай, прыемнай да цікавай музыкі і карыснай інфармацыі на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Джоан Осборн ужо спявае для нас. Далей у наших радыёкулісах чакаюць нас гурты «Тонкі ход» «Ілі-Ілі», «Гуткі смоўж» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна ўжо праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік. Крыхучку пазней, праз 15 хвілін, паслухаем з вамі перадачу «Рацыю падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1785-га французскі паветраплавальнік Франсуа Бланшар прадэманстраваў у Лондоне сканструяваны ім парашут для скокаў з паветранага шара. Сам Бланшар апрабаваць сваё вынаходніцтва не адважыўся і з вышыні 300 метраў скінуў на парашуце сабаку. Прызямленне прайшло добра. Праз год у Гамбургу Бланшар правёў наступны эксперымент. На гэты раз з неба на зямлю спусціўся баран. Самы першы эскіз парашута намаляваў Леонардо да Вінчы ў 1483 годзе. Калі ў чалавека ёсць намёт з накрухмаленага палатна шырынёй у 12 локцяў і вышынёй у 12, пісаў да Вінчы, то ён зможа скокаць з любой вышыні без небяспекі для сябе. Упершыню пабудаваў і выпрабаваў такую прыладу французскі фізік Ленорман, які і даў яму назву парашут, ад грэцкага пара супраць і французскага шуте падзення.
1: Нагоднік.
3: 3 чэрвеня 1965-го амерыканскі астранаўт Эдвард Уайт стаў першым амерыканцам і другім у свеце чалавекам, які выйшаў у адкрыты космас. Цягам 36 хвілінаў ён працаваў там, выкарыстоўваючы для манеўравання ручную рэактыўную ўстаноўку.
1: Нагоднік.
4: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радио Рация» на ўвесь свет.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Мы ўсе прызвычаіліся да падляшы, як да края звычайнага, і хаця тут вельмі шмат лясоў, птушак, звяроў, але тым не менш, мясціны вельмі падобныя, і мы да іх прызвычаіліся. Але ў гэтым траўні у нас была мажлівасць знайсці для сябе новае падляшша, калі узышоў супермесяц і сваім святлом рэзка змяніў усё, што знаходзіцца навокал, на зусім іншы невядомы нам край. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» з вамі сёння Юрк Ляшчынскі.
3: Вітаю вас, шаноўныя слухачы, і вітаю цябе, Оля, прыемна вас бачыць. Наче пачуць.
2: Так, давно не бачыліся.
3: Я з табой.
2: Так. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, у якіх месцах падляшша добра назіраць той месяц, напрыклад, які завітаў у нашай краі ў гэтым месяцы, і дзе можна пашукаць цудоўныя гатункі, напрыклад, бэзу, яблыні, вішні, якія якраз зараз квітнеюць по ўсяму падляшшу.
3: Ну, ўжо не заўсёды яны квітнеюць, бо, здаецца, пераквітнелі. Ўжо тое галоўнае квітненне за намі, асабліва бэзу, вішняў і яблыняў. Але нядаўна квітнелі.
2: Ну так, адпаведна, на падляшы з-за цёплага клімату ёсць вельмі шмат цікавых гатункаў таго ж, напрыклад, бэзу. Вось недаўна я знайшла бэзу, якога было 7 пялёсткаў замест звычайных 4, а таксама вельмі шмат розных колераў, якія буяюць, напрыклад, каля палаца Браніцкіх і каля будынка тэатра драматычнага.
3: Ну гэта такі, можна назваць, садавы бэз, ці ўсё ж такі, якісь такі мастацкі, якісь такі, які ў агародах павінен квітнець, ну людзі саджаць яго адмыслова, не? Падобны бэз, то я меў ад свайго дзяцінства, ад самога пачатку дзяцінства, бо мая хата ў Орлі знаходзіцца на такім, за такім царкоўным пляцам, дзе ў свой час была царква, потым царква неяк там знікла, ці правалілася, ці проста згарэла, а потым там былі могілкі, між іншым нямецкіх салдат з першай вайны сусветнай, і там немцы агараджілі гэта і абсадзілі бэзам. І хата мая была за бэзам, вельмі прыгожым бэзам, вуліцы не было відаць, толькі бэз, бэз, бэз. Нядаўна заехаў, а тут я аказалася, што бацюшка выразаў і той бэз, які застаўся. О, так што ўжо і не пабачу бэзу. Хаця крышку засталося, бо ўсё ж такі ён той бэз пераходзіць з аднаго участка на другі участак. Ён ўсё ж такі агрэсіўны, ці такі прагрэсіўны, можна сказаць, вандруе.
2: І на могілках ён таксама часты гость. Ось ты расклаў гісторыю пра гэтае пахаванне Орлі, а я ўспомніла могілкі ў Саколцы, старажытныя каталіцкія, дзе знайшла, напэўна, самы прыгожы гатунак бэзу, які я калі-небудзь бачыла. Гэта калі з кветачкі вырастае кветачка, з яе яшчэ адна такая невялічка. Это некі фантастычны бэз, я ніколі больш такога нідзе не сустракала. Таму адзін з поводаў, напрыклад, дзеціць тую ж Саколку, вось, напрыклад, бэз.
3: Дэкаратыўны бэз, можна так сказаць.
2: Так. Але ён такі вельмі прыгожы, і бачна, што яго садзілі неяк адмыслова. Тым не менш, бэз, вішня, вось гэты пах вясенні і, канешне, месяц, які зараз все гэта асвятляе, кожную ноч, напрыклад, зараз можна за гэтым назіраць. Мне так падаецца, што вельмі добрае месца ў гэты час. Гэта, напрыклад, той же самы дом Браніцкіх у Хорашчы пад Беластокам. Месца даволі ціхае, дабірацца лёгка, і там вельмі такая адкрытая прастора. Ёсць цудоўны парк, куды можна якраз такі пайсці ўначы і пагуляць пад месяцовым святлом.
3: Хорашчы, Хварошча, як у нас гаварылі, то асацыюецца не толькі з бэзам і домам Браніцкіх, але таксама з псіхушкай. А ўжо гаворачы пра бэз, напрыклад, бо ёсць гэты дэкаратыўны, які людзі садзяць, каб прыгожа выглядала, але ёсць дзікі бэз, з якога робіцца віно, якое ўплывае на нейкія такія псіхалагічныя справы, звязаныя з чалавекам, калі чалавек больш яго вып'е. Так што, ну, адно з другім неяк спалучаецца. І бэз, і хароша, і так далей. Дзікі бэз, з ягадаў бэзу дзікага. Але калі не шмат вып'еш гэтага віна з дзікага бэзу, або, напрыклад, о, ёсць нейкія тыя джем робяць з бэзу, варэнне, ну, штосьці робяць такое, як джем з гэтага дзікага бэзу, прынамсі частку дадаюць. Сапраўды, гэта крышку іншы смак мае, чымсьці такія з малінаў, ягадаў лясных, ці, скажам, з вішні, або ўжо з яблык, якія ты, Оля, вельмі любіць, здаецца. Ўсё, што з яблык тутай у Беластоку, ці ў Польшчы, гэта амаль кожны джем, кожнае варэнне з яблыкамі, яблачнік, і сырнік з яблыкамі, і торт з яблыкамі, і торцік з яблыкамі, і ўсё з яблыкамі, яблыка з яблыкамі.
2: Так, і што цікава, у іўрыце яблык гучыць як патох, з яго ж выходзіць бульба патоха, дама, што звязвае нас, напэўна, з першачалавекам Адамам і з тым, што чалавек у першую чаргу еў у раі, гэта яблыкі і, пэўна, бульба. І вось ти кажеш віно, і я ще спомніла віно з Мухаўцоў, відому книгу Рея Бредбері. І ось що цікаво, коли ми вийдемо з Хорошчі і поїдемо бок Тикоцина, то там вельми такі краї дзьмухаўцовы, бо там вельми мало древов, і тому усе заполоняють якраз такі дзьмухаўцы і маргаритки. І якраз у гэтым годзі ось Тикоцинський замок фактично потонув у дзьмухаўцах, і це було вельми пригоже. Час уже доходить, але ще є час крыху наробити, наприклад, того ж сочива з дзьмухаўцов, то і ж віною наробиться доволі просто. З цукру, води і дзьмухаўцоў, відповідно.
3: Ну, я ще там треба ніякі там те додати інгредієнти.
2: Ну, так.
3: Я пробував робити, що правда, з яблуків пробував ти нещасних робити віно, але мені воно так, ну, отрималось віно, нормальне було, тільки потім голова боліла.
2: Ось як. І, що цікаво, у гэтых мясцінах ёсць ще зараз музей відкрилися нарешті, тому що, коли апошнім разом я була у Хорошчы, люди приїхали адмыслова у дом Браніцьких у палацик і питали, коли ж відкриється. І вийшов мужчина, сказав: «Почакайте ще два дні». То бок уже музеї, в принципі, працюють. Що приємно, у палаці Браніцьких у Хорошчы є вольний день середа, безплатний для уваходу. А у Тикоцині в синагозі, відповідно, субота. День, коли можна завітати безплатно, я чусь усю атмосферу.
3: Я ще, коли говоримо про гэты БСР, не тільки дикий, бо він робиться пізніше таким дикаватим БСРом, але все гэта декоративне. Садиться його перш-наперш садили там, де на розстоянні дорог різних, на скрижаваннях, де ставили крыж. І каб гэтыя крыжы неяк там захоўваліся, то абсаджвалі гэтае месца, чи магілы, чи што ж, чи бэзам. Завсёды так было на расстаянні дарог. І гэты бэз рос, бо гэта ёсць кусты, гэта не дрэвы. Але ён такі быў як рука, такі таўшчэзны быў, такія гэтыя галіны былі. Так што ён гадоў пад 100 можа расці, скажам, ён валіцца, там тое ўсё. Але потым новыя галінкі ад галінаванні растуць гэтага бэзу. Так што бэзу ёсць ну, шмат, не толькі на падляш, шмат ёсць у паэзі, шмат ёсць у песнях, не? Польска ёсць такая песня, кеды знов заквітну бяле бзы, а Высоцкі спявае пра што?
2: Сірень, так.
3: Сірень, так. А Высоцкі спявае пра сірень. Так што тут і, ну, без гэта штосьці прыгожага. І тут можна шляхам безу падацца яшчэ. Такое што дзеяш, такія што, бо яго тут нема так шмат, скажам, каб былі такія лясы ці там кусты, шмат гэтага было. Ну, абсаджваюць могілкі, абсаджвалі нейкія месцы, не? Але гэта як дэкаратыўна, побач радіорацыя тут, белы і чырвоны. Ёсць. І, здаецца, белага ў два разы больш нават. Але то не наш. Ты мне менш два разы больш белага, чым шчі чырвона. Ну, ён не зусім чырвоны, ён фіялетавы.
2: І, канешне, трэба ўспомніць сядзібы Беларусі і польскага памежа ў тым ліку. Калі завітаць у Беларусі ў любую разбураную сядзібу, бачна, што ўжо ўсё разгромлена, будынак рушыцца, але без стаіць. І вось адна з сапраўды з такіх акалічнасцей, вось, я нават не магу не ўспомніць ніводнай сядзібы, 19-го стагоддзя Беларусі, дзе побач не рос без. Заўсёды ёсць. Ось што цікава.
3: Але то, Оля, то пабач такая справа. Там, дзе ёсць цяпер, дзе без расце, ну, не такі малы, што ён толькі што пасаджаны, не, але такі стары, трэба шукаць, ці ўсё ж такі неяк дадумацца, што там была нейкая сядзіба. І шукаць... Штосьці было іншае. Ці гэта, скажам, крышнікі, могілкі, ці сядзіба, якая усадьба, палац, дворык шляхоцкі, а мужыцкі нават. Ну, штосьці было. Гэта от так сабе без не садзяць капрос.
2: То бок, это нават такая маленькая нататка ад нас для археолагаў і ўвогуле навукоўцаў. Там, дзе ёсць без, можна спакойна пачынаць раскопкі археалагічныя і шукаць фундаменты і рэшткі чалавечай цывілізацыі.
3: Так, будзем. Будзем думаць, дзе гэта шукаць. Так, правда, гэта, што правда, то правда, ёсць без. І без спадарожнічае цывілізацыі, чалавецтву таксама, як верабей. Невядома чаму, але верабей ідзе за чалавекам таксама. Ну, пераносіцца, як перанеслі верабя з Азіі, з Кітая, скажам, у Європу, ён прыйшоў за чалавекам, потым у Амерыку, ну, за чалавекам перайшоў гэты. То я таксама і без неяк адлюстроўвае тое, што там з чалавекам нешта было звязанае.
2: Адзінае, што, напэўна, без не расцеля вады. Я не могу вспомнить с такой парковой зоны, где, например, бы он адлюстровался у
3: а то верба, воды. Верба так. И больше воды. И Вольха любит воду, а Бес не любит аж так воды.
2: Так, але бы, напевно, было вельми прыгожа, как, например, там Бес, рака, озеро, лебеди белые. Я думаю, это вось одно из таких вось было.
3: Ну, еще гуси летять, и, скажем так, так, это и картинка на выставку мастацтва сучасного, чи модерного. У галереи музею ім'я Олександра Григоровича. Тра-та-та-та-та.
2: То бок, зараз ось травень, вясна, наближається лето, і гэта сапраўды той час, калі варта кожному з нас азірнуцца і знайсці для сябе ось такі ось куточак, дзе ёсць БЭС, дзе ёсць месяц, дзе ёсць ось гэты апошні веснавыя дні, калі ось-ось природа насамрэч моцна выбухне і пакажа ўсё сваё хараство. І ось гэтыя куточкі, яны, напэўна, будуць цешыць душу увесь наступны год до наступнага траўня.
3: Я тут і хачу заўважыць адну рэч, пра якую мы маем даволі супярэчныя погляды. Говорыш, апошнія веснавыя дні. Вясна, паводле навукоўцаў, паводле географаў у былым Савецкім Саюзе пачынаецца 1 сакавіка, завяршаецца 31 траўня. Паводле іншых вясна пачынаецца іншых географаў, іншых кліматолагаў. Вясна пачынаецца 21 сакавіка, завяршаецца 22 ці 23 календарная ці астранамічная чэрвеня. Так што яшчэ вясна не канчаецца, яшчэ маем вясну. Яшчэ, што праўда, ўжо чэрвень пачнецца не ў забаве, але вясна яшчэ ёсць, прынамсі я так лічу.
2: Твае словы, Юры, цешаць мне душу, таму што вечная вясна гэта проста аграменны архетып нашай сусветнай цывілізацыі, тое, да чаго імкнецца ўся культура, каб паказаць гэта ўсё, Батычэлі, Давінчы, ну, все гэта тэму перарылі. І класна, што сапраўды ёсць вясна, якая, напэўна, будзе заканчвацца дзесьці пад сонцастаяннем, так атрымліваецца, пад
3: вышэйшым пікам. Дакладна, калі будзе самы доўгі дзень, што ночы не будзе. Чаму так як у песні, ой, чаму ж кароценькія ночкі, ой, чаму ж даўжэнькія дзянькі? Гэта песня пра вашы лочкі. Інакш, як вашы лочкі?
2: Валошкі.
3: Валошкі, а па-польску як? Хабры. Я думаю, што вясна гэта таксама час на падарожжы такія сапраўдныя, дзе трэба сесці ў машыну або ў самалёт. Белавія, напрыклад, ну, што праўда, далёка не залечыш Белавіі, але ідзесьці паляцець, бо ўжо бачыў, што пачынаецца турыстычны рух, але гэта тэма на нашую чарговую перадачу. Так, Оля?
2: Так, таму будзем сустракаць і праважаць вясну адпаведна, і з вамі былі ў рацыі ў падарожжах Юры Ляшчынскі
3: і Вольга Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Радыё Рация.
5: Рация. Я приду до тебя на веселье. Я возьму с собой пистолет.

зараджу гэты кольт.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў. Памерла беларуская актывістка, якая публічна прасіла прабачэння за Лукашэнку. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарэмісках. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, 13 у Польщі.
3: Польскі бок чакае большай актыўнасці ад беларускіх творцаў. Памерла беларуская актывістка, якая публічна прасіла прабачэння за Лукашэнку. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарамісках.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Падчас панельнай дыскусіі на Касцюшкаўскім форуме ў Гданьску намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка адзначыў, што польскі бок чакае больш актыўнасці ад беларускіх творцаў і арганізацый, якія працягваюць працу як у выгнанні, так і на тэрыторыі Беларусі.
4: Узнімання пытанні візавай палітыкі, да, цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу, больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшчы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшчы казалі, што ў Польшчы вельмі развітая інфраструктура культурных установ. Яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, у культурных установ Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы.
3: У дыскусіі таксама удзельнічаў галоўны рэдактар беларускага радыё Раца Яўген Вапа, які далучыўся да абмеркавання ролі незалежных медыя і культурных ініцыятыў у фарміраванні беларускай суб'ектнасці. Павел Латушка падкрэсліў, што не варта чакаць рашэнняў ці так званых сігналаў з боку Расіі ў пытаннях развіцця беларускай дэмакратычнай прасторы.
4: Ад нас таксама зависеть вырашэнне праблемы. Вы са збадаром Яўгенам Вапам мы дыскутавалі, я яго падтрымаў. Некаторыя кажуць, што пакуль у Расіі не зменіцца сітуацыя, у Беларусі няма перспектыву. Гэта імперскі погляд, гэта пазбаўляе суб'ектнасці беларускага народа. Мы суб'ект беларусы. Мы пагадзіліся з збадаром Вапай, што на гэта таксама трэба звяртаць увагу. Мы ўжо суб'ектны тым, што нам на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў.
3: Паводле Паўла Латушкі, развіццё беларускай культуры і палітыкі павінна грунтавацца на самастойных рашэннях і міжнародных супрацоўніцтве, а не на чаканні знешніх цэнтраў уплыву. З 2020 году ў Беларусі сфарміравалася сістэмная дзяржаўная палітыка, накіраваная на поўнае знішчэнне незалежнай журналістыкі. Улады выкарыстоўваюць шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізічнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Гэта прывяло да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце для працы журналістаў, гаворыць праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка.
5: Гэтыя ўсе экстрэмісцкія артыкулы. Так не толькі ж гэта распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, іншае садзеянне экстрэмісцкай дзейнасці, урэшце рэшт абраза прэзідэнта, урэшце рэшт здрада нават дзяржаве ёсць, калі даюць вельмі вялікія тэрміны, гэта ж цяжка злачынства, і даюць на 10 і больш гадоў. Цэлы набор гэтых артыкулаў, як кажуць, у Беларусі ўжываецца супраць незалежных журналістаў.
3: Стан свабоды слова ў Беларусі рэгулярна ацэньваецца праваабарончымі арганізацыямі, іх справаздачы фіксуюць катастрафічнае становішча. Сышла жыцця жыхарка Бабруйска Любу Санкевіч, якая раней стала вядомай сваімі публічнымі выступамі супраць уладаў і публічным прызнаннем, што шкадуе пра свой голас за Александра Лукашэнку на выбарах 1994 года. Пра яе смерць стала вядома праз сацыяльныя сеткі. Санкевіч была эканамісткай па адукацыі, працавала бухгалтаркай на прадпрыемстве ў Бабруйску. У 2003 годзе яна стала фігуранткай працоўнага канфлікту пасля звальнення, якое спрэчвала ў судзе і ў знак пратэсту абвясціла галадоўку. У 2017 годзе яна дала інтэрв'ю на акцыі «Салідарнасць» у Мінску, дзе публічна папрасіла прабачэння за свой выбар на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года і раскрытыкавала эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля вяртання ў Бабруйск яе затрымлівалі міліцыянты, пасля чаго яна трапіла ў бальніцу. У розныя гады Любоў Станкевіч удзельнічала ў розных грамадзянскіх ініцыятывах, за што неаднаразова прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці. 4 чэрвеня у тэатру «Стадоль» у Тарамісках

0: пакажу сямейны спектакль «Віця», створаны паводле твору беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства, фантазіі і адкрыццяў, кажа арганізатарка, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
1: Ужо 4 чэрвеня у рамках адкрыцця сезона тэатральнага у тэатры у Клуні, у Тарамісках. Таксама будзе можна пад'ехаць і ў Тарамісках, тут ўжо вельмі блізка ад нас, думаю, кожны з прыемнасцю зможа пад'ехаць у гэты пушчанскі краявід і там у гэтай Клуні паглядзець Вічу або першы, або чарговы раз, мабыць, так што сардэчна запрашаем.
0: Спектакль «Віця» адбудзецца 4 чэрвеня а 18 гадзіне, уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня ад Ганны Шайкоўскай, затым прагучыць музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся праз некалькі гадзін, то бок у вечаровым эфіры. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 3 чэрвеня, серада. Падляшская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Госцем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае, трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторыя пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і памяць, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі лес захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў». Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак о 16:45. Драматычны тэатр імя Аляксандра Венгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» о 9:00 і 11:30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсена падымае пытанні пра прыроду багацця. Яна супраць пастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу, адчуванню прыгажосці і духовнага багацця. Спектакль «Салавей» у Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца о 10:30.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 3 чэрвеня, тут Алесь Дубавец і зноў запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара. Сёння нас чакаюць Кёртіс Мэйфілд, Сьюзі Кватра з Крысам Норманам, а таксама гурты Модзе Хупл, Ті-рэкс, Лінерт Скінерт, The Rembrandts, Slayer, Hypocrisy, The Pain. Далучайцеся. 3 червня 1939-го нарадзіўся Ген Хантер Паттерсон, ангельскі рок-музыка, мультаінструменталіст і аўтар песень, вядомы перш за ўсё па ўдзелу ў Mott the Hoople з 69 па 74 гады. Гэты гурт праславіўся глэм-рок-хітом All the Young Dudes. Менавіта гэтую песню паслухаем неўзабаве. Нягледзячы на сур'ёзны з пункту гледжання панкаў узрост і адносна кансерватыўны музычны светапогляд, Ген Хантер карыстаўся аўтарытэтам на сцэне так званай новай хвалі і ў Брытаніі лічыцца адным з прота-панк-рокераў. У 74-м Хантер пачаў сольную кар'еру. Ранейшых камерцыйных вышыні не дасягнуў, але набыў культавую вядомасць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 3 червеня 1942 нарадзіўся Кёртіс Мэйфілд, музыка, вакаліст, басіст, піаніст, саксафаніст, ударнік і ідэолаг афраамерыканскай музыкі, рытм энд блюз, соул і фанк. У 95-м годзе яму прысудзілі прэмію Грэмі за неацэнны ўклад у развіццё амерыканскай музыкі, а на зыходзе тысячагоддзя часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго імя ў сотню найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 червеня 1947-га нарадзіўся Мікі Фін, брытанскі гітарыст і перкусіяніст, удзельнік гурта T-Rex з 69-га да 74-га года. Гэты ангельскі гурт быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне пад назвай Tyrannosaurus Rex. У 69-м назва была скарочана да T-Rex. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, гурт стаў адным з вядучых у тагачасным глэм-рок-руху.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 червеня 1950-го нарадзілася Сьюзі Кватра, американская рок-спявачка, аўтар песень, музыка, прадзюзер, актрыса ды радыёвядучая, якая ў 70-х на хвалі глэм-року мела велізарны поспех у Еўропе і Аўстраліі. Яна выпустила серыю хітоў, агульны тыраж якіх перавысіў 45 мільёнаў. Сінглам, які прынёс спявачцы першую вядомасць у Злучаных Штатах, стаў «Stumbling In», запісаны дуэтам з Крысам Норманам.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Уільям Норрыс Пауэл, ці Білі Пауэл, амерыканскі музыка і клавішнік выбітнага гурта так званага паўднёвага рока Лінерд Скінерд з 70-го года і да сваёй смерці ў 2009-м. Па сутнасці, паўднёвы рок – гэта сумесь рок-н-ролу, блюзу, бугі і кантры. Сусветная вядомасць прыйшла да Лінерд Скінерд пасля другога альбома «Second Helping», а дакладней з песняй з яго «Sweet Home Alabama».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Дэнні Уайлд, імя пры нараджэнні Дэнні Томас, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта The Rembrandts у 89-м годзе. Найбольш вядомыя сваёй песняй I'll Be There For You, якая стала вельмі папулярнай дзякуючы камедыйнаму тэлесерыялу «Сябры». Песня дасягнула 17-го месца ў Billboard Hot 100, нягледзячы на тое, што не была выпушчаная як сінгл. Сінгл быў выпушчаны за межамі США, уключаючы Вялікабрытанію, дзе песня паднялася да 3-га месца ў 95-м і 5-га месца ў 97-м годзе. Поспех «Сяброў» прывёў да большай папулярнасці The Rembrandts і павелічэнню продажу іх твораў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 3 червня 1964-го нарадзіўся Кэры Рэй Кінг, ці проста Кэры Кінг, амерыканскі гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Slayer. Вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў, сваю адзіную персанальную ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 2008 годзе. Гэта была ўзнагарода Golden Guts Awards часопіса Metal Hammer у номінацыі «Залаты бог». Захапленне музыкай з'явілася ў хлопца з малодшых школьных гадоў. Скончыўшы школу і не маючы жадання працягваць адукацыю, хлопец загарэўся ідэяй стварэння ўласнага калектыву. Праз пэўны час узнік «Slayer».

3 червня 1970-го нарадзіўся Петр Тадгрен, шведскі музыка, кампазітар, мультыінструменталіст, прадзюсар, рэжысёр кліпаў, лідар гурта Hypocrisy і адзіны ўдзельнік one-man проекта Pain. Акрамя гэтага быў удзельнікам праекта The Abyss ды супергуртоў War ды Lock Up. Таксама стварыў музычны праект Lindemann сумесна з вакалістам Рамштайн Тілі Ліндэманам. Петр Тадгрен валодае уласнай гуказапісвальнай студыі The Abyss і з'яўляецца вядомым музычным прадзюсарам. У адным са сваіх інтэрв'ю ён заявіў, што Hypocrisy з'яўляецца для яго толькі хобі, а найбольшую перавагу ён аддае сваёй студыі. Прапаную на развітанне паслухаць адразу дзве песні з удзелам Петра Тадгрена. Адну ад Hypocrisy, другую ад Pain, бо нічога больш-менш значнага з музычных дэкаля музычных падзеяў на сёння не прыпала. Трымайцеся!

0: Радио «Рация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио «Рация».
2: У нашей передачи «Публицистика. Интервью» гостем есть спадарня Татьяна Савич, мастачка, родом с Берешча, от Чатырога до, живе у Белостоку, у эмиграции. Витаю в студии Радио «Рация», спадарня Татьяна.
3: Привитание, привитание всем. Дякую за запрошение.
2: Вы, как творчий человек, как себе находите тут на эмиграции? Бо что, як что, але быть творчому человеку у Беларуси и потом выезжать за межу, я ведаю актеров, режиссеров, якие, ну, не знаходят тут места на выгнание. Мастацтва – это иншая мова.
3: Не, это мова та самая. Усе мы люди, у нас есть руки, ноги. И те же самые потребы, как у всех людей. Але призвичается до неких умовов новых, коли ты вытягнутый и все сгубил, и тебе потребно починать, то у мастацким людям, напевно, это зробить тяжей, бо яны не ведают, як это робить. Большасть починала свою эмиграцию с неких депрессий, лечений, психологов. Напевно, столько год уже в эмиграции, там, после 20-го, але есть еще творчие люди, которые все еще не могут прийти у себя. Ну, я так само полгода была в таком стане, не ведала, что робить, куда идти, по дети, лицеи, школы, другая страна, без грошей, без того багажу, який був у Білорусі, усе з нуля, це, напевно, тяжковато у возрості, коли тобі не 20. Я вам хочу розповісти ось по темі якраз про ось те, що ми зараз зробили таке для мастаков. Це такий формат, який собрав, називається «Мастаки у вигнанні». Це об'єднання, не об'єднання. Нечто, що допомагає знайти поплечника, напевно, такого ж самого, як і ти, мастака, який з'їхав, який у заміжжі, вони працюють, наші мастаки працюють уже, є мастаки у проєкті з 5 країн Євразв'язу, і ведаєте, це ті мастаки, які з'їхали і, ну, згубили все, і, може бути, некоторих, це наш проєкт «Білоруські мастаки у вигнанні» ніяк підтримав, дав крили знову творить, і почалися вистави гэтых мастаков особные. Ми зробили уже дві вистави у центрі Праги, і ось була вистава недавно, цілий місяць, у музеї Яна Павла II у Кракові. Зараз рыхтуем выставу у Вені, у центру Вени. І, ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жадання ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна просто... Яны працуюць на заводзе. І адзін, і другі. І яна просто пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася. Адразу дві карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі темпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: У якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі ў выгнанні?
3: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італіі.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маеце дачыненне, чи якісь контакты з мастакамі, якія беларускімі мастакамі, скажам так, якія ўжо жылі у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
3: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай, яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знаёмыя.
2: То ўжо вядома, ён так сама, ён з Палеча, але з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай, і шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. Дарэчы, хачу вам сказаць, што ў Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Менскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну, ці ўвогуле ў Польшчу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Яны таксама ёсць у Беластоку, і ў Варшаве.
3: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, што але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася ў першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце яшчэ є, чи так, в околіцы Кам'янца?
3: Это в околіцах Кам'янца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Павірце мені.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, так, скажем,
2: примежай.
3: Угу.
2: А ви вже там, скажем, гэта була беларуска літературна брашейська, так?
3: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей падляшскай мове. По-своему, так?
3: Так.
2: А, то.
3: Публікалася Палесьем. Падляшшы і Палесьі вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны. У нас тут музей малой айчыны ў студзіводах Лябецка, Падляшскага. Яны там шмат робяць такой культуры. Подляско-Полесской фестивали разные спевачи, але не только, бо там и вышиванки есть, и разьба, и так далее. И радовница похований у Полесси и на Подляше. Это так само ваш проект был с минулого года.
3: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесю и Подляшу. Знайшли архивные здымки, бо раней на похаванні заўсёды запрашалі фотографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці, а на Падляшы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
2: Быў, бо цяпер ужо не.
3: Быў, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Ось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас, прынамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
3: Так.
2: Чинить, заслонить, там, как не то, ну, и всякие иншие, ты, я просто не ногами уперед повинен выносить его, и так далее. Але небожчика, скажем, у хаті еще тримають, так. Покойника, так?
3: Так.
2: Так?
3: Еще так.
2: Бо тепер уже тут я амаль уже
3: не у нас заусёды. Я ведаю, да, мне розповідали, якраз ось на гэтай виставі приходили, розповідали, що уже амаль так не роблять. У нас усе еще так роблять. І у хаті, і до креста, і по тим ужо вязуць і перед тим, як пахаваць, і гэта, ну, якби у нас гэта доўжыцца довго.
2: Але у царпу гэты... заўсёды там заходзілі так. На адпіванне чи на
3: гэты паніхіду,
2: так?
3: Так, так адпіванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то...
3: У падвалах было адпіванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіон, там ёсць вось гэтыя каплічкі і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя. І дасюль могуць адпіваць і там.
2: Чи надмагільныя, чи крыжы, якісь пліты падобныя такія, чи крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
3: Цяпер так. А тады аднолькавы, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, в бугулі, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасць.
2: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
3: Украіне. Не тое, што вайна... Ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны і, можа быць, храню іх як пачуццёвасць гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Ось так.
2: Але ён не ваюе, не, ён тут така.
3: Ён быў паранены, зараз
2: ваяваў, так?
3: Так, зараз тут.
2: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выставка?
3: Беласток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса. І ёсць... цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады ты аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломапляценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, лялькі-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры ў Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя Тамары Сагневіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць цяпер?
3: Месцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вярнуцца ці не вярнуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных. Бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Татьянай Калач, так?
3: Так. Вельмі класная мастачка з Гародні.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакоў эмігратаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Татьяны. Ну вы, Калач и еще Козик.
3: Козик, так. О. Добро. Это вельми популярное имя. И оно вельми доброе. Але, коли я сюда приехала, мне старейший сын сказал, забудь свое имя. Николи, ну, бо у Польши не треба называть твое имя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Татьяна. Бо по-польску Таня это нечто иншее означает. Але, ведаете, ну, добро. С Татьянкой. Мы познайомилися тут уже у хабе «Новая земля». Я першую выставу робила, и она пришла. Мы познайомилися, и вельми, вельми цікавый человек, вельми цікавые речи створає. Я она доследує, я намалює, я напиша книги, некие казки, истории. И на конт подкаста, ну, покольки у меня был ютубчик, ну, и зараз есть ютубчик, але я его уже год як не веду. Але мы больше года робили с ее подкасты на вельми цікавую тему, на культурницкую, уроки малявання яна давала там, и все это праз яе героя Ваучка. Можно зайти, поглядеть, гэты подкаст есть у ютубе, отчынены, и ведаете, мы робили гэта на кухне. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі записывалі, самі монтавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы. Дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па... По миру, может быть, казак, небылиц, вот этих нечистиков неких. И там есть казки и польские, и белорусские, бо так само вырешили, что будем поравновывать, чем мы подобные. И там есть, як малявать, яна расповедая. Есть казки, якія яна сама склала. Ну, вельми цікавый такий подкаст. И для детей, и для дорослых, я думаю, будет цікаво.
2: А вы с медициной уже порвали полностью? Чи?
3: Я долгий час працавала у Беларуси, як, ну, тут называют лекаш родины, так? У меня была своя амбулатория медичная. И, видите, коли я сюда приехала, вось познайомилася з тёткай, яна таксама медык тут, і яна мяне за руку і каже, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы відна не было, і як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплому медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае. То одна справа, другая справа.
3: Одно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
2: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
3: B1.
2: Але прадоўжылі.
3: Зараз усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, што б даказаць, што я неяк адукаваная так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям? Чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і вот там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
2: Этим оптимистичним акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Ми бачимо» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка 4 роки живе у Білостоку і у першиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
3: Дякую вам велике, дякую за запрошення.
2: А передачу вів Юрка Дащенський. До зустрічі в ефірі.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Яве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду. Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калёні, Ягора Волкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Арышку, які страціў зрок у калёні. Адзін з названых, Вацлаў Арышка, 71-гадовы актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго ўтрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да незалежнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. Групу незалежных экспертаў у сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі стварыла Рада па правах чалавека АН у красавіку 2024 году для расследавання парушэнняў і ушчамленняў правоў чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 траўня 2020 году. 874 палітзняволеных зараз у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя, 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Айгеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя да крымінальнага тэрміну.
1: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
0: Адна з самых важных пытанняў беларускіх журналістаў замежжа – легалізацыя і працаўладкавання, гаворыць Алег Агеў.
1: Усім складана, але ўсё ж такі рэдакцыі сапраўды дапамагаюць. І вось тым сваім супрацоўнікам, хто падчас менавіта выканання журналістскіх функцій быў асуджаны і адбываў пакаранне, рэдакцыі дапамагаюць беларускія. Але сапраўды працаўладкавацца ўсё складанне ў беларускім медыасектары – гэта сапраўды праўда.
0: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторынгам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але працуе і на павышэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Папярэдні раз дзеянне буфернай зоны было падоўжана таксама на 3 месяцы з 5 сакавіка. Ведамства адзначала, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларусю, дзейнічае з 13 чэрвеня 2024 года і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. За 2 гады ўрад выдзеліў амаль 3 мільярды злотых на ўзмацненне аховы польска-беларускай мяжы. Мы пабудавалі фізічную агароджу даўжынёй 190 кіламетраў і запусцілі электронную агароджу на ўчастках рэк Бух, Свіслач і Істачанка. Агульнай працягласцю амаль 220 кіламетраў. Дзякуючы гэтым мерам, абароненасць мяжы ўзрасла да 98%. Чытаем на сайце ведамства. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны ў развязу прадаўжаецца з вясны 2021 году. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама далекненька з інформацією. Сіноптику заховується перемінне облачне з урашам по міжнім регіоні. Увага, без

0: рацыі.
1: Ігар Бёрская, радыорацыя, наш эфір далей працягваецца. Мы вітаем сёння нашага госця, гэта прадпрымальнік і таксама блогер Александр Кнаровіч. Спадар Александр, вось хацелася пра эканоміку з вамі гаварыць, як звычайна мы размаўляем у нашых эфірах. Калі ласка, вось распачаўся Санкт-Петербургскі эканамічны форум і таксама Узброеныя сілы Украіны нанесці там недалёка ад Петербурга ўдары, і ёсць такія фоточкі, што ўдзельнікі гэтага форуму самыя розныя на фоне, умоўна кажучы, чагосьці, што пылае там недзе далёка. Пра важнасць гэтага форуму хацелось бы зараз пагаварыць у, скажам так, у расійскай іерархіі, умоўна кажучы, вось ці вы нейкім чынам сочыце ўвогуле за падзеямі гэтага Санкт-Петербургскага эканамічнага форуму, ці гэта нейкі такі форум, які сапраўды ўплывае на эканоміку Беларусі, Расіі, ну і можа нават сусветную эканоміку.
2: Дзень добры, дзякуй вялікі за запрашэнне. І ці сачу я? Ну, ведаеце, я не сачу дакладна за тым, што адбываецца менавіта на асобных форумах, але, канешне, сачу за тым, як год па году разгортваюцца вакруг яго падзеі, і трэба, канешне, разумець аб тым, што калі яго толькі прыдумлялі, гэты форум, то, канешне, справа ішла пра тое, што Расія павінна быць убудавана ў сусветную эканоміку. І тады, канешне, на гэтым форуме прыязджалі сусветныя прадстаўнікі сусветных кампаній, прадстаўнікі захадных дзяржаў, і асноўная размова ішла аб тым, як Расія павінна убудоўвацца ў сусветную архітэктуру, якімі часткамі, якую ролю выконваць, дзе ёй плюсы і мінусы, і як падцягнуць Расію, ну, кажучы шчыра, пад сённяшні некі ўзровень эканомікі. І гэта доўжылася некалькі гадоў, але спачатку таго, што мы можам называць, ну, руская весна, напэўна, гэта падзеі 2014 года.
1: То гэта Крым яшчэ, так, атрымліваецца?
2: Так, гэта Крым. Мы бачым, як вогуле ў Расіі змянялся гэта настрой, і ён змянялся таксама на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ужо ператварыўся, па-перше, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, у прапагандыскі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная, у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, ён, канешне, на гэтым сам на ганаровым месцы знаходзіцца. Ну, а па-другое, што ці не гледзячы на вайну некім добрым эканамічным стане. І, канешне, калі ты глядзіш на гэты форум праз вось прызму прапаганды, то ў цябе цікавасць да яго падае, ён ператвараецца з сапраўды некай такой кропкі на сусветнай карце. Ну, канешне, расійская эканоміка заўжды была толькі 2% ад сусветнай, паэтому казаць пра тое, што Расія выконувае некую асаблівую ролю, нельга было. Але калі ты бачыў на некую карту міравых мапу міравых форумаў, то на ёй вось гэты расійскі форум Санкт-Петербургскі, як галоўны Расіі, ён, канешне, быў. І вось, как бы, ну, адбылося тое, што адбылося, Расія ізаляваная, і гэта ўже такое ўнутранае прапагандыцкае падзея.
1: Вось гэта прапагандыцкі складнік. Паколькі я таксама зараз пачаў узгарваць папярэднія гады, каля гэтага форуму больш у сродках масавай інфармацыі былі такія, ведаеце, навіны пра тое, што там нешта Ксенія Сабчак з некім, да, узяла нейкае інтэрв'ю. Ну, сапраўды, гэта больш прапаганды зараз, ці гэта эканоміка і некім чынам уплывае гэта на эканоміку?
2: Перед расійскай эканомікай стаіць некалькі буйных задач. Одна задача у нас агульная, беларуская і расійская задача. Мы бачым, як 15 гадоў без уліку ўплыву вайны і беларускай і расійскай эканомікі стаяць на месцы. А яны ў стагнацыі ўжо паўтара дзесяцігоддзя. І гэта пытанне, як выходзіць з гэтай стагнацыі. Гэта адно пытанне. Другое пытанне – это менавіта ўплыў вайны. Мы бачым, як расійская эканоміка падае, мы бачым, як падаюць паказнікі, мы бачым, як вайна высмокчвае гэтыя сокі з бюджэту, мы бачым, якія праблемы ёсць сёння з дэфіцытам бюджэта. Гэта галоўная праблема расійская. І гэта другая частка, якая павінна была бы абмяркоўвацца там. Але ні першая частка, ні другая частка ўвогуле не абмяркоўваюцца на гэтым эканамічным форуме. То бок яны заплюшваюць вочы і паводзяць сябе так, як быццам нічога не адбываецца, як быццам галоўная падзея, гэта Сабчак у госці взяла інтэрв'ю, ці, ну, якія сёння расцэнкі на эскорт-услугі ў Санкт-Петербурзе. Ведаеце, вось галоўная падзея. Таму, канешне, на жаль, ніякіх сур'ёзных пытанняў там не будуць абмяркоўваць. Ну, пытанне, ці прыедзе Пуцін, не ведаю, прыїжджаў ён ужо ці не.
1: Ну, вось акурат, у сувязі з гэтымі у выбухами, то есть усе зараз думают, что ці будзе, ці не будзе там Путіна, ці ён не пабаіцца там выступіць. Про гэтыя выбухи таксама хацеў вашу рэакцыю даведацца. Ну вось, ну бачыць, акурат увязваецца гэта вайна і таксама у эканамічны форум, умоўна кажучы, як расійскую эканоміку.
2: Мне вельмі падабаецца фармулёўка Зеленска. Вайна вяртаецца ў родную гавань. Вось вайна вяртаецца ўвогуле ў Расію, яна вяртаецца на Петербургскі эканамічны форум. Такім чынам, Украіна удзельнічае ў Санкт-Петербургскім форуме і робіць тое, што не робіць эканамічная ўлада. Яна нагадвае, дзе насамрэч зараз знаходзіцца расійскі свет, дзе знаходзіцца расійская эканоміка, і вось Украіна ўплывае на вось гэтую карцінку першую частку, ну і вось на агульныя падзеі. Ведаеце, прыедзе ці не прыедзе Путін? Ну, гэта пытанне наконт яго некай адвагі. Ці мае гэта пытанне некую адно некі адносіны да эканомікі? Ну, мы разумеем, што нет. Ці прыедзе ён, ці не прыедзе, ці скажа нешта, ці не скажа. Мы ведаем яго погляды на эканоміку, а яны некія, ведаеце, зусім, ён зусім не пісьменны чалавек эканомікі, не разумее, як там пабудаваны працэсы, не разумее глыбіні падзей. І таму прыедзе ён ці не прыедзе на форум, гэта, канешне, пытанне такога, ведаеце, псіхалагічнае яго стану, но гэта не пытанне самога форуму.
1: І не пытанне эканомікі. Вось тут такія навіны ўжо ёсць, напрыклад, дочка Путіна будзе ствараць для расіян новыя таблеткі замест замежных. Гаворка ідзе пра імпартазамяшчэнне, вось гэта так званае. Ну і акурат таксама падкрэсліваюць, што яна выступала па відэасувязі, хаця мелася быць, і відавочна, што із-за налёта дрону на Санкт-Петербург яна, скажам так, дочка не адважылася Путіна прыйсці на гэты форум. Імпартазамяшчэнне, вось гэта пытанне, як зараз вы яго ацэньваеце у Расіі, і ці сапраўды такія вось форумы дапамагаюць, ці вось просто можна на гэтым форуме, умоўна кажучы, паабяцаць, што мы зробім свае нейкія рэчы, і яны будуць, вядома, справа лепшыя, чымсьці там за мяжой робяць.
2: Імпартазамяшчэнне гэта ўвогуле не існуючае паняцце. Гэта ўвогуле
1: вот так.
2: Гэта ўвогуле падман насельніцтва. Чаму? Таму што калі гуляў Батэ ў футбол і калі ён граміў Бавары, не трэба было ніякага імпартазамяшчэння. У нас быў добры клуб, які добра гуляў футбол. Калі ў нас быў Варгейминг, і ён быў беларускай кампаніяй, то міру танкаў не трэба было ніякага імпартазамяшчэння свету танкаў, да, танчыка. Мы добра рабілі гэтую справу, і ўсё, не трэба было ніякіх асаблівых праграм, ніякай асаблівай увагі кіраўніцтва гэтаму пытанню. Гэта ці існуе як бізнес, ці не існуе. Што ж датычна расійскай эканомікі і імпартазамяшчэння? Ну, ведаеце, калі на чацвёрты, прабачце, на пяты год вайны, у асноўным кампаненце, у дронах, якія сёння выключна важныя, да, якія неяк, ну, асноўная сіла сёння ў вайне, так вось у расійскіх дронах 80% кампанентаў кітайскі, то а якой ўвогуле моцы Расіі ў імпартазамяшчэнні мы можам разважаць? Няма нічога больш істотнага, больш сур'ёзнага сёння для Расіі, як гэтыя самыя дроны, і яны амаль цалкам кітайскі. І таму, калі вы кажаце пра імпартазамяшчэнне, ну, давайте паспрабуем адказаць себе на пытанне, калі ў Расіі будуць сапраўды расійскія дроны, а не кітайскія, сабраныя ў Расіі. І вось тады мы зможам празважаць пра імпартазамяшчэнне, но я ні на секунду не верыў у некі пазітыў у гэтай частцы, таму што, ну, ведаеце, расійская эканоміка працуе амаль як беларуска. То бок ёсць тэма, на гэтую тэму будуць выдзяляцца некія грошы з бюджэта, яны будуць асвоены людзьмі, якія побач з Пуціным, але выніку не будзе. Вы можаце паглядзець на гэта яшчэ і праз, ну, ведаеце, праблему Роскосмоса, які калісьці здзекваўся з амерыканцаў, як яны будуць без расійцаў прыгаць у космос. А зараз мы маем колькасць толькі маска, запускаў, ну, на парадак больше, чым Расіі. У 10 разоў. Таму няма ніякага імпартазамяшчэння, дакладна яго няма ў Расіі.
1: Спадар Александра, якія вось сферы ёсць увогуле ў Расіі, якія можна сапраўды там наладзіць імпартазамяшчэнне, бо я, ну, паўтаруся, тут у мене та размова ішла пра таблеткі. Напрыклад, ну, вот таблеткі можа выпускаць сама Расія, сама нейкая асобная краіна без кампанентаў вось замежных?
2: Нет. Агульны адказ. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, калі вы паглядзіце ўнутры гэтага бізнеса, вы высветліце, што там ёсць некія такія, ведаеце, простыя рэчы, якія каштуюць проста, да? Якія ёсць сапраўды магчымыя ў Расіі і дзесьці яшчэ. Но сама якасць гэтых лекаў, яна не залежыць ад гэтых простых рэчаў, а яна залежыць ад вельмі складаных сучасных кампанентаў,
1: і
2: тэхналогій, якія кладзены нават не мільярды, дзесяткі мільярдаў долараў. І таму разважаць на тэму, ну, давайце ў Расіі замесцім гэтыя таблеткі, можна замясціць, але яны зноў будуць як у Беларусь, яны будуць зноў на пакупной сыравіне з Індыі, і гэта будзе толькі выгляд, што гэта беларускія лекі ці гэта расійскія лекі.
1: Дзякуй вялікі, нагадаю, Александр Кнырович зараз з намі.
0: Госць рацыі.
1: Спадар Александр, караценька, яшчэ хацеў бы ведаць, закрануць пытанне Арменіі, паколькі новасць Александра Лукашэнка там гразіў Арменіі такім расійскім сценаром. Мы ж памятаем, таксама быў ранейшы вось гэты скандал з Арменіяй, калі Светлана Ціханоўская туды ездзіла і выклікалі нават паверанага часовага Арменію ў Беларусі, абменьваліся вось гэтымі колкасцямі. А з эканамічнага пункту гледжання, Арменія насамрэч вось як краіна такая постсавецкая блізкая да Беларусі, ці ўсё ж такі, ну, умоўна кажучы, калі адбудуцца нейкія абрывы ў вокуле эканамічных кантактаў з Арменіяй, то беларуская эканоміка гэтага нават не заўважыць. Як вам здаецца, як вы бачыце гэта пытанне?
2: Армянская эканоміка не звязаная з беларускай амаль, таму тут не маюць што абмяркоўваць сувязі паміж імі. А вось тое, што адбываецца ў самой Арменіі, вось гэта вельмі вельмі цікава і першую чаргу цікава для Беларусі. Чаму? Таму што Арменія з пункту гледжання сувязяў з Расіяй вельмі падобная да Беларусі. Там 100% газа гэта расійскі газ. Там две военные базы у Армении, российские военные базы. Там сегодня одно трохи менее за 40% экспорта и импорта, гандлю с внешнего, это все еще Россия. И это нагадывает Беларусь 19-го года. Там Армения вельми, вельми моцно привязана до России, але Пашинян дозволяя себе оборонять незалежность Армении, не глядя на это и все. И он кажет об том, что люди выросли, что краины, которые находятся вокруг, Арменіі не павінна на нее ціснуць, а павінна прапанаваць, што яны прапануюць, якую схему сувязяў, які, як это выглядае, а народ Арменіі абярэ сам, куды яму рухацца. Тое, што кажуць Пашынян, і тое, што ніколі не скажа Лукашэнка. І з пункту гледжання эканомікі, так, сёння эканомік памер ВУП, номінальны памер ВУП, вельмі падобны ў разліку на чалавека паміж Арменіі і Беларусі. Праз парытэт пакупніцкай здольнасці у Беларусі ўсё яшчэ становішча лепей ад так на 20, але ёсць вялікае але. За апошнія там 6 гадоў, калі Пашынян знаходзіцца пры ўладзе, эканоміка Арменіі вырасла на 48%, амаль паўтара разу. Эканоміка Беларусі засталася на месцы. І гэта тое, што падмацоўвае словы Пашыняна. І, канешне, знешнія сувязі з краінамі Захада, з США таксама падмацоўваюць гэтыя словы. Таму Арменія абрала самы лепшы момант, калі Расія найслабейшая за апошнія там 25 гадоў для таго, каб парваць гэтую сувязь.
1: Дзякуй вялікі за гэту размову. Я нагадаю, што зараз блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович быў з намі.

0: Так само доброго дорогого спокойного дня вам ожидаю. До 17 Беларуси, до 16 Польши. Зараз доклада по уходине застается. Расповедаю про надворье. У нашем побежном регионе уходит третий день червеня. Утримливается комфортное теплое надворье с переменной облачностью. Но а вероятность таких истотных дождей днем минимальная, складывая всего 5-10%. Может их и не быть, хотя достаточно богато хмаро на нашем небе зараз. У нашем побежном регионе гуляя. У нас же чекаем плюсы 10-12, но так само зараз плюс 21 у Лиди, 21 у Гародня, 20 у Белостоку, 19 у Вуковиску, ды Гайноце, 18 у Берасте, 17 у Кобрине, ды 15 у Пинску. Ветер поўднёва-ўсходні, местами заховываются порывы до 14 метров за секунду. Незначно понижены атмосферный тиск. Ён, дарэчы, далей будзе трошечки яшчэ знижаться.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для пункта пахавання радыеактыўных адкідаў. Адна з пляцовак размешчана недалёка ад БелАЭС у Астравецкім раёне Гарадзеншчыны, другая ў Мсціслаўскім раёне Магілёўшчыны, яшчэ адна ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, блізу Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Афіцыйна заяўляецца, што спецыялісты рыхтуюць справаздачу па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Пасля запланавана грамадскія слуханні. Раней паведамлялася, што канчаткова пляцоўка мае быць вызначана да канца бягучага года, а да 2030-га ў Беларусі павінна з'явіцца першая карта пахавання, якая дазволіць частку нізкаактыўных адкідаў выняць з БелАЭС і пахаваць. Як выглядаюць пенсіі ў Польшчы? Жыхары Слёнскага ваяводства Польшчы могуць пахваліцца самым высокім узроўнем сярэдняй пенсіі. Горад Рыбнік па гэтым паказчыку нават апярэджвае Варшаву, піша Бізнес Інсайдер. Дарэчы, пенсіянер у Польшчы з самай вялікай пенсіяй атрымлівае каля 54 тысяч кожны месяц. Жыве гэты пенсіянер у Забжу, але гэта вынятак. Агулам у Польшчы за першыя 4 месяцы сярэдні памер пенсіі склаў 4500 злотых брута. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі ЗУС. Лічбы адрозніваюцца па рэгіёнах, а ў Люблінскім і Падляскім ваяводствах пенсіі найменшыя і складаюць у сярэднім 4075 злотых. На Слёнску самы высокі памер сярэдняй пенсіі 5157 злотых брута, у Рыбніку 5668 злотых. Гадавая інфляцыя ў еўразоне ў траўні паскорылася, абнавіўшы максімальнае значэнне практычна за 3 гады. Гэта можа прывесці да павышэння ставак на чарговым пасяджэнні Еўрапейскага цэнтральнага банка, якое адбудзецца ў сярэдзіне чэрвеня. Паводле ацэнак, гадавая інфляцыя ў еўразоне, куды ўваходзіць 21 дзяржава, ў траўні склала 3,2%, у красавіку было 3%, а мэтавы паказчык Еўрапейскага цэнтральнага банка склад да ўсяго 2%. Напружанне на энергетычных рынках. International Energy Agency папярэдзіла, што сусветныя запасы нафты могуць апусціцца да крытычна нізкіх узроўняў перад летнім сезонам высокага попыту. Галоўная прычына – працяглыя праблемы з пастаўкамі праз рэгіён Персідскага заліва. Сітуацыя ў гэтым рэгіёне застаецца нявызначанай, хоць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і абяцае разрадзіць абстаноўку ў Армузскім праліве на працягу наступнага тыдня, што найбольш важна. Важна для звычайных грамадзян, высокія цэны на энергарэсурсы працягваюць падтрымліваць інфляцыю. Таму хуткага і значнага зніжэння працэнтных ставак у Еўропе ды іншых буйных эканоміках пакуль не чакаецца. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рацыя.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
2: Ну, мы таксама далей працягваем наш эфір, да закранаем чарговыя тэмы. Па стане на 3 чэрвеня ў Беларусі 874 палітычныя вязні. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод іх ёсць журналістамі. За кратамі зараз знаходзіцца больш за 20 чалавек, некаторыя адбываюць так званую хатнюю хімію. Пра сітуацыю беларускай журналісцкай супольнасці распавядае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў.
3: Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць пра.
4: Я заўважыла там, што адзін чалавек нават двойчы выйшаў.
3: Так, можна
4: пра яго апісаць?
3: Ну, ён не публічны, ён да, ён быў супраць. Ён не хоча, каб пра яго пісалі, але яго прызнавалі палітзняволім.
4: А на хіміі, на хатняй хіміі таксама колькі? 5 чалавек.
3: 5 чалавек. На сённяшні дзень беларускі журналісты адбываюць хатнюю хімію.
4: Якія асноўныя праблемы? Я ўжо пачула, што калі выходзяць журналісты, цяжка знайсці працу. Яе зараз становіцца ўсё менш, менш у нашых умовах. Гучала такая пазіцыя, што як бы там не было трэба тых людзей, якія выходзяць, забяспечыць працы. Ось як гэта бачыць беларуская асацыяцыя журналістаў?
3: Мы цалкам падтрымліваем, і мы заўсёды, што можам зрабіць у гэтым накірунку, мы робім. Вось там на сённяшні дзень ужо скончана было пытанне вызваленых палітзняволеных журналістаў. Мы даведаліся пра іх патрэбы, якія ў іх пытанне ёсць звязанае з легалізацыяй, з медыцынай, з працаўладкаваннем, што не хапае, і адпаведна ўжо ёсць на сённяшні дзень адукацыйныя мерапрыемствы для гэтай мэтавай групы. І гэта, канешне, усе адзначаюць, гэта штучны інтэлект. Гэта тое, што з'явілася, увайшло ў жыццё кожнага чалавека, а людзі не трапілі вось пад гэта распаўсюд штучнага інтэлекта, і ім зараз трэба там першачаргова зрабіць першыя крокі, таму каб пачаць з ім хаця б на бытавым узроўні пазнаёміцца і, канешне, выкарыстоўваць у журналісцкай дзейнасці. Таму такая адукацыя менавіта для гэтай мэтавай групы яна зараз ёсць. І, канешне, тым, хто быў у штаце рэдакцыі на момант прысуджэння, тым, канешне, нельга так казаць, усім складана, але гэта ўсё ж такі ёсць нейкая, у рэдакцыі сапраўды дапамагаюць. І вось тым сваім супрацоўнікам, хто падчас менавіта выканання журналісцкіх функцый быў асуджаны і адбываў пакаранне, рэдакцыі дапамагаюць беларускія, але сапраўды працаўладкавацца ўсё складанне ў беларускім медыасектары, гэта сапраўды праўда.
4: То бок, наколькі я зразумела, ваш рыхтуе спецыялістаў у сферы шы.
3: Не то, як спецыялісты, тут складана сказаць, гэта для імбрыкаў хутчэй. Ну, гэта ён называецца курс інакш, але гэта першае знаёмства проста з тым, як гэта працуе і якія магчымасці дае штучны інтэлект менавіта працы журналістам. Таму складана сказаць, наколькі яны пасля такога кароткага курса будуць ўжо там спецыялістамі, але ўсё роўна мы разумеем, што людзям гэта патрэбна, яны самі ўжо свае гэтыя патрэбы яны бачаць, яны іх артыкулююць і адпаведна мы на гэта адклікаемся на гэтыя патрэбы.
4: Такое пытанне, дзе вось гэтая мяжа паміж грамадскай дзейнасцю і журналістыкай у журналістаў?
3: Заўсёды гэта складана. Мы ўбач да гэтага ставімся так, што мы настойваем, мы наш улік журналістаў вядзем менавіта праз крытэр тых, хто працаваў журналістам, ці то ў штаце, ці на фрылансе, і быў асуджаны за выкананне журналісцкіх функцый, звязаных са свабодай выказвання. Ёсць выключэнні з гэтага, дзе відавочна, што не звязанае са свабодай выказвання асуджэння, але гэта помста за выкананне журналісцкіх функцый. Мы уважліва кожны кейс разглядаем на магчымасць таго, улічваць ці не улічваць менавіта ў статыстыцы БАШ як асуджаных журналістаў. Дарэчы, гэта не толькі бажаўскае пытанне. Шмат хто з якіх арганізацый, які вядзе ўлік журналістаў. Гэта Рэпарцёры без межаў, гэта камітэт абароны журналістаў, гэта Еўрапейская федэрацыя, міжнародная федэрацыя журналістаў. Яны таксама маюць свае стаўленне да таго, хто з іх пункту гледжання з'яўляецца журналістам. А тут трэба зразумець, што абарона для кожнага ёсць. Калі чалавек, нават не з'яўляючыся ў прафесійным сэнсе журналістам, журналістам, але выконваў свае журналісцкія функцыі і быў асуджаны за свабоду выказвання, гэта таксама палітычна матываваны пераслед. І сапраўды такі чалавек не павінен быць у зняволенні, ён павінен быць вызвалены, рэабілітаваны, і не толькі для журналіста, для ўсіх палітзняволеных гэта павінна адбыцца.
2: І беларуская асацыя журналістаў не толькі абараняе правы журналістаў, але працуе на падвышэнне кваліфікацыі беларускіх спецыялістаў, а яна ладзіць разнацэнныя трэнінгі ды вебінары ў замежжы. Якраз сёння 3 траўня пойдзе вебінар для беларускіх журналістаў на тэму выкарыстання ды працы са штучным інтэлектам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
2: Адакова зараз даклад на 15 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. У нашым эфіры далей Мікулабенько пра тое, навошта ўладам Беларусі. Вайна з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
1: Каментар рацыі.
6: У Беларусі набірае абароты новы этап ціску на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, сілавікі прыходзяць не толькі да цяперашніх студэнтаў ЕГУ, але і да выпускнікоў, які скончылі універсітэт некалькі гадоў таму. У розных рэгіёнах краіны адбываюцца ператрусы, допыты і прафілактычныя размовы. Некаторым студэнтам пагражаюць крымінальным пераследам, калі яны не адлішацца з універсітэта. У асобных выпадках пагрозы атрымліваюць нават сваякі студэнтаў. Насамрэч, гэта працяг кампаніі, якая пачалася яшчэ ў пачатку 2026 года, калі Верховны суд Беларусі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Тады ўлады фактычна паставілі па-за законам адну з галоўных беларускіх адукацыйных інстытуцый у выгнанні. Цяпер мы бачым пераход ад сімвалічнага рашэння да практычнага прымянення рэпрэсіўных механізмаў. Афіцыйныя тлумачэнні добра вядомыя. Улады гавораць пра замежныя ўплывы, дэстабілізацыю і неабходнасць абараняць нацыянальныя інтарэсы. У дзяржаўнай рыторыцы ЕГУ ўжо даўно представляецца не як універсітэт, а як частка варожай інфраструктуры, звязанай з Захадам і беларускай палітычнай эміграцыяй. Менавіта праз такую логіку ў Беларусі апошнія гады абвяшаюць экстрэмісцкімі медыя, грамадскія арганізацыі і адукацыйныя ініцыятывы. Аднак сапраўдныя прычыны выглядаюць значна больш прыземленымі. Першая задача ўладаў тактычная. Новая хваля пераследу адбываецца напярэдадні чарговай уступнай кампаніі. Прызнанне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі прынесла ўжо вынікі. Каля 100 студэнтаў добраахвотна пакінулі ўніверсітэт. Частка выкладчыкаў таксама была вымушаная перагледзець сваю працу. Цяпер сілавы ціск павінен замацаваць гэты эфект і запалохаць новых абітурыентаў. Бацькам і выпускнікам школ фактычна даносіць пасыл. Навучанне ў ЕГУ можа стварыць праблемы не толькі студэнту, але і ягонай сям'і. Другая прычына ціску стратэгічная. Улады некалькі гадоў спрабуюць перфарматаваць увесь адукацыйны сектар. Пасля 2020 года сістэма вышэйшай адукацыі паступова пазбаўляецца выкладчыкаў з демократычнымі поглядамі, альтэрнатыўных адукацыйных праектаў і міжнародных сувязяў. Адначасова адбываецца пераарыентацыя на дзяржаўныя ВНУ і расійскія ўніверсітэты. Для афіцыйнага Мінска ЕГУ з'яўляецца небяспечным прыкладам паспяховай беларускай адукацыйнай установы, якая працуе па-за кантролем дзяржавы і інтэграваная ў еўрапейскую адукацыйную прастору. Не менш важны і трэці аспект – тое, што сацыёлагі называюць сацыяльным інжынірынгам. Улада імкнецца кантраляваць не толькі палітычныя жыццё, але і працэс фармавання будучых эліт. ЕГУ на працягу многіх гадоў рыхтаваў журналістаў, даследчыкаў, культурных менеджараў, грамадскіх актывістаў і спецыялістаў міжнароднага профілю. Менавіта такія людзі складаюць аснову незалежнай інтэлектуальнай супольнасці. Для аўтарытарнай сістэмы гэта праблема сама па сабе, таму сённяшнія рэпрэсіі накіраваныя не толькі супраць канкрэтнага універсітэта. Насамрэч гаворка ідзе пра спробу пазбавіць беларускую моладзь альтэрнатыўных адукацыйных маршрутаў і звузіць поле выбару. Чым менш будзе незалежных універсітэтаў, незалежных выкладчыкаў і незалежных асяродкаў фармавання незалежных эліт, тым прасцей будзе кантраляваць грамадства ў будучыні.
1: Каментар рацыі.

Ірак саму дзязамі разам далі Грабёрская радыё рацэ 98.1 FM адбылася куды Харудні 99.2 FM у Берасе да Белы Падляскай ды таксама ў інтэрнэце rc.com не ў забаве наперадзе навіну ў нашым эфіры у Барысаве 27 дашкольнікаў шпіталізавалі з кішачнай інфекцыяй. Калі ласка, пра гэта наперадзе між іншым у Барысаве 20... У Слуцку упаў дрон падчас масавай атакі Расіі па Украіне. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Гэта 3 дзень чэрвеня, серада. Я перадаю вам прывітанне. Наперадзе беларускую, польскую музыку будзем слухаць, а потым на пачатку наступнай гадзіны абавязкова паслухаем Валю Лаеўскую з навінамі.

0: ўзяць беларускае паветра ў вайне супраць Украіны. 3 чэрвеня ў сацыяльных сетках з'явіўся допіс, што ўначы дрон кружляў над Баранавічамі. А з Койданава і ў Менску пісалі пра самалёт, які ляцеў на нізкай вышыні. Недзе ў гэты час адбывалася масаваная паветраная атака Расіі па тэрыторыі Украіны. Улады Беларусі гэтых здарэнняў не каментавалі. У Барысаве 27 дашкольнікаў шпіталізавалі з кішачнай інфекцыяй. Надзвычайнае здарэнне адбылося ўвечары 2 чэрвеня. Па стане на 3 чэрвеня сітуацыя ў хворых стабільная, але ў горадзе працуюць спецыялісты. Увечары 2 чэрвеня ў інфекцыйнае аддзяленне Барысаўскага цэнтральнага раённага шпіталя даставілі 27 пацыентаў дашкольнага ўзросту з прыкметамі інфекцыйнага захворвання, млоснасцю і ванітамі. Галоўны лекар Барысаўскага шпіталя Александр Дрозд пракаментаваў стан маленькіх пацыентаў, паведаміла Белта. Назіраецца станоўчая дынаміка ў самаадчуванні дзяцей. Лячэнне будзе працягнутае ва ўмовах стацыянару. Усе неабходныя рэсурсы для аказання медыцынскай дапамогі маюцца, расказаў спецыяліст. Каардынацыйная рада 3 склікання завяршае сваю працу і рыхтуецца перадаць паўнамоцтвы новаму складу, абранаму па выніках выбараў. Пра вынікі дзейнасці дзеючага складу і наступныя крокі распавёў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
1: Заходзячая каардынацыйная рада, яна працуе, та хутчэй падрыхтоўка ўжо да першага паседжання новай кадэнцыі. Тыя, хто абраны, яны знаходзяцца, як кажуць, у статусе дэпутатаў-электаў. Яны яшчэ не прыступілі да сваіх паўнамоцтваў. 25-30 новых персон у каардынацыйнай радзе. Да добра, тым больш з'явіліся новыя фракцыі.
0: На думку Арцёма Брухана, важна, каб новаабраныя прадстаўнікі каардынацыйнай рады як мага хутчэй пачалі непасрэдны дыялог з беларускай супольнасцю. Адной з такіх магчымасцяў можа стаць фестываль «Тутака» на Падляшшы.
1: Такое запрашэнне, калі атрымаю з вялікім задавальненнем прыму ўдзел, зразумела, гэта важна сустрэцца з выбаршчыкамі, нават пасля выбараў. Гэта вельмі добрая думка, тым больш тут гэта такі фестываль, ўжо можна сказаць, легендарны, там шмат беларусаў, і палітыкаў, і не палітыкаў, усіх, таму падаецца, гэта вельмі добрая ідэя, каб дэпутаты прынялі ўдзел у гэтым фестывалі.
0: Паводле спікера, першае паседжанне каардынацыйнай рады 4 склікання, на якім новы склад афіцыйна ўступіць у свае паўнамоцтвы, плануецца правесці паміж 15 і 22 чэрвеня гэтага году. Пасля гэтага новаабраныя сябры рады змогуць пачаць паўнавартасную працу ў сваіх камісіях і прадстаўляць беларускую супольнасць на міжнародных і грамадскіх пляцоўках. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе ды Гародні, 19 у Ваўкавыску ды Беластоку, 18 у Хайнуцы, у Берасці, 17 у Кобрыне ды 15 у Пінску. Зараз гляджу на такую пагодную мапу нашага памежнага рэгіёну. Багата хмар у месцамі, але, ну, здаецца, пераважна без ападкаў. У паўднёвай частцы Беларусі, недзе там у Мазыры ды ў боку Гомеля, зараз ёсць дажджы і навальніцы. Уночы чакаецца плюс 10-12, пераменная вобачнасць. Ды таксама без ападкаў, вецер паўднёва-ўсходні, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск. Ён будзе, між іншым, трошачкі зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
4: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!

0: Радио Рация. Рація.
1: І так само далі працюється наш ефір. Кольоска зараз з вами разом. Та кринаємо чергові теми. З 2020 року у Білорусі сформувалася системна державна політика, яка не керована на повне знищення незалежної журналістики у Білорусі. На території Білорусі працювати фактично зараз немагчимо. Як гра виглядає, тлумачить правооборонця. Про репресії супроти незалежних білоруських журналістів з правооборонцем, дебилим політв'язнем Леонідом Судоленком порозмовляв Аліна Андрієвич.
2: Як з пункту гледжання закону, поводле Кримінального кодексу Республіки Білорусь, кваліфікують дійність незалежних журналістів? Які склади злочинства найчастіше використовують?
3: Коли ми кажемо про Білорусь, про переслід незалежних журналістів, фрилансерів, хто самостійно працює, ми повинні ведати, і ми гэта ведаємо, про те, що у Білорусі наогул свобода виказування меркування, вона не тільки поставлена під сумнів, менавіта, вона порушається повсюль. Як тільки чоловік каже те, що не контролюється державою, то бок, чоловік самостійно працює і виказує свій пункт гледжання по любым пытаням, не толькі па палітычных, так, пра сацыяльна-эканамічныя правы, напрыклад, пра іншыя правы, абавязкова гэты чалавек попадае ў зону рызыкі, і тое, што на сёння 22 ўжо засталося журналісты за кратамі, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што вось у Беларусі пераследуюць за выказванне свайго меркавання. Якія пры гэтым ўжываюць артыкулу? Ну, па-першае, гэта распальванне варожасці, 130-й сумновідомий артикул Кримінального кодексу, коли тое чи інше слово, вони перетворюють, як бицем би, у розпалювання, як бицем би ти кажеш, що ось цей міліціонер зловживав, чи ось цей міліціонер применив до мене фізичну силу, то ти вже розпалюєш ворожість, мовляв. Ну і безумовно, це всі екстремістські артикули. Так не тільки ж це розпалювання ворожості, створення екстремістського формування, інше содіяння екстремістської діяльності, врешті-решт образи президента, врешті-решт зрада навіть державі. Є, коли дають вельми-вельми великі терміни, це ж тяжке злочинство, і дають на 10 і більш годів. Цілий набор цих артикулів, як кажуть, у Білорусі вживається супроти незалежних журналістів. Тому констатуємо те, що сьогодні в Білорусі журналісти незалежні якраз таки знаходяться у самій великій групі ризики.
2: На якій підставі СМІ ці особного журналіста признають екстремістським формуванням? Чи є різниця поміж екстремізмом і просто незгодною думкою з пункту гледжання Кримінального процесуального кодексу Білорусі?
3: Ну, знову ж, ми ж кажемо, що Білорусі в цьому сенсі вона вельми-вельми пішла далеко у сенсі репресій. Тое, що в Європі, тое, що тут називають свободою виказування меркування, наприклад, то у Білорусі це кримінальне злочинство. Тому що що вони вживають. Вони якраз таки зловживають ось кримінальними гэтими усіми обвинувачуваннями. Коли, наприклад, чоловік виказує незалежну оцінку той чи іншої події, як я вже казав, то гэта легко притягується, наприклад, до дискредитації Республіки Білорусь. Коли ти кажеш правду того, що відбувається, і кажеш, що в Білорусі зараз репресії, то по версії білоруського режиму ти вже дискредитуєш Республіку Білорусь, тому що режим, який захопив владу, він не признає репресії. І він каже, що у нас усе вельми добре. Побачте, у нас і Конституція є, і все остатнє. Насамреч, є Конституція, і вона не дрянна, але ж вона не виконується. Чи вона виконується виборно, так? То бок, в залежності від того чоловіка, в дочиненні до якого справа розглядується.
2: Якую ролю адыгрываюць штрафы паводле кодекса адміністрацыйных правапарушэнняў, напрыклад, за непадпарадкаванне? Ці гэта інструмент эканамічнага знішчэння журналістаў?
3: Якую ролю штрафы? Штрафы гэта ж не тое, каб папаўняць казну. Штрафы гэта тое, каб прымусіць чалавека замаўчаць. Сёння у першую чаргу рэжым жа не ставіць мэтаю сваю папаўняць казну, напрыклад. Ім ёсць да за кошт чаго папаўняць казну. Яны ў першую чаргу спрабуюць вось гэтымі велізарнымі штрафамі, каб таго ці іншага чалавека заганяць у кабалу, да? Спрабуюць замаўчаць кожнага з нас. І не толькі з журналіста. Напрыклад, калі я тут вышаў, вызваліўся пасля турмы, пасля 3 гадоў калоніі, прыехаў тут у Літву і пачаў распавядаць пра ўмовы, у якіх я гэтыя 3 гады правёў. Дык мне 5 гадоў зноў далі турмы, і зноў жа вельмі, вельмі буйны штраф, які равны там каля 8 000 еўра. Гэта па беларускіх мерках для выплаты такого штрафа паўжыцця трэба працаваць. Поэтому асабіста я перакананы, што мяне такім чынам спрабуе ўлада прымусіць замаўчаць, каб я не распавядаў пра тое, пра якое пекло, пра якую катаргу мне прыйшлося прайсці, будучы пазбаўленым волі на 3 гады.
2: На якой юрыдычнай падставе дзяржава блакуе незалежныя медыярэсурсы?
3: Да юрыдычных падстаў наогул ніякіх няма. Гэта ж прававое безмежжа зараз у краіне. Гэта ж сезон палітычных рэпрэсій, які пачаўся ў 2000 годзе пасля паразы Лукашэнкі на выбарах. Вось, ён працягваецца да сёння, і па гэтаму не трэба ніякія прававыя падставы. Дастаткова, каб міліцыянер, ёсць жа шэраг пунктаў, па якіх міліцыя прызнае той ці іншы інфармацыйны рэсурс экстремістскім, ёсць КДБшныя справы, але ж нават міліцыянер можа прызнаваць. Не робіць жа ніякой экспертызы, не вывучаюць менавіта, што сказаў той ці іншы партал, той ці іншы журналіст, а просто кажуць. Ось калі суддзя той ці іншы ўключыў у экстремістскі спіс той ці іншы выданне, ці іншую старонку актывіста, журналіста у сацыяльнай сетцы, ці той жа сайт любой арганізацыі. Сказалі ты экстремист, значыць ўсё, ты экстремист, але ж ніхто ж не правярае, што менавіта паслужыла, не прыводзіць аргументацыю нейкую прававую. Няма гэтай прававой аргументацыі, чаму той ці іншы рэсурс у інтэрнэце, скажам, залічаны да экстрэмісцкага фарміравання ці проста названы экстрэмісцкім.
2: Як суд абгрунтовае такія прыгаворы?
3: Так суд жа ніяк не абгрунтовае. Мы ж бачым, як яны прызнаюць. Суд такога-то района прызнаў 28, там, умоўна кажучы, крыніц гэтай старонкі в інтэрнэце асобных людзей, прызнаў экстрэмісцкімі. Але ж няма матывіроўкі ніякой. Я ж пра гэта і кажу, што тое, што скінулі ў суд супрацоўнікі міліцыі ці сілавікі, любыя, гэта ж могуць быць і іншыя, не толькі міліцыянеры. Тое суд і ўзяў, і ён аўтаматам гэта і прызнаў экстрэмісцкім. Па гэтаму, як бы, няма ніякой прававой аргументацыі, мы з ёй не знаём.
2: Як паводзіць сябе следства, каб прымусіць журналіста назваць інфарматара?
3: Розныя шляхі ўжывае следства. Зноў жа трэба зыходзіць з той сітуацыі, якая ў краіне. Гэта можа быць і запужванне, гэта можа быць і прымяненне фізічнай сілы. Я ведаю такія выпадкі, калі людзей катавалі, просто каб выбіць тыя ці іншыя неабходныя следству паказанні. Напрыклад, супраць мяне крымінальная справа цалкам сфальсіфікавана следствамі. Я пра гэта нават заяву ў генеральную пракуратуру падаваў. Вось, але што? Ну, мне адказваюць, што ты злачынца, ты ў турме, супраць цябе прысуд уступіў законную сілу, а ўсе астатнія, яны белыя і пухнатыя. Але ж я ўсё ж разлічваю, што дачакаемся таго часу, калі будзе адноўлена справядлівасць, і хто з нас злачынства, час пакажа.
2: Што менавіта вы, як праваабаронца, можаце зрабіць для арыштаванага і асуджанага журналіста?
3: Да фактычна, якія ў нас у праваабаронцаў засталіся механізмы? Толькі казаць, наш голас – гэта самая галоўная зброя зараз, таму што няма ніякіх юрыдычных прававых механізмаў. Напрыклад, пайсці ў незалежны суд і даказаць, што гэты чалавек не вінаваты. Няма такога, няма ніякіх міжнародных інструментаў. Калі яшчэ раней, хоць гэты камітэт АН па правах чалавека быў, дык зараз Беларусь выйшла нават з гэтага камітэта. І паэтаму ўсё, што адбываецца, оно адбываецца ўнутры краіны, і рэпрэсіі гэтай больш нікуды не вынесеш. Па гэтаму я ўжо кажу, адзіная наша зброя – гэта наш голас. Як можна рамчэй казаць на ўвесь свет пра рэпрэсіі ў Беларусі. І гэта тое, да чаго я заклікаю рабіць кожнага.
2: На якія артыкулы агульнай дэкларацыі правоў чалавека або міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах спасылаюцца юрысты, каб абараніць журналіста? І ці ўлічвае гэта суд?
3: Канешне ж, ёсць, калі казаць пра міжнародны пакт аб грамадзянскіх ды палітычных правах, дык гэта ж у першую чаргу артыкул 19 пакта, які гарантуе кожнаму, незалежнасці ў якой краіне ён пражывае, кожнаму грамадзяніну, прычым не абавязкова быць пры гэтым журналістам, журналістам права на свабоду выказвання меркавання. Гэта права, яно ўключае ў сябе не толькі выказваць меркаванне, гэта збіраць, захоўваць, распаўсюджваць любога роду інфармацыю і ідэі, прычым незалежна ад дзяржаўных межаў. Гэта права, канешне, яно не абсалютнае, яно можа ў некаторых момантах быць абмежавана, але ў кожным канкрэтным выпадку дзяржава, то бок беларускі ўрад, калі мы кажам пра Беларусь, павінен даказаць, дзеля чаго абмяжоўваецца гэтае права таго ці іншага журналіста, дзеля дасягнення якой легітымнай мэты. Гэтыя ж мэты прапісаны ў тым жа пакце, гэта для абароны нацыянальнай бяспекі, здароўя насельніцтва, бяспекі дзяржавы, правоў, свабоды іншых асоб. І ў кожным выпадку, калі абмяжоўваецца гэта права, на дзяржаве менавіта ляжыць гэты абавязак. Што мы бачым? Дзяржава наогул не рэагуе на нашы, напрыклад, аргументы, калі яшчэ было магчыма іх прыводзіць у судах, пра тое, што ацаніце, калі ласка, дзеянні майго падабароненага, напрыклад, я шмат у судах, у тым ліку удзельнічаў і скаргаў пісаў на карысць журналістаў, на карысць фрылансераў, і заўсёды я казаў, ацаніце дзеянні маёй падабароненай з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных стандартаў. Вось тое, пра што той жа пакт, гэта ж стандарты, міжнародныя стандарты, ёсць гэты стандарт. Выканала дзяржава стандарт, значыць, усё, мы вінаваты, але ж яны нават не спрабуюць даказаць. Вось. А яны проста кажуць, раз у Беларусі закон, напрыклад, для журналіста-фрылансера патрабуе акрэдытацыю, напрыклад, да, вось, каб працаваць афіцыйна, ну, значыць, няма акрэдытацыі, ты вінават. А хто ўвёў гэтую акрэдытацыю? І мы ведаем шмат рашэнняў таго ж ААНаўскага камітэта, які разглядаў беларускія справы, які станавіўся на бок незалежных журналістаў і казаў пра тое, што дзяржава, калі яна ўводзіць акрэдытацыю, дык яна павінна даказаць, дзеля чаго гэта патрэбна гэта акрэдытацыя, таму што праз гэтую акрэдытацыю дзяржава знішчае саму сутнасць права на выказванне меркавання, калі коротка, на права на свабоду слова. І мы ж даўно ўжо казалі, што журналістыка гэта ж не злачынства, тым не менш у нашай краіне за журналістыку людзі адбывалі канкрэтныя тэрміны і зараз адбываюць вельмі вялікія тэрміны па абвінавачванні, зноў жа паўтараюся, у цяжкіх злачынствах, такіх як здрада дзяржавы, там дзе тэрміны 10 гадоў і болей.
2: Як доўга, паводле вашай ацэнкі, можа працягвацца сістэмны ціск на незалежную журналістыку ў Беларусі? Ці зменіцца сітуацыя пасля якіх-небудзь палітычных падзей?
3: Гэта пытанне ляжыць у той плоскасці, як доўга пратрымаецца рэжым дыктатара Лукашэнкі. На сёння на гэта пытанне, ці назваць канкрэтную дату, ніхто канкрэтна не зможа адказаць. Той жа наш калега, нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, у публічных сваіх прамовах кажа, праз 7 гадоў усё зменіцца, і мы паедам у Беларусь. Хтосьці кажа праз 2 гады, хтосьці кажа, што гэта будзе цягнуцца бясконца. А я таксама належу да той групы людзей, да аптымістаў. Я веру, што яшчэ пры нашым жыцці, рана ці позна, гэты момант наступіць, мы паедам у Беларусь, будзем аднаўляць справядлівасць. Але канкрэтна даты вам ніхто не назаве, таму што гэта залежыць ад багата якіх фактараў. І давайце уявім сітуацыю, ці знойдзем адказ на пытанне, ці магчыма былі б гэтыя рэпрэсіі, каб не вайна ва ўкраіне. Я лічу, такіх бы рэпрэсій ніколі б не было, каб Расія не пачала агрэсію з тэрыторыі Беларусі. Вось гэты напад з маёй роднай Гомельскай вобласці, з-пад Мазыра пайшлі войскі туды, рускія, я маю на ўвазе войскі, з Мазыра пайшлі на Кіеў за 3 дні тады Кіеў. І каб не гэтая вайна, такіх бы рэпрэсій не было. Не было вайны до 20-го года, не было рэпрэсій.
2: Былі рэпрэсіі?
3: Былі рэпрэсіі, але яны былі ж не ў такім выглядзе.
2: Не такія, па-першае.
3: Штрафавалі толькі журналіста, але ж у турмы не кідалі, не здзекваліся.
2: Не забівалі.
3: Не забівалі, да. Калі мы берем там 15-17 год, дык усе кажуць, вось пажылі пры дэмакратыі. Усё ж пазнаецца ў параўнанні, хаця і тады ж гэтымі штрафамі знішчалі незалежных журналістаў, усіх фрылансераў знішчалі. Хто даваў незалежную інфармацыю.
2: А цяпер жа і фрылансеры ўжо знаходзяцца пад крымінальнай
3: адказнасцю. А зараз у Беларусі наогул усё жывое знішчана. Ідзе вайна, ідзе грамадзянская вайна. Калі яна скончыцца, зноў жа паўтараюсь, ніхто вам не дасць адказу. Але давайте будзем аптымістамі, скажам, калісьці і Савецкі Саюз казаўся такім монстрам, такой крэпасцю, якая ніколі не зрушыцца. Казала, што наперад 10, 20, 40 пакаленняў будуць жыць. А потом в один момент момент усё пасыпалось, пачалася перабудова і ўсё астатняе. Па гэтым давайте верыць у тое, што ўсё ж хутка ўжо не за гарамі, і расійскі ж рэжым ён не вечны, і мы глядзім, што ўжо вон і Москву атакавалі ўжо гэтымі дронамі, і заўтра можа здарыцца так, што ў Расіі пераварот. Я ж не кажу, што будзем чакаць фізічнай смерці Пуціна, дыктатара ці дыктатара Лукашэнкі. Заўтра здарыцца пераварот, у Расіі памяняецца ўлада, новая ўлада невядома, як яна будзе звязваць свой лёс з дыктатарам Лукашэнкам. Не будзе дыктатара ў нас, прыйдуць дэмакратычныя ўрады і будзем аднаўляць краіну.
1: Ну, тогда, магчыма, палепшыцца і стан незалежных медыя ў Беларусі, так кажа праваабаронца. Ну, а зараз нагадвае, што выкарыстоўваюць у Беларусі шырокі спектр метадаў ад крымінальнага пераследу і фізічнага гвалту да цэнзуры і ліквідацыі СМІ. Нагада правіла да таго, што краіна стала адным з самых небяспечных месцаў у свеце, менавіта для працы журналістаў.

0: Радіо «Рація».
1: Так само наш ефір протягується, ну так само зараз, коли у вас перекладно 20 хвилин залишається до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Польський бок чекає більшої активності від білоруських творців та організацій, які працюють як у вигнанні, так і внутрі Білорусі, так каже по виніках форуму «Костюшки» у Гданську. На місці старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник народного антикризисного управління Павел Латушка. Там у Гданську обмірковували суб'єктності білоруської супольності, де необхідно. Одне діяння. Казали так само багато про культуру.
2: Важна тема – культура. Культура і у імміграції, культура як основа заховання державності і суверенітету. У часи, коли русський мір спробує змінити ментальність білорусів, змагається з тою, яка білорусів перетворить у частку русського світу, це була темою дискусії, у якої діяли передусім діячі культури, представники установ культури, як білоруських у імміграції, так і польських, дипломати Західної Швеції, Литви, України, Польщі і білоруські політики. Для мене у рамках панелі, в якій я приймав удел, помилка 404, ці саправди зникає тема Білорусі, було важно підкреслити, що ми повинні змагатися за увагу до Білорусі. До речі, коли я ще працював державним службовцем, я пам'ятаю, що була лінія тих, хто працював, наприклад, на то, яка проводить як мага більш культурних мероприємств за межой. Я, наприклад, ініціював, будучи міністром, створення культурних центрів Білорусі у замежі у рамках державної програми «Культура Білорусі», каб вписывались новые объекты у списы ЮНЕСКО, как отбывались гастроли белорусских театров. Была и у сферы экономики команды, которые хотели, как у Беларусь приходили инвестиции, как кредитные ресурсы, как изменялась экономично Беларусь. Але был завсёды Лукашенко, який починал черговый раз репрессии. Але это не означает, что мы перестали існаваць. Мы існуем, и мы повинны про это казать европейцам, и повинны казать, что потребна стратегия. Стратегия, якая повинна заключатися не тільки у тим, що західні країни, наші сусіди, розуміючи їх, укладують величезні сродки у будови плотів на межі, укладують десятки мільярдів у оборону, у військову сферу, але треба укладувати сродки у білоруське громадство. Бо ми зараз ведемо війну за білоруський народ. За те, чи пройде кілька років і може скластися ситуація, що на межі з'явиться, наприклад, білорус по національності, походжу але у російській уніформі готові заатакувати гети сусідні країни. Тому стратегія повинна бути двухпланова. З одного боку, логічно, що політики гетих держав і уради дбають про безпеку своїх народів, але не дбать про те, каб сусідні народ до тебе становча ставився, гета помилковий підход. І сьогодні ми, білоруси, які у замежі, у Європі передусім, ми вже частка європейського громадства. Так, у нас нема громадянства, ми не можемо обирати гетих політиків, але ми вже так само не просимо. Мы тут платим податки, и мы кажем, что для нас важно, как вы выдатковывали больше сродков менавито на подтримку громадства, на подтримку культуры. Замежа, что можем робить? Конечно, нам треба створать инфраструктуру культурную, и она уже есть, и она довольно развитая, але ее треба узмацнять. Ну, приклад, музей вольной Беларуси у Варшавы, молодевый хаб у Варшаве, накрыничный белорусский дом. Это все приклады існавання наших уже культурницких институтов. Жартовались, шли в Европейском центре солидарности разом с Юрасем Губаревичем и Артемом Бруханом, коллегами по Крыцейной Раде, что вот куды переедет музей вольной Беларуси из Варшавы? И он переедет в этот палац, где сегодня сидит Лукашенко, бо наурати, кто-то из будущих президентов хотел бы сесть у кресла Лукашенко, да? Тема важная, сподіюся, что нас чуют, что нас почуют, и часто кажут, что Беларусь это не просто частка региональной проблемы, а важно сказать, что это принциповая неотъемная частка выращения проблемы. От нас так само зависит вырашение проблемы. Вы со Сбодаром Евгеном Вапом мы дискутовали, я его подтримал. Некоторые кажут, что покуль у России не изменится ситуация, у Беларуси нема перспективу. Это имперский погляд, и это погляд о интересах Российской Федерации. Это позбавляет субъектности белорусского народа. Мы субъект белорусы. И тут мы погодились с Сбодаром Вапой, что на это так само треба звертать увагу. Нельга сядеть, по-перше, на березе чакать, покуль изменит ситуация. По-другое, мы уже субъект суб'ектны. Мне на сустрэчы было шмат польскіх палітыкаў. Тихановская сустракаецца з прэм'ерам Вялікабрытаніі. Я правёў разам з Артёмам Бруханом перамовы з дакладчыкам кангрэса мясцовых органаў улады Савета Еўропы, які падрыхтуе даклад па праблемах беларусаў у Еўропе і як рэгіянальныя ўлады могуць дапамагчы іх вырашаць. І па-трэцяе, а ці настолькі моцная сёння Расія? Так што нам чакаць? Я лічу, што кожны дзень трэба змагацца за беларусаў і змагацца супраць дыктатараў.
3: Так сама на панелі, дзе вы ўдзельнічалі, выступіў паўнамоцны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы для супрацы з беларускімі мэтамі сіламі Адам Халацінскі.
2: Ён выступіў як маторам гэтай канферэнцыі, як спецыяльны прадстаўнік міністра замежных справаў Польшы па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусію. Дарэчы, быў спецпрадстаўнік і Швецыі, быў на відэасувязі спецпрадстаўнік пасол па асаблівых даручэннях Украіны. Гэта вельмі важна, што ёсць гэты інстытуты, які дапамагаюць нам у камунікацыі з урадавымі структурамі і могуць дапамагаць вырашаць тыя праблемы, якія існуюць. Канешне, уздыманню пытанні візавай палітыкі, да, што цяжка, напрыклад, дзеячам культуры атрымаць візу. Больш сціслага супрацоўніцтва з міністэрствам культуры Польшы, можа, нам яго не хапае на сённяшні дзень. Але з другога боку, прадстаўнікі Польшы казалі, што ў Польшы вельмі развітая інфраструктура культурных устаноў. І яны перакананы, што абсалютная большасць, калі не ўсе, у культурных установ Польшы будуць адкрыты для беларускіх праектаў. Гэта таксама залежыць ад нашай ініцыятывы. Давайце тут спрабаваць захаваць, што можам, і перанесці потом у Беларусь. Але адначасова камунікаваць кожны дзень з беларускім грамадствам, выкарыстоўваючы ўсе магчымыя даступныя інфармацыйныя сродкі праз незалежныя СМІ, праз сацыяльныя сеткі, праз рэалізацыю праектаў. І важна, каб і дзеячы культуры таксама маглі прыязджаць у Еўропу і прысутнічаць на мерапрыемствах, якія ладзяцца ў гэтых краінах.
3: На гэтай жа панелі выступаў Ярослаў Чарнагор, новапрызначаны звычайны пасол Украіны па сувязі з беларускімі дэмсіламі, хаця афіцыйна гэта пасада гучыць як па сувязях з рухамі недружалюбных краін. Наколькі вы, спадар Павел, бачыце, ці бачыць Украіна беларусаў, ці ўсё ж такі пакуль сказваецца і для Украіны зручней не заўважаць беларусаў? І што вы, можа быць, чулі з гэтага рэчышча падчас вашага афіцыйнага візіту разам з Светланай Ціхановскай ва Украіну?
2: Абсалютна украінскія ўлады, гэта было сказана на ўзроўні прэзідэнта Зеленскага і міністра замежных справ Сібіі, я прысутнічаў на гэтых перамовах, падзяляюць рэжым і беларускі народ. І гэта для нас вельмі важна. Калі мы кажам пра недражалюбную краіну, у кантэксце маецца рэжым Лукашэнкі. Падзел ёсць. Што тычыцца стратэгіі, то нават сёння у мяне з украінскім бокам адбываецца камунікацыя па выніках гэтага візіта. То есть яны самі нават выходзяць на сувязь і прапаноўваюць нам там 5 накірункаў супрацоўніцтва. І гэта вельмі важна. Мы бачым матывацыю. Прынята палітычнае рашэнне. Украіна на баку дэмакратычных сіл у Беларусі. Украінцы, які змагаюцца сёння за сваю тэрытарыяльную цэласнасць, таксама будуюць еўрапейскую дэмакратыю, яны таксама пачулі ад палітычнага кіраўніцтва Украіны, што яны падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Яшчэ важны сігнал для еўрапейцаў і США. Калі мы бачым, што ёсць нейкія там падыходы тэхнічных ці полупалітычных кансультацый, што Украіна будзе на баку дэмакратычнай Беларусі. І гэта сігнал Лукашэнку. Лукашэнка не прызнаецца больш Украіна, і ён разглядаецца як злачынец. Гэта было сказана вельмі адназначна. Цвёрдая пазіцыя Украіны аб адказнасці Лукашэнкі.
3: Апошняе пытанне будзе тычыцца таго, як сама Беларусь робіць сваіх жатворцаў небачнымі 29 траўня. Олег Хаменка, музыка, я думаю, дзеяч беларускі, быў унесены ў экстрэмісцкія спісы. Ці абмяркоўваліся гэтыя пытанні падчас форума Касцюшкі?
2: Зразумела, гэта праблема. Лукашэнка знайшоў інструмент уплыву, калі прызнаюцца нашыя установы, не толькі культурніцкія, але і дзеячы культуры, але і іншыя пазаўрадавыя арганізацыі экстрэмісцкімі. Такім чынам ён спрабуе стварыць заслону паміж беларусамі і гэтымі арганізацыямі. І не толькі беларусамі, якія жывуць у Беларусі, каб яны не маглі глядзець гэта, чытаць пра гэта, бо гэта можа быць небяспечна, але у тым ліку для беларусаў, якія знаходзяцца ў больш бяспечнай сітуацыі, тут, за мяжой. І гэта праблема. Тут, канешне, нема лёгкага рашэння, скажу шчыра, але гэта можа быць таксама адзін з важных тэзісаў ціску на Лукашэнку з боку Еўрапейскага саюза. Гэта павінна стаць элементам стратэгіі Еўрапейскага саюза. Калі Лукашэнка ў прынцыпе хоча нейкіх кантактаў з Еўропай, ён павінен адмовіцца ад экстэрытарыяльнага пераследу беларусаў і арганізацыі беларускіх за мяжой, бо гэта злачынства. Гэта злачынства супраць чалавечнасці таксама. Прызнанне дзеячаў культуры экстрэмістамі, ну гэта ўвогуле жахлівая справа. Гэта не ўпісваецца ні ў якія рамкі. І, на жаль, бачым сёння ў Беларусі бесправе і поўны абсурд, які творыць гэты жудасны рэжым. Ну і супраць гэтага будзем змагацца.
1: Ігары ды іншыя тэзісы намеснік старшыня аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка агучыў падчас працы панэлі беларускай культуры 404 форума Касцюшка, які напярэдадні праходзіў у Гданьску. Да 18-ю Беларусі, да 17-ю Польшы. 10 хвілін засталося, будзем разам далей з вамі.

0: дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі.
1: Так само наперадзе навіну ў нашым эфіры. Нагадаю, вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Ну, а сёння 3 дзень чэрвеня, серада. У Беларусі з 2020 года зліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый. Праваабаронцы падлічылі, ну а мы наперадзе распавядзем падрабязней гэтай інфармацыі. Бельск Падляшскі павінен стаць адным з цэнтраў развіцця Падляшы. Такія вы заявы гучаць. Калі ласка, падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы абавязкова неўзабаве на парадку наступнай гадзіны ў нашым эфіры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Лондон прымае міжпарламенцкі альянс за дэмакратычную Беларусь. У Беларусі з 2020-га зліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацыяў. Більс Падляскі павінен стаць адным з цэнтраў развіцця Падляшча.
2: У студыі навідум Валя Ваёвская.
3: Лондон прымае міжпарламенцкі альянс за дэмакратычную Беларусь. 4 чэрвеня у Вестмірскім палацы чарговая сустрэча міжпарламенцкага альянсу дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. Эстафету правядзення форуму ад нацыянальнага сходу Францыі пераймае парламент Вялікабрытаніі. Сярод удзельнікаў сябра каардынацыйнай рады кіраўніца міжнароднай камісіі Александра Мамаева.
4: 4-я сустрэча гэтага была ў Берліне, ў Рыме, ў Парыжы, вось зараз у Лондоне. І гэта, канешне, такая выдатная магчымасць сабраць, скажам так, самых актыўных парламентароў з розных краінаў у адным месцы, каб паразмаўляць, каб яны маглі падзяліцца сваім досведам.

0: прадстаўнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і еўрапейскага парламента. З 2020 года ўлады Беларусі зліквідавалі не менш за 2033 некамерцыйныя арганізацыі. Гэта аб'яднанні, прафсаюзы, фонды, недзяржаўныя ўстановы, асацыяцыі. У канцы траўня ў працэсе прымусовай ліквідацыі ў Беларусі былі не менш за 1244 недзяржаўныя арганізацыі. Яшчэ 789 самастойна пастанавілі зліквідавацца. Праваабаронцы лічаць, што павелічэнне колькасці зліквідаваных недзяржаўных арганізацый стала вынікам прызнання многіх з іх экстрэмісцкімі, а таксама вынікам рэпрэсій у дачыненні іх чальцоў. Так, у перыяд з 21 траўня праваабаронцам вядома аб правядзенні не менш за 30 ператрусаў у сваякоў беларусаў, якія ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці за мяжой, а таксама ў сваякоў праваабаронцаў і кандыдатаў у каардынацыйную раду. Бельспадляжскі разам з Ломжай і Сувалкамі павінен атрымаць больш магчымасцяў для развіцця ў рамках будучай палітыкі еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў маршалак падляжскага ваяводства Лукаш Прокорын, прадстаўляючы дакумент з сям'ю прапановамі, якія будуць перададзены ў Брусель падчас грамадскіх кансультацый адносна новай стратэгіі развіцця рэгіёнаў еўразвязу. Паводле маршалка, развіццё ваяводства не павінна канцэнтравацца выключна вакол Беластока.
1: Już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie niebieskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
0: Асобную ўвагу ў дакуманце нададзена ўсходнім памежным рэгіёнам Еўразвязу. Паводле Лукаша Пракорына, жыхары, прадпрымальнікі і самакіраванне рэгіёна ўжо некалькі гадоў працуюць ва ўмовах пастаяннага напружання, звязанага з сітуацыяй на польска-беларускай мяжы. Таму гэтыя выклікі павінны ўлічвацца пры размеркаванні еўрапейскіх сродкаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Рагнолі утрымліваецца такой вось камфортна, скажам так, цёплае надвор'е з пераменнай воблачнасцю, што значыць пераменная воблачнасць трошкі ёсць там аблоку на гэтым небе, ну як трошкі, багата грэх аблоку зараз на нашым небе, але пераважна без ападкаў, мінімальная верагоднасць ападкаў 5-10%, плюсы 10-12 чакаем. Уначы таксама пераменная воблачнасць да без ападкаў, зараз 19 у Лідзе, Гародні, 19 у Беластоку, 18 у Вокавыску, Дыхайнуцы, 18 у Берасці, 17 у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер паўднёва-ўсходні, месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён далей будзе зніжацца канкрэтна ў нашым памежным рэгіёне.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: І наперадзе таксама абавязкова ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя канкрэтная тэма, звязаная з міжнароднай, між іншым, палітыкай. На гэты трэці дзень чэрвеня, серада, я вас запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
5: Что я сбегши хотел? Прэч от самого себя.

0: рештки фарбаў тривожних згорають.
1: Беларуская радіорація. Разбураем межы.
2: І таксама мы працягваем далі наш эфір на хвалі беларускага радыёрацыя. З вамі разам заглядаем калёска на гадзіннікі 18:10 у Беларусі, 17:10 дакладны час у Польшы. З намі зараз на сувязі Дэніс Кучынскі, дарацца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціхановскай. Добры дзень, вітаю цябе ў нашым жывым эфіры, Дэніс. Ну, вядома, справа, што тут намалявалася абсалютна новая справа. Яшчэ не скончылі. Захоўвайце надзею. Так рэагуе Джон Коул. Менавіта ён перапусціў у твітары відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна нагадвае пра беларускіх палітвязняў. Што гэта значыць? Гэта нейкія падвіжкі ў амерыканскай палітыцы, ці гэта проста твіт Джона Коула?
3: Вітаю, да, дзякуй за запрашэнне. Сапраўды, амерыканская адміністрацыя і ў прыватнасці спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа Джон Коул, ягоная каманда і ў Белым доме, і ў дзярждэпартаменце працягваюць працу на тым, каб адбываліся вызваленні беларускіх палітвязняў. Гэта праца, як бы яна і не спынялася, яна працягваецца. І тут безумоўна велізарная падзяка спадару Коулу за тое, што ёсць такая праца і то, што яна працягваецца, вядзецца. І сапраўды гэта вельмі нелёгкі, вельмі непросты трэк, які вымагае шмат дыпламаты, шмат высілкаў, дамоўленасцяў, таму, такі тут добра, што вядзецца гэтая праца, што яна працягваецца, і гэты твіт, ён таксама гэта падкрэслівае, тое, што амерыканская адміністрацыя, у прыватнасці спадар Коул, яны пра гэта не забываюць, і будзем спадзявацца на добрый і пазітыўны вынік.
2: Ці ёсць тут некая інфармацыя, якую можна агучыць, паколькі калі адбыўся абмен з Анджэя Пачобута, Джон Коул казаў у Варшаве пра тое, што збіраецца паехаць у Мінск цягам 2-3 тыдняў. На працягу траўня такога візіту не адбылося. Ці вось нейкай тут вы располагаеце інфармацыі, ці гэту інфармацыю нейкую можна агучыць?
3: Ёсць та гэту інфармацыю, так, я б лепей пакінуў бы пры сабе. Вось быў пасля гэтага пасля вызвалення, пасля абмену там 5 на 5, як вы бачылі, быў телефонны званок паміж Светланай Ціхановскай і Джоном Коулам. Я таксама прысутнічаў на гэтым званку, таксама прысутнічаў Крыс Сміт на ім. Мы там абмяркоўвалі вызвалення палітвязняў, але зноў такі з прычыны такой сенсітыўнасці я б не ішоў туды ў дэталі. Але для аўдыторыі, для публікі, што падкрэслю зноў, што сапраўды амерыканская адміністрацыя на працягвае гэта намаганне, і гэта тое, што на дадзены момант сапраўды найбольш важна. Вось, таму будзем спадзявацца, што гэта прывядзе да добрых вынікаў.
2: Светлана Ціхановская сустракалася з Кірам Сталмерам, з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Мне здаецца, трошачка такая вельмі такая гвалтоўная сустрэча адбылася, не было нікай інфармацыі, тут з'яўляецца інфармацыя, што Светлана Ціхановская у Лондоне. Кляска, пракаментуй вось гэта і якія ёсць інфармацыі пасля гэтай сустрэчы, што найважнейшага.
3: Згодны, сапраўды, гэта першая сустрэча з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Светланай Ціхановскай з моманту 2021 года. Былі сустрэчы на палях, на розных канферэнцыях, падчас еўрапейскай палітычнай супольнасці, у тым ліку Вялікабрытаніі, але гэта першая сустрэча з 2021 года менавіта на Даўнінг-стрит, афіцыйнай рэзідэнцыі прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі. Таксама выйшла камунікацыя сёння ад з Даўнінг-стрит, вельмі моцная, вельмі прынцыповая, якая падкрэслівае пазіцыю Вялікабрытаніі па пытанні і дэмакратычных сілаў, і Светланы Ціхановскай, і пытанні палітвязняў таксама, і падтрымкі Ўкраіны, і вельмі такой моцнай, прынцыповай, канкрэтнай такой пазіцыі да рэжыму Лукашэнкі. Таму важен, безумоўна, важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даўнінг-стрит практычна 5 год. І вось яна падкрэслівае тут безумоўна з одного боку і легітымнасць Светланы Ціхановскай, і зацікаўленасць брытанскага боку у працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Сёння таксама былі сустрэчы ў Foreign Office, хутка будзе ў нас публікацыя таксама. І тут важна адзначыць, што у нас два гады запар уже два раунды прайшло таких стратэгічных кансультацыяў. Гэта калі сустракаюцца прадстаўнікі Вялікабрытаніі, урада Вялікабрытаніі і беларускай грамадзянскай супольнасці, медыяў, культурных прадстаўнікоў, таксама дэмакратычных сілаў. Вось гэта такая наша форма інстытуцыялізацыі стасункаў. Вось, і тут, канешне, вельмі важна, што адбылася такая сустрэча сярод іншага, такого практычнага, пра што мы гаварылі ў форэн-офісе і на Даўнінг-стрыт. Гэта падтрымка для беларускіх палітвязняў. І тут мы моцна заклікалі, канешне, Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду. Туды ўжо выходзіць 13 краіны, сапраўды дзякуючы гэтаму фонду мы змаглі, пасля вось акурат мы размаўлялі пра амерыканскі трэк, пасля вызвалення палітвязняў, як ведаем, шматлікія з нашых герояў, гераінь, яны не змаглі застацца ў краіне, і яны апынуліся ў Польшы, ў Літве, і вось тая падтрымка, якая ім аказывалася, яна, і аказваецца, яна ідзе якраз у тым ліку праз міжнародны гуманітарны фонд. Таму тут далучэнне Вялікабрытаніі вельмі дапамагло да гэтага, і я, ну, з гэтых размоваў, які ў нас былі і ў офісе прэм'ер-міністра, і форэн офісе, досыць пазітыўна гляджу на тое, каб гэта адбылося. Вось, это будзе таксама адным з такіх практычных вынікаў. Вось, ну і дзве яшчэ рэчы, пра якія шмат размовы ішло, нават тры, згада. Першая это падтрымка медыя і грамадзянскай супольнасці, асабліва ў змаганні з такой прапагандай і інфармацыйнай вайной, якая зараз ідзе знаходзіцца ў Беларусі, таму што сапраўды рэжымы ў Менску і ў Крамлі, яны шмат і грошай, сродкаў і ўвагі аддаюць на вазіту прапаганду і інфармацыйную вайну, таму тут вельмі важна каб беларускі народ таму не паддаваўся, і мы вось размаўлялі пра формы такой дапамогі і падтрымкі. Другое мы размаўлялі пра адказнасць, і тут Вялікабрытанія таксама можа быць адным з такіх галоўных аўруснікаў, партнёраў. Згадывалі шмат, безумоўна, сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім і з міністрам Сібігам. Вось датычна такіх гэтых трох квіткоў для Лукашэнкі ў Гаагу. Вось. Ну і трэцяе, таксама размаўлялі, паколькі Вялікабрытанія гэта краіна, якая знаходзіцца ў вялікай сямёрцы, вялікай дваццатцы, каб беларускае пытанне было ўзнята менавіта ў камуніке і ў сустрэчах вялікай сямёркі на ўзроўні лідараў. І таксама ў наступным годзе Вялікабрытанія будзе прэзідэнцтваць у вялікай дваццатцы, таксама каб Беларусь там прысутнічала.
2: І літаральна на праканцы, так разумею, што гэта ўсё ў рамках таксама працы групы альянсу за групу депутатскіх за демократычную Беларусь, заўтра збіраюцца ў Лондоне і працягваецца. Так, гэта праца зараз.
3: Так, так, так, так. Вось это вось, ну, у нас такі візіт, ён сапраўды мае такіх два слоі. То бок адзін слой это вось да нашы сустрэчы менавіта з урадам, не з прэм'ер-міністрам, з форэн-офісам, і другое это то, што сапраўды, як вы слушна сказалі, заўтра адбудзецца чацвёртая сустрэча альянса групаў з дэмакратычнай Беларусь, перад гэтым яны былі ў Берліне, Парыжы і ў Рыме. Вельмі важна, што менавіта такія вялікія сталіцы прымаюць гэты альянс. Сюды прыедуць, зразумела, будзе вялікае прадстаўніцтва з боку брытанскага парламента, але таксама прыедуць прадстаўнікі з іншых парламентаў еўрапейскіх, групаў за дэмакратычную Беларусь. І, ну, вось Лондон стане на некалькі дзён ўжо стаў такім вось беларускае пытанне стало тут у цэнтры увагі, у цэнтры палітычнай таксама. Вось, таму важна, што сапраўды гэта адбываецца ў Лондоне упершыню. Я думаю, што гэта насамрэч, баюся памыліцца, але думаю, што не слушаю, калі скажу, што это будзе адно з найбуйнейшых, хіба што, напэўна, найбуйнейшае мерапрыемства па Беларусі, якое калісьці было ў брытанскім парламенце.
2: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Ну і таксама праца працягваецца ў Лондоне. З намі на сувязі быў Дзеніс Кучынскі.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: з рацыяй.
1: Ну, таксама зараз, да 19 Беларусі, да 18 Польшы, дакладна паўгадзіна засталося. Афіша культурных падзеяў на заўтра. Вось это ўжо неўзабаве наперадзе прагучыць у нашым эфіры. І таксама на заўтра пра надвор'е я вам распавяду. Усё, што сам ведаю. Дарэчы, прагнозы паказваюць, што заўтра большая верагоднасць могуць быць дажджы, да месцамі навальніцы, ды таксама парывісты вецер, але гэта заўтра. Зараз, сёння, у гэтай хвіліны дастаткова хмарна ў доступу берасці ды гародні. Дарэчы, хмары гэтай месцамі могуць разысціся. Плюсы 10-12 уначы чакаем, ды таксама пераменная воблачнасць. Зараз 19 у Лідзе, 19 у Гародні, 18 у Вукавыску, 20 у Беластоку, 18 у Хайнуцы, ды таксама ў Берасці, 17 у Кубрыні, ды 15 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, месцамі парывы да 14 метраў за секунду, незначна панішана. Атмасферны ціск, які далей таксама будзе зніжацца. Заўтра, 4 чэрвеня, сфарміруе надвор'е вобласць павышанага атмасфернага ціску да цяплыня солевая паветраная маса, канкрэтна ў нашых заходніх рэгіёнах Беларусі ды ўсходняй частцы Польшы. Застаецца ды будзе дзейнічаць франтальны падзел. Пераменная воблачнасць заўтра, уначы да раніцы чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі заўтра ўдзень навальніцы. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, удзень парывы. Заўтра не выключаюць синоптики завтра, да, дарэчы, так само у пятницу. Температура паветра завтра плюс 19, плюс 24 у пятницу, плюс 21 у суботу, плюс 24 у неделю. Вот так прогноз выглядае нават до конца гэтага тыдня.
0: Культурное жыццё региона завтра.
2: Беласток и Падляш.
3: 4 чэрвеня, чацвер, у Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліце. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве Беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторія пра дзяцінства, сябраўства, мужнасць да імкнення да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі і сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічч. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне ў тэатры ў стадоле ў Тарамісках пад Белавежай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры? А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19.30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андерсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андерсен падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго пісні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Ну, таксама далей працягваем наш эфір. Тут таксама закранаем зараз тэму. Каардынацыйныя рады выбар паказалі не толькі вынікі галасавання, але большую глыбокую праблему, наколькі каардынацыйная рада сапраўды адлюстроўвае шырокія настроі ды чаканне беларусаў. Сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш падвёў вынікі выбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду, ды кажам, праблема пэўная ёсць.
2: Хацеў пачаць з падзякі калегам па выбарчай камісіі, якія таксама атрымалі рацыянальныя лініі, просто мы атрымалі розныя лініі. І ў гэтым сэнс камісіі з рознымі поглядамі прыйшлі людзі. Вось, выбары былі, прайшлі дрэнна, і яны былі дрэнна спланаваны. І што яны пройдуць дрэнна, я сказаў яшчэ, калі прайшлі мінулыя выбары, калі ўбачыў склад трэцяга склікання каардынацыйнай рады, ну так все і адбылося. Каардынацыйная рада трэцяга склікання не займалася пытаннямі выбараў. Выбары прайшлі насуперак, а не дзякуючы.
3: Ужо ў гэтым месяцы каардынацыйны ўжо вступіць свае паўнамоцтвы, але вось па вашых адчуваннях, па вашаму бачанню сітуацыі, па колькасці прагаласаваўшых, наколькі зараз каардынацыйная рада сапраўды адлюстроўвае колькасць усіх беларусаў, так. Ці гэта адносная лічба?
2: Канешне, колькасці не хапае, але пры той сістэме, якая зараз усталявалася, якую можа быць зараз пачнуць рэфармаваць, ну, было б удвая больш і ўсё роўна было б не тое. Праблема не ў колькасці, хаця ў ёй таксама. Праблема ў тым, што гэта былі выбары без выбараў, фактычна. Ну і таму колькасць гэта хутчэй сімптом, а не причина того, что отбывается в этом политическом речище. Ни Координационная рада, ни остальные политические структуры, на жаль, а я широ кажу, на жаль, не вправе казать, что они представляют интересы белорусов, неважно яких, тих, кто застався, тих, кто выехал, альбо усіх разом. Этого недостатково момент упущений был 2 года тому, як минимум. Тому зараз мы знову на стартовий роб, але чи на стані стартовий, чи це вже, як це ведаєте, у медиків там на екрані вже промає буде просто констатуюча смерть. Це, ну, ще є шанец реанімувати. Не ведаю, чи це атрымається.
3: Ці можете прокоментувати слово того ж Сандра Клачко, лога доброхотника полка Кліновського, який сійшов півгоди тому з Координаційної ради за словами, що, мовляв, там усе вирішає більшість, коаліція, яка, в принципі, не дає одинаковим активістам рухатися, рішення приймаються не так, як хотілося. Як сапраўды можна визначити Координаційну раду? Хіба орган, де все вирішає більшість, все ж таки, це протопарламент, де кожен може виразитися?
2: Я вас не чую гэтай мовы, але так, як вы пераказваеце, я цалкам згодны. Каардынацыйная рада 1.0, першае склікання, стваралася ўжо закладзенымі памылкамі. Ну, гэта ладна, яна складалася ў рэжыме ad-hoc пад канкрэтную сітуацыю, каб была рэпрэзентацыя народа ў магчымых перамовах з рэжымам, а потым я там спыняць рэпрэсіі, перадаваць ўлад. Но потым трэба было ее альбо зачыняць, альбо рэфармаваць. Вось яна такая напаўдохлая жыла некалькі гадоў. Пакуль Павел Матушка і чамусьці яго калегі з тады яшчэ партыі Бабарыкі разам вырашылі правесці рэканструкцыю, не скажу рэформу, і заклікалі шмат каго, там па большасці прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, проста вядомых людзей, каб ажывіць і новую кроў туды заліць. Прывело да таго, што прыйшлі людзі ў другое склікання і такі паспрабавалі перабудаваць сістэму, стварыць сістэму ў стрымах працвах, каб каардынацыйная рада выконувала вось гэтую функцыю месца, дзе розныя погляды сустракаюцца, спрачаюцца і дасягаюць кансэнсусу, калі гэта магчыма. Але і падчас другога склікання гэтаму накірунку працы Павел Латушка асабіста ставіў палкі. Мы казалі, все, зараз Егоровщины не будзе, зараз мы все там пабудуем, як трэбна, і пабудавалі знов вертыкаль. Гэта далей будзе структура, якая будзе выконваць толькі адну функцію – легітымізаваць альбо фасілітаваць легітымізацыю кабінета і офіса. Ну і 2 гады там нічога не адбывалася, калі паглядзець, чым займалася рада. З аднаго боку, легітымнасць ёй надаюць еўрапейскія структуры, і гэта вялікі аванс, і дзякуем, дарэчы, за гэта. А па-другое, удзельнікі склікання вось па-за гэтымі еўрапейскімі ініцыятывамі, на якія яны прыязджалі і нават там нешта карыснае спрабавалі рабіць, рабілі абсалютную акалесіцу, імітуючы дзейнасць. Там прымалі резалюцыі па Венесуэле зачым-то, блакавалі любыя спробы уцягнуць сваіх канкурэнтаў, тых, хто ідэйна не згодны. Каманды вакол Зенона Пазняка, каманды вакол Валера Цыпкалы, патэнцыйных такіх цэнтраў прыцягнення, якія мусілі бы ўвайсці ў склад каранцыйнай рады на роўных і разам там займацца палітычнымі справамі, але ніхто нічога не зрабіў для гэтага ў трэцім скліканні. І вось у такім складзе вертыкальным мы прыйшлі да выбараў у чацвёртае склікання. Гэты выбары, я лічу, былі амаль што нікому не патрэбны. Ну і калі паглядзіце, хто прайшоў, таксама гэта людзей, якія не афіляваны наўпрост з гэтымі структурамі, там меншасць, там каля 10%. Таму я кажу, што гэта яшчэ не канец. Таму што нарэшце пайшлі чуткі, што большасць, пакуль што яшчэ ў цішыні, плануе там гэта ўсё рэфармаваць. Прычым досыць смешна, як рэфармаваць. Менавіта так, як прапаноўвала кааліцыя дамінуючая ў другім скліканні. То бок, тыя самыя ідэі, якія трэба было ўкараняць там 3-4 гады таму, нарэшце абмяркоўваюцца як магчымыя планы дзеянняў. Ну і таму я кажу, што надзея яшчэ ёсць.
1: Перекладення процедур, поліпшення роторних правил до узмацнення ефективності інституту перед такими проблемами зараз стоїть координаційна рада. Гэта таки нагадаю представничий орган білоруської демократичної супольності за межой. До 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі. Зараз докладно 15 хвилин залишається. Ну і так отрималося, що почали з Лондона ми цю годину. І так само Лондоном зараз її завершаємо.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила, аби є зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняв відділ Дараці Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, що політики обміркували підтримку демократичної Білорусі, ситуацію з політв'язнями, необхідність допомоги незалежним медіам і громадянській супольності, а так само, цитата, «притягнення режиму Лукашенки до відповідальності за міжнародне злочинство, включаючи вивоз українських дітей». Особлива увага була надана синхронізації санкційної політики Лондона і Єврозв'язу, а так само ролі Білорусі в європейській безпеці і залежності Мінська від Росії. Тихановская закликала Великобританию разглядеть возможность долучения до Международного гуманитарного фонда. Нагадаем, в 24-м году Великобритания заявила об выделении 2,5 миллионов фунтов стерлингов на поддержку белорусских правооборонных и громадских инициатив. Беларусь не повинна заставаться в тени России альбо быть разменной монетой, заявила Тихановская после встречи. Часам пытаюцца, а які вынік даюць гэтыя сустрэчы Ціхановскай з заходнімі лідарамі? Што яны прыносяць беларусам? Непростае пытанне, адказ на яго не будзе адназначным. Варта зазначыць, што Светлана Ціхановская за адзін год сустракаецца з большай колькасцю заходніх палітыкаў, чым Лукашэнка за 30 гадоў кіравання Беларусю. Як кажуць, гэта проста прыгожа. Відавочна, сустрэча Ціхановскай з заходнімі лідарамі маюць перш за ўсё палітычнае і дыпламатычнае значэнне. Натуральна, яны не могуць у адначасе змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі непасрэдна. Але без такой міжнароднай прысутнасці беларускае пытанне магло б значна хутчэй знікнуць з парадку дня. Найперш, гэтыя сустрэчы падтрымліваюць міжнародную ўвагу да беларускай праблемы. Калі Ціхановскую прымаюць кіраўнікі дзяржаў, прэм'ер-міністр або міністр замежных справаў, гэта нагадвае, што Захад не лічыць беларускі крызіс завершаным. Другая функцыя – лабіяванне канкрэтных рашэнняў. Падчас такіх сустрэч абмяркоўваецца падтрымка незалежных медыа, дапамога беларускім эмігрантам, адукацыйныя праграмы, дапамога палітвязням. Не все просьбы задавальняются, але частка заходней допомоги белорусским незалежным структурам является выником именно такой дипломатичной працы. Умовно скажем, у азербайджанской оппозиции нема своей Тихановской за ее легитимностью. Може, в тем лику и тому, про азербайджанских политвязнев никто на высоким политичном уровне не взгадывая и не добивается ихнего вызволения. Ясна, што сустрэчы Ціхановскай з заходнімі лідарамі самі па сабе не мяняюць уладу ў Беларусі, нават не ствараюць механізму ўплыву на беларускія дзяржаўныя структуры. І мне, напрыклад, хацелася б, каб кожная такая сустрэча прыносіла больш грошай у міжнародны фонд дапамогі палітвязням. У пэўны момант пасля 25 году падавалася, што ўзровень міжнародных кантактаў Ціхановскай праз 5 гадоў пасля падзеяў 20-га можа зменшыцца з аб'ектыўных прычынаў. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Хранін заявіў пра верагодны напад калектыўнага захаду на Беларусь і Расію. Стартаваў Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум. Кол паабяцаў працягваць высілкі дзеля вызвалення палітвязняў.
2: У студыі навіна Валявёвская.
3: Пра вельмі небяспечнае ўзмацненне негатыўных тэндэнцый ва ўсходняй Еўропе заявіў кіраўнік ваеннага ведамства Беларусі Віктар Хрэнін, выступаючы сёння ў Маскве на паседжанні Савета міністраў абароны краін арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Ён падкрэсліў, што Мінск неаднаразова інфармаваў саюзнікаў па АДКБ аб маштабным пераснашчэнне еўрапейскіх армій, нарошчванне магчымасцяў па перакідцы кааліцыйных войскаў на ўсходнюю межу НАТО, падтрымцы перадавой ваеннай прысутнасці ў Польшчы і краінах Балтыі. Хрэнін сцвярджае, што толькі на тэрыторыі вышэйназваных дзяржаваў размешчана каля 21 тысячы вайскоўцаў, якія былі задзейнічаныя ў аперацыях узброеных сіл Злучаных Штатаў і аб'яднаных узброеных сіл НАТО па ўзмацненні ўсходняга флангу альянсу, сказаў чыноўнік. Такім чынам, адзначыў ён, верагоднасць развязання ваеннага канфлікту супраць Беларусі і Расіі сёння гранічна высокая, як і магчымасць яго наступнай трансфармацыі з рэгіянальнага ў глябальны, сказаў ён. Александр Лукашенко і чыноўнікі, якія знаходзяцца ў яго падначаленні, рэгулярна абвінавачваюць заходнія краіны ў агрэсіўных намерах адносна Беларусі. Пры гэтым з лютага 2022 году рэжым Лукашэнкі актыўна падтрымлівае Расію ў яе захопніцкай вайне супраць Украіны. Расія не

0: гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, на ганаровым месцы знаходзіцца.
1: Яшчэ пасля анексіі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя. Аб праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кнырович.
0: Расійская эканоміка заўжды была толькі 2% ад сусветнай, поэтому казаць пра тое, што Расія выконувае некую асаблівую ролю, нельга было. Але калі ты бачыў на некую карту міравых форумаў, то на ёй вось гэта расійскі форум Санкт-Петербургскі, як галоўны Расіі, ён, канешне, быў. І вось как бы, ну, адбылося тое, што адбылося, Расія ізаляваная, і гэта ўжо такое ўнутранае прапагандыцкае падзея.
1: Петербургскі міжнародны эканамічны форум праходзіць з 3 па 6 чэрвеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць тысячы ўдзельнікаў з 130 краінаў свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул заклікаў не губляць надзеі, бо мы яшчэ не скончылі. Ён адрэагаваў на заяву Святланы Ціханоўскай пра беларускіх палітвязняў. Падчас візіту ў Кіеў кіраўніца пераходнага кабінету ў адказ на пытанне шэф-рэдактара украінскага выдання «Апостраф» Дзеніса Глушко паведаміла, што ў Беларусі за кратамі застаюцца каля 800 палітвязняў. Пры гэтым дакладны лік невядомы, бо многі баяцца звяртацца да праваабаронцаў. Коул перапусціў гэтае відэа ў сацыяльнай сетцы X і напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі». Джон Коул прыязджаў у Беларусь на перамовы з Александрам Лукашэнкам тройчы, і кожны візіт заканчваўся вызваленнем палітвязняў у абмен на касаванне санкцыяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск «Праса гадзіну».
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Это новая цяперменная воблачнасць зараз, дават, здаецца, трошачкі на ўсход даходзяць хмары, напрыклад, з Беластучыны, нолік раздачы, што на Карадзіншыне да Берасцішчыне гэта хмараў дастаткова багата. Тэмпература паветра зараз 19 у Лідзі ды Гарудні, 19 таксама ў Беластоку, 17 у Ваўкавыску, 18 у Гайнаўцы, 17 у Берасці, 16 у Кобрыні, 14 у Пінску. Уначы плюсы 10-12, у такіх межах будзе вага температура паветра, паўднёва-ўсходні вецер да парывы да 14 метраў за секунду. Прыкладна ж такое надвор'е чакаецца і заўтра, праўда, заўтра, як выдавляюць сіноптыкі, чакаем дажджы і навальніцы. Час ад часу месцамі яны будуць да нас прыходзіць. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечара, да новай сустрэчы.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 3 чэрвеня.
4: Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
6: Глобальна выправіць сітуацыю з паліўным на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
5: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
7: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
4: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
8: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent. Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Продажы беларускага бензіну на пецярбургскай біржы ў траўні выраслі ў 26 разоў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
2: Аб'ём паставак 23 тысячы тонн, у час як у траўні 25 года гаворка ішла ўсяго пра тону паліва. У тры разы выраслі продажы на біржы і беларускага дызеля.
1: Паліўны крызіс у Расіі звязаны з кропкавымі ударамі Украіны па расійскай інфраструктуры, звязанай з нафтай. Гэта прывяло да лімітаў на бензін на запраўках нават Масквы і Санкт-Петербурга.
2: Чаму гэта важна для нас? Здавалася б, прадаючы расіянам паліва, Беларусь зарабляе грошы, але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
1: Ці могуць беларускія НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Маскве і Петербургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адны рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхпрыбыткаў для беларускіх НПЗ? Гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце?
4: Так, глядзіце, тут, ну, паколькі ў нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Петербургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, ось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, у прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва ўмовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасці з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчыцтва сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбытки, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынак застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць демпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, асноўным Украіны, Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынак, але зноў жа, ва ўмовах, калі ось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а ось Эміраты, гэта быў такі хаб для, адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, ось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звышпрыбыль, прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
3: Мне да дапытання, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў ўвогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на блізкім усходзе, ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звышпрыбыткі не ў Расіі, а ну на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз? Як вам падаецца?
4: Глядзіце, а рынак СНД гэта дзе? Ну, то бок, а куды рынак СНД? Ну, Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну, там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну, у Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну, як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але ну таму што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца. Ну, і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну, таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым стратам.
2: Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі можа складаць 13%. Ці можа беларускі рэжым дапамагчы расіянам стабілізаваць сітуацыю? Альбо беларускіх рэсурсаў для гэтага недастаткова?
4: Глядзіце, глабальна не. Ну, то бок, глабальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў, здаецца, меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, на ну, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глабальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулого году, і тое, што рабілася ў 24-м годзе, калі таксама былі украінскія удары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые, ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну, то відавочна, што не.
3: Напэўна, апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яна яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не?
4: Ну, хутчэй за ўсё, не. Ну, просто па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы. Да? Вось, ну, паліва – гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе. Да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі у вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да, і якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там з бульбай там жа была іншая гісторыя, там, ну, просто там, я не ведаю, асобнае прадпрыемства, там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну, і просто яны просто не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць, ну, а тут гэта ўсё просто ўсачыць, таму, ну, я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліва на беларускім рынку. Ну, то бок, допустить, дефіцит, каб продаваць болей у Росії. Ну, хутчэй за ўсё, не. Гэта, падаецца, мало верагодна.
1: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
5: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
2: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
6: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Продаж білетаў на бліжэйшыя матчы зборнай Беларусі па футболі пакуль ідзе павольна. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошні дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Нарвежская футбольная федэрацыя звернулася ў камітэт па этыцы ФІФА з просьбай правесці расследаванне пасля ўручэння прэміі міру ФІФА прэзідэнту ЗША Дональду Трампу. Узнагароду Трамп атрымаў у снежні 25 года падчас жарабёўкі чэмпіянату свету. Прэмію яму ўручыў прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна. Пазней праваабарончая арганізацыя First Choir заявіла, што такі крок мог парушыць прынцып палітычнага нейтралітэту. Глава нарвежскай федэрацыі дадаў, што яна дзейнічала самастойна і не заклікала іншыя нацыянальныя асацыяцыі далучацца да звароту. Каманда Феррары абвясціла пра новае доўгатэрміновае пагадненне з Шарлем Леклерам напярэдадні гран-пры Манака. Дэталі контракту ў бакі не раскрываюць. Манэхаскі пілот выступае за італьянскую каманду з 19 года. За гэты час ён атрымаў 8 перамог, 52 разы падымаўся на подыум і заваяваў 27 пол-пазіцый. Папярэдні контракт паміж Леклерам і Феррары быў падоўжаны ў 24 годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыяле «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер-нуар» з Нікаласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Amazon адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект быў анансаваны ў канцы 25-го года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадзюсера Марціна Хера, які раней працаваў над серыяламі «Стархейт SG-1» і «Стархейт Атлантис». Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Amazon палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю. Таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым, Amazon не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам «Стархейт» і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94-го года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10-годдзі ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Для таго, каб дыялог адбыўся, у ім павінен удзельнічаць таксама рэжым, а ён не выказвае жадання, мяркуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Бяляцкі.
2: Пры гэтым праваабаронца кажа, што верыць у святло напрыканцы тунэля. Бяляцкі параўноўвае сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы з 80-га па 89-й гады.
1: Маўляў, паміж польскім грамадствам і ўладамі таксама было жорсткае супрацьстаянне, і ніхто не ведаў, дзе будзе канец. І тое, што цяпер беларусы не падтрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
2: Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Бяляцкі раскрыў у размове са Змітром Лукашуком.
3: Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Яны так, яно так не робіцца, но не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накопліваліся на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створаны ў свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 20-м годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ там 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся панад нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што это жыцці людзей, это лёсы людзей, но безумоўна мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шмат баковы дыялог пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вот чаго мы дабіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент для таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог.
4: Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і дзякуючы гэтаму выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самы кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што а Еўропа хай выконувае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінаваціць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў да трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, выйшла на свабоду.
3: Ну, я яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось, і беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоваў. Паглядзім, што будзе далей, ну пакуль што спешацца, я мяркую, не варта.
4: То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу как бы ісці і казаць: "Давай Лукашэнка дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей", не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў, бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, гэты працэс ідзе без конца. Зараз мы зноў прызнаем дзясяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца, вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі, вось, там нічога ў Беларусі не змянілася. Нам трэба, каб спыніліся рэпрэсіі ў Беларусі. Это одно з фундаментальнейшых патрабаванняў, і оно залежыць на сённяшні дзень ад беларускіх уладаў.
4: А чаму, як вы лічыце, вось, ведучы перамовы з Трампам, ён, ну, хаця бы не сцішвае гэтыя рэпрэсіі? Чаму яны ідуць, калі не на, можа быць, нават горшае становіцца і шырэйшае, чым былі раней.
3: Ну, таму што верагодна, таму што гэтае пытанне не ўваходзіць у кола тых перамоў, якія адбываюцца зараз. А яны надзвычай важныя, вы правільна кажаце, яны павінны ўваходзіць у кола тых пытанняў, якія мусяць абмяркоўвацца.
4: А калі гэта пытанне уздымецца, вось кажуць не іншыя, як якія гарантыі можа даць Лукашэнка і як можна яму верыць? Калі ён там паабяцае, добра, мы больш не будзем рэпрэсаваць, а насамрэч рэпрэсіі проста будуць не публічныя, ці, скажам, мы не будзем пра іх ведаць. Можа такое быць?
3: Мы будзем ведаць пра рэпрэсіі, пры сённяшняй інфармацыйнасці беларускага грамадства, пра існаванне вось сацсетак, гэта немагчыма схаваць вось нікому, і мы пра гэта будзем ведаць, і тут, канешне, менш трэба давяраць словам, а больш справам.
4: Санкцыі не трэба адмяняць.
3: Пакуль што рана.
4: Дзякуй вялікі.
2: Вы слухалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра Алеся Бяляцкага. Ў каментары Еўрарадыё ён расказаў пра сваё бачанне зменаў у Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Абмежаванні на продаж паліва дайшлі да Москвы і Санкт-Петербургу. На сустрэчы з Ціхановскай Страмар асудзіў атакі Лукашэнкі на дэмакратыю. Умацаванне пазіцыі беларускай культуры форум Касцюшкі ў Данску.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Москве, Подмосковье и Петербургу почали уводить обмежование на продаж палива. У Москве и Московской области обмежование на продаж палива были уведены на заправках ОРТК, Лукойла, Газпрома. 2 червня Фонтанка поведомила про часовые тяжкости с поставками палива у Санкт-Петербург. Праз гэта некоторые заправки у городе увели лимит на продаж бензину от 50 до 95 литров. Обмежаванні на продаж паліва таксама ўведзеныя ў Белгародскай, Курскай вобласцях, так званай ЛНР і анексаваным Крыме. Паводле звестак крыніцы Камерсанта, на паліўным рынку, калі сітуацыя не выправіцца, то да пачатку жніўня падобныя праблемы пашырацца на большую колькасць рэгіёнаў. Хоць закупкамі з Беларусі немагчыма закрыць дэфіцыт паліва, які ўтварыўся ў Расіі пасля украінскіх атак на нафтаперапрацоўчыя заводы, пра што сведчаць і расійскія аналітыкі, але беларускія пастаўкі могуць змягчыць дэфіцыт, даўшы расійскім заводам час на рамонт. У цяперашняй сітуацыі пры дэфіцыце бензіну расійскія рэгіёны звяртаюць увагу на Беларусь. На сустрэчы са Святланай Ціхановскай у Лондоне прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Кір Стармер падкрэсліў падтрымку яго краінай свабоднай і дэмакратычнай Беларусі, паведамляе прэс-служба брытанскага кабінета. Стармер асудзіў няспынныя атакі Лукашэнкі на дэмакратыю і ўтрыманне пад вартай палітвязняў. Прэм'ер-міністр пацвердзіў нязменную падтрымку Вялікабрытаніі выкарыстання санкцый для здзяйснення пастаяннага ціску на рэжым. Спадарыня Ціхановская таксама распавяла пра свой нядаўні візіт у Кіеў, і лідары абмеркавалі сваю непахісную падтрымку суверэнітэту Украіны, адзначаецца ў прэс-рэлізе. Ціхановская таксама заклікала Вялікабрытанію разглядзець магчымасць далучэння да міжнароднага гуманітарнага фонду і ставіць беларускае пытанне на пляцоўках Вялікай сямёркі і Вялікай дваццаткі, дзе Лондон прыме старшынства у 2020.

0: цікавіць, як беларуская культура можа быць карыснай, як беларуская культура можа дапамагаць нам у тым ці ў гэтым, як беларуская культура можа быць сродкам абароны ад гібрыдных атак.
1: Па экспертных ацэнках культурных фондаў за мяжу з'ехала ад 5 да 7 тысяч прафесійных дзеячаў культуры і мастацтва. Працягвае прадстаўніца Беларускай рады культуры.
0: Менавіта таму мы ўключылі гэтую панель пра гісторыі поспеху беларускай культуры, пра тое, што паказаць, што не гледзячы на ўсе абставіны, мы класныя, мы робім класныя справы, нас бачаць. Мне здаецца, што з гэтай кропкі гледжання была пабудавана цалкам уся праграма і настрой больш пазітыўны, то бок мы зараз больш намацваем нейкія шляхі далейшага ўзаемадзеяння і ўмацавання пазіцыі беларускай культуры.
1: Такім чынам, культура стала ў цэнтры ўвагі аднаго з найважнейшых палітычных форумаў рэгіёна, форуму Касцюшкі, які напярэдадні праходзіў у Гданьску. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Синоптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шаноўныя. Сёння 3 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, першага, дарэчы, працоўнага тыдню лета, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Габерш» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць у радай кулісах гурты «Манчэстер», «Аэросміт», «Релікт», «Палац», «Акуты», «Ганна Шаркунова» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй», а крышку пазней пачуем з вамі фелітор нацыі. Гэта будзе а 20:30 паводле беларускага часу. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Даўні бізантыйскі прыём падзяляй і ўладар, здаецца, Расіі ізноў імкнецца ўжыць, але ўжо багата хто не прымае іх. Нізкія эмоцыі страху, зайздрасці ды ненавісці, як адпавядаючы нашаму часу. Разліку імперцаў вядзецца, як заўжды, на слабую частку жыхароў пад уладную мантры медыяманіпуляцыі. Пра спробы расхістаць паўднёвы Каўказ і ператварыць яго з ціхага рэгіёну ў палаючую печ памяркуйма. Якоб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Чым мацней Расія спрабуе захаваць уплыў праз вычарпаную карабаскую тэму, тым усё больш ускладняюцца стасункі ў адначасі і з Арменіяй, і з Азербайджанам. Атрымоўваецца, што сёння, калі мы перажываем ужо чвэрць 21-га стагоддзя, Масква, як і даўней, спрабуе ўспрымаць рэспублікі былога СССР, якія зышлі ў нябыт у далёкім 1991 годзе. Не ў ролі незалежных партнэраў, а як зону ўплыву. Менавіта гэты памылковы імперскі падыход багата ў чым падвёў Расію да цяперашняга палітычнага, эканамічнага ды і міжнароднага крызісу. Прапагандысты імперцы вапяць і нястрымна крычаць праз свае інтэрнэт-рэсурсы на краіны паўднёвага Каўказу, гэтым разам больш на Азербайджан і Арменію. Тое, што яны выклікаюць негатыўныя эмоцыі ў часткі насельніцтва, так і як спрэчка за гэтак званыя гістарычныя тэрыторыі. І гэта ёсць правакатыўным спосабам ужыць тэхналогіі, і яны рызыкуюць разыграць сабе выгадную карту. І для гэтага трэба зусім небагата падняць долю маргіналаў ксенафобаў, якіх у кожнай краіне ці мала. Але комплексная праца ў сферы маніпуляцый і нейрапраграмавання можа прынесці не такі дадатны вынік для Крамлю, як спадзяецца. Бо не ўсё ўлічылі крамлёўскія імперцы. Паўднёвы Каўказ – гэта не расейцамі прамытая Беларусь. І нават тое, што не ўдаецца зарабіць расейцам у Беларусі, ажыццявіць у паўднёвым Каўказе пагатоў немагчыма. У адным – з праімперскіх выданняў ідзе апеляванне на ірацыянальны канструкт Арменіі, які выкапалі са старадаўняга куфру. Шукалі і знайшлі тэму дашнакоў-тэрарыстаў і іх ідэі, якія дзеялі на пераломе 19-20 стагоддзяў. І на іх абапіраюцца. Як па мне, то такі падыход можа толькі фарсіраваць усё большае аддаленне краіны за Каўказе ад паўночнага суседа. Зараз відаць, што медыяколы Расіі намерана падаграюць прэтэнзіі рэваншыстаў да адзыскання земляў у Азербайджана. І калі не на сёння, то на будучыню карабаскую тэму ў Расіі трымаюць у загашніку як запасны варыянт. Нават пасля таго, як Арменія прызнала тэрытарыяльную цэльнасць Азербайджана, а паводле Пуціна заканчэнне карабаскага канфлікту нават аказаўся выгадным для Крымля. Тым не менш, некаторыя расійскія рэсурсы працягваюць з ініцыятывы спецслужбаў таго ж Крымля вяртаць тэму ў парадак дня, практычна заклікаючы да новай вайны. І робіцца гэта так, нібы асобныя расійскія эксперты і медыйныя людзі спрабуюць быць большымі патрыётамі ў чужой краіне за самога жыхара гэтай краіны. Здавалася б, жыць бы расейцам ды радавацца, што канфлікт закончаны, транспартныя калідоры працуюць, грошы цякуць, рэгіянальны лад і спакой дае магчымасць абыходзіць міжнародныя санкцыі. Але відаць, што нехта ў Крамлі мае іншыя мэты, нібы падштурхоўваючы сваю краіну праз міраж імперскай ідэалогіі ў прорву. Цікава, што ў метадычках падобных медыапрапагандысцкіх лісткоў Расіі Карабах прадстаўляецца не як праблема, развязаная ў рамках міжнароднага права, а як фрагмент геапалітычнай гульні, а таму і ёсць патэнцыйным элементам шантажу. Гучна падпяваюць супраць краінаў паўднёвага Каўказу плюгавыя зэт-нячысцікі валуяў, мардан, бесаног, салаўёў, падбухторваючы да пераследу дыаспары азербайджанцаў, якія жывуць у Расіі. Адзін з медыярэсурсаў з радасцю перажоўвае тэму забойства таджыцкага дзіцяці ў Падмаскоўі, а тэма ненавісці нават не да мігрантаў, а да ўсіх гэтак званых нярускіх грамадзянаў Расійскай Федэрацыі мусіруецца штодня. Хтосьці наіўна мяркуе, што тэзісы такім інфармацыйным рэсурсам пішуць заўзятыя патрыёты. Але насамрэч такі парадак дня разганяецца тымі, хто зацікаўлены ў поўнай блокадзе і байкоце для Расіі з боку найбліжэйшых суседзяў. А таксама расколі яе сама мала на 24 асобных часткі. На чые сродкі такое робіцца? Ды нехай крамлёўскія начальнікі самі разбіраюцца. А мы паглядзімо. Пачуемся.
0: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польша падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарымісках. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Спецзакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польшча падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Сямейны спектакль «Віця» адкрывае новы сезон у Тарамісках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду. Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калёні, Ягора Волкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Рыжку, які страціў зрок у калёніі. 71-гадовы Арышка, актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго утрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да належнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. 874 палітзняволеных зараз у Беларусі, пададзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя, 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя па крымінальных артыкулах.
4: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць правду.
3: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторингам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але і працуе на паляпшэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы, з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Ведамства адзначае, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларуссю, дзейнічае з 13 червеня 2024 году і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 года.

0: Wiciu albo pierwszy, albo czerwony raz ma być, tak że to serdecznie zapraszam.
1: Spektakl Wicia odbędzie się 4 czerwienia o 18 godzinie u Teatry U. Teremiskach, uwachód swobodny. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шануна, сёння 3 чэрвеня серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага вам шляху паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Заспяваюць для нас Лявон Вольскі, Юту, Ніскіз ды іншы выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзеце.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: У нашай перадачы публіцыстыка інтэрв'ю гостем ёсць спадарня Татьяна Савіч, мастачка, родам з Берасця, ад 4 гадоў, жыве ў Беластоку ў эміграцыі. Вітаю ў студыі радыё Рацыя, спадарня Татьяна.
3: Прывітанне, прывітанне ўсім. Дзякуй за запрашэнне.
2: Вы як творчы чалавек, як сябе знаходзіце тут на эміграцыі? Бо што як што, але быць творчаму чалавеку ў Беларусі і потым выязджаць за межу, я ведаю акцёраў, рэжысёраў, якія, ну, не знаходзяць тут месца на выгнанні. Мастацтва гэта іншая мова.
3: Не, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў і тебе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнь, психологов. Напэўна, столькі год уже у міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, неаб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць, ужо ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу. І ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вене, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось выжываем.
2: У якіх краінах гэта ваш якби праект «Мастакі ў выгнанні»?
3: Зараз у нас ёсць мастакі з краін, з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італія.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастаками, які беларускімі мастаками, скажам так, якія ўжо жылі ў гэтых краінах, а дакладней ў Беластоку?
3: Так, мы шукаем гэтых контактов. Усё с той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас. І я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай. Яму трэба прадаваць працу.
2: Чи чулі пра Олега Кабзара?
3: Знайомыя.
2: То вже вядома. Ён так сама. Ён з Палеща, але з Гомельщини. А ён з 90-х гадоў тутай. І шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. До речі, хачу вам сказаць, што у Польщі, гэта грамадзяне Польщі былі, але некалькі чалавек вучылася у Мінскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беласточчыну ці ўвогуле ў Польщу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць у Беластоку, і ў Варшаве.
3: Приходять. Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ужо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася ў першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону ніколі, на жаль, ніколі. Аказалася, што ў мяне тут на Падляшу вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м?
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на беразе яшчэ ёсць так. В ваколіцы Каменца.
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо іншая была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там
3: Скам
2: прымежай. А ви вже там,
3: ўжо,
2: скажам, гэта була беларуска літературна абрашейска, так?
3: Ні, ну я росла ў тих вёсках. Кожнае лето нас адправлялі туды дапамагаць. Дзялкі гэтыя. І якби гэта... Я выросла ў гэтых...
2: Говорыце так на такой нашай падляскай мове. По-своему, так?
3: Так.
2: А, то.
3: Увлекалася Палесьем. Падляша і Палесье вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны. У нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Хлябецка, Падляскага. Яны там шмат робяць такой культуры, Падляска, Палесьскай фестывалі, розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і і разьба, і так далі. Радаўніца, пахаванні у Палещі і на Падляшчы. То так само ваш праект быў з мінулага года.
3: Так, мы рабілі гэты праект. Ну, па-першае, ён цікавы. Па-другое, такога ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палесі і Падляшчу. Знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа. І было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесі пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. А на Падляшчы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
2: Быў, цяпер ўжо не.
3: Быў, ну, вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава. Бо, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
2: І забабоны, скажам, ну, і традыцыі, бо тут, скажам, у нас, прынамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
3: Так.
2: Зачыніць, засланіць, там, каб не тое, ну, і усялякія іншыя тыя.
3: Так.
2: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго. І так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, пакойніка, так?
3: Так.
2: Так? Яшчэ так. Бо цяпер ужо тут амаль ужо
3: адышло. Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царку гэты... заўсёды там заходзілі
3: так, там
2: на адпяванне ці на
3: гэты... заўсёды.
2: Паніхіду, так? Так,
3: так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то...
3: У падвалах. Было адпіванне, ну, у падпалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
3: Цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасць.
2: Іншая тэма вашых працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
3: Украіне. Не тое, што вайна... Там, ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, што, чтобы на радзіме было добра. Ось так.
2: Але ён не ваюе, не, ён тут така.
3: Ён быў паранены, зараз
2: ваяваў, так?
3: Так, зараз тут.
2: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо, то Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як називалася
3: виставка? Беласток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток, і там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса, і ёсць... цікавы такой эксперимент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Беласток выязджаеце на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі.
3: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплецення. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, лялькі-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі, тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы, і гэта вельмі цікавыя спатканні з вугулі, з людзьмі на Падляшшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры ў Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерэя там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, ў 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць цяпер?
3: Месцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вярнуцца ці не вярнуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезць у петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, чы мелі свой YouTube-канал з Татьянай Калач, так?
3: Так. Вельмі класная мастачка з Гародні.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігратаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Таціяны. Ну вы, калач і яшчэ козік.
3: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў: "Забудзь сваё імя. Ніколі, ну, бо у Польшчы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таціяна, бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але ведаеце, ну добра, з Таціянкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе "Новая зямля". Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала, і вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага Ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
2: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
3: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з тёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа: "Ідзем, пайшлі мы па шпіталях". І я заставіла паўсюль цывіль, але патрэбы відна не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае. То адна справа, другая справа.
3: Адно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
2: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзроўні
3: зараз, усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
2: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям? Чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя, вельмі добрыя. Калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі. І вот там цяжка творчым людзям. І людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
2: Этим оптимистичним акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Бачим» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка 4 років живе у Білостоку і у першиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
3: Так само. Дякую вам велике, дякую за запрошення.
2: А передачу вів Юрка Дашчинський. До зустрічі в ефірі.
0: Ми бачимо публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радіо Рація.
4: У Слуцку упаў дрон падчас масаванай атакі Расіі па Украіне. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум на фоне вайны. У Мазыры арыштавалі 76-гадовага пенсіянера. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У Слуцку упаў дрон падчас масаванай атакі Расіі па Украіне. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум на фоне вайны. У Мазыры арыштавалі 76-гадовага пенсіянера.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Слуцку упаў дрон. Першыя паведамленні пра беспілотнік з'явіліся ў сацыяльных сетках пасля абеду 2 чэрвеня. Сведкі пісалі, што неўзабаве пасля гэтага з'явіліся два верталёты, адзін з якіх прыземліўся ў полі. У Слуцку узброеныя людзі перакрывалі частку гораду. Паводле выдання «Флагшток», беспілотнік упаў каля 12:20 у прамысловай зоне на ўскраіне Слуцку побач з былой вайсковай часткай. Матвей Купрайчык з Белполь кажа, што няма сумневаў, што гэта расійскія дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра ў вайне супраць Украіны. 3 чэрвеня ў сацыяльных сетках з'явіўся допіс, што ўначы дрон кружляў над Баранавічамі, а з Койданава і Менску пісалі пра самалёт, які ляцеў на нізкай вышыні. Улады Беларусі гэтых здарэнняў не каментавалі. Стартаваў эканамічны форум у Санкт-Петербургу на фоне атак Украіны па ваколіцах горада. Тут, між іншым, чакаюць Уладзіміра Пуціна і сабраліся замежныя бізнесмены. Іх пасадзяць на самыя ганаровыя месцы, каб паказаць значнасць падзеі, кажа прадпрымальнік і блогер Александр Кнырович.
4: Мы бачым, як ўвогуле ў Расіі змяняўся гэты настрой, і ён змяняўся таксама на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ўжо ператварыўся, па-першае, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, ў прапагандысцкі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная у першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, на ганаровым месцы знаходзіцца.
3: Яшчэ пасля анексі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя. Аб праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кадныровіч.
4: Российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выконывает некую особливую роль, нельга было. Але, коли ты бачил на некую карту мировых формул, то на ёй вот гэта российский форум Санкт-Петербургский, я головный России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское падение.
3: Петербургский международный экономичный форум проходит с 3 по 6 червеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць тысячы ўдзельнікаў з 130 краін свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Праваабаронцы гомельскай вясны атрымалі інфармацыю пра тое, што ў Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання высвятляюцца. Вядома, што ў ягонай хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе носьбіты інфармацыі. Паводле звестак, якія паведаміла крыніца з Мазыра, Пятроўскаму прысудзілі 15 дзён адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына прысуду высвятляецца. Таксама вядома, што Пятроўскага затрымлівалі і ў пачатку красавіка, калі быў арыштаваны вядомы мазырскі праваабаронца Уладзімір Целяпун. Тады праз некалькі дзён Алексея Пятроўскага вызвалілі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў.

0: Радио Рация. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 9 верасня 1973 года. Як паведамляе голас радзімы, 1 чэрвеня гэтага года ў Араў-парку ў Злучаных Штатах Амерыкі адбылася вялікая ўрачыстасць. Прадстаўнікі прагрэсіўнай

0: рускай, беларускай і украінскай грамадскасці США, а таксама людзі іншых нацыянальнасцей сабраліся сюды, каб адзначыць 25-годдзе Араўпарку і прысутнічаць на адкрыцці помніка вялікаму песняру беларускага народа Янку Купалу. З усёй краіны ў парк прыехала звыш 1000 чалавек. На ўрачыстасці да суайчыннікаў прыбылі беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак, аўтар помніка, скульптар Анатоль Анікейчык і супрацоўніца савецкай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Вольга Новікава. Прагучаў амерыканскі нацыянальны гімн, які выканаў вядомы оперны спявак «Голуб». Урачысты мітынг адкрыў старшыня камітэта культурнага праекта Уладзімір Мінкевіч. Ад імя прысутных і ўсіх людзей добрай волі ў Амерыцы ён шчыра падзякваў савецкаму народу за каштоўны падарунак – помнік беларускаму паэту і выказаў надзею, што ў Араўпарку ўдасца паставіць помнікі вялікаму польскаму паэту Адаму Міцкевічу. З прамовамі выступілі таксама савецкі гості. Пасля украінскі хор імя Леантовіча і жаночы хор Бяроска выканалі беларускія і украінскія народныя песні, а маладзёжная група танцавальнага ансамбля «Юла» – беларускія народныя танцы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, 2 гады таму назад я закончыла засадничую 3-гадовую школу і адразу пайшла на работу ў горад. На працу не наракаю, зарабляю таксама нядрэнна. Пакуль што жыву на прыватнай кватэры, але хутка атрымаю ўжо спульдзельчую кватэру. Пару месяцаў таму назад я пазнаёмілася з Віцем, які вучыцца ў вышэйшай школе ў Варшаве. Яшчэ засталося яму 2 гады вучобы і будзе ён мець вышэйшую адукацыю. Віця не раз мне гаварыў, каб я ішла вучыцца далей, гэта значыць у вячэрні тэхнікум. Я цяпер маю шмат свабоднага часу і магла б яго выкарыстаць на вучобу. Віця гаворыць, што калі закончыць ён школу, мы пажэнімся. Па-моему, 2 гады гэта доўга. Хто ведае, ці там у Варшаве нейкая іншая яму галавы не закруціць. А ведаю, што калі я захачу, каб ажаніцца, у хуткім часе Віця на гэта згодзіцца. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Ці нагварваць Віцю, каб жаніўся цяпер, ці паслухаць яго рады і пайсці вучыцца? Зіна з Б. Адказ сэрцайка. Зіна, я поўнасцю падтрымліваю Віціны прапановы. Яго разумная рада, напэўна, ў будучыні выйдзе табе на карысць. Вучыцца ты павінна абавязкова. Цяпер у цябе на гэта найлепшы час, а з замужаствам не спяшайся. Надта мала вы знаёмы. Вы яшчэ павінны пераканацца ў трываласці вашых пачуццяў, пазнаць дакладней адзін другога, а на гэта ўжо трэба крыху часу. І мне здаецца, што гэтыя 2 гады гэта зусім немнога. За гэты час Віця закончыць школу, ты будзеш канчаць тэхнікум, атрымаеш кватэру, вось тады будуць усе ўмовы да жаніцьбы. Тады вы зможаце ўжо разам жыць, а гэта вельмі важна, каб такое жыццё, калі, як кажуць, адно ў стрэсе, другое ў лесе, рэдка каму на добрае выйшла. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Мы ўсе прызвычаіліся да падляжжа, як да края звычайнага, і хаця тут вельмі шмат лясоў, птушак, звяроў, але тым не менш, мясціны вельмі падобныя, і мы да іх прызвычаіліся. Але ў гэтым траўні у нас была мажлівасць знайсці для сябе новае падляжжа, калі узышоў супермесяц і сваім святлом рэзка змяніў усё, што знаходзіцца навокал, на зусім іншы невядомы нам край. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», з вамі сёння Юрка Ляшчынскі.
4: Вітаю вас, шаноўныя слухачы, і вітаю цябе, Оля, прыемна вас бачыць, наче пачуць.
3: Так, давно не бачыліся.
4: Я з табой.
3: Так. Таму я сёння прапаную пагутарыць пра тое, у якіх месцах падляжжа добра назіраць той месяц, напрыклад, які завітаў у нашай краі ў гэтым месяцы, і дзе можна пашукаць цудоўныя гатункі, напрыклад, бэзу, яблыні, вішні, якія якраз зараз квітнеюць по ўсяму падляжжу.
4: Ну, ўжо не заўсёды яны квітнеюць, бо, здаецца, пераквітнелі. Ўжо тое галоўнае квітненне за намі, асабліва бэзу, вішняў і яблыняў. Але нядаўна квітнелі.
3: Ну так, адпаведна на падляжжы з-за цёплага клімату ёсць вельмі шмат цікавых гатункаў таго ж, напрыклад, бэзу. Вось недаўна я знайшла бэзу, якога было 7 пялёсткаў замест звычайных 4. А таксама вельмі шмат розных колераў, якія буяюць, напрыклад, каля палаца Браніцкіх і каля будынка тэатра драматычнага.
4: Ну гэта такі, можна назваць, садавы бэз, ці ўсё ж такі, якісь такі мастацкі, якісь такі, які ў агародах павінен квітнець, ну людзі садзяць яго адмыслова, не? Падобны бэз, то я меў ад свайго дзяцінства, ад самога пачатку дзяцінства, бо моя хата ў Орлі знаходзіцца на такім, за такім царкоўным пляцам, дзе ў свой час была царква, потым царква неяк там знікла, ці правалілася, ці просто згарэла, а потым там былі могілкі між іншым нямецкіх салдат з першай вайны сусветнай, і там немцы агараджілі гэта і абсадзілі бэзам. І хата моя была за бэзам, вельмі прыгожым бэзам, вуліцы не было відаць, толькі бэз, бэз, бэз. Нядаўна заехаў, а тут я аказалася, што бацюшка выразаў і той бэз, які застаўся. О, так што ўжо і не пабачу бэзу. Хаця крышку засталося, бо ўсё ж такі ён той бэз пераходзіць з аднаго участка на другі участак. Ён ўсё ж такі агрэсіўны, ці такі прагрэсіўны, можна сказаць, вандруе.
3: І на могілках ён таксама часты гость. Ось ты расклаў гісторыю пра гэтае пахаванне ў Орлі, а я ўспомніла могілкі ў Саколцы, старажытныя каталіцкія, дзе знайшла, напэўна, самы прыгожы гатунак бэзу, які я калі-небудзь бачыла. Гэта калі з кветачкі вырастае кветачка, з яе яшчэ адна такая невялічка. Гэта некі фантастычны бэз, я ніколі больш такога нідзе не сустракала. Таму адзін з поводаў, напрыклад, дзеціць у тую ж Саколку, вось, напрыклад, бэз.
4: Дэкаратыўны бэз, можна так сказаць.
3: Так. Але ён такі вельмі прыгожы, і бачна, што яго садзілі неяк адмыслова. Тым не менш, бэз, вішня, вось гэты пах вясенні і, канешне, месяц, які зараз все гэта асвятляе, кожную ноч, напрыклад, зараз можна за гэтым назіраць. Мне так падаецца, што вельмі добрае месца ў гэты час. Гэта, напрыклад, той же самы дом Браніцкіх у Хорашчы пад Беластокам. Месца даволі ціхае, дабірацца лёгка, і там вельмі такая адкрытая прастора. Ёсць цудоўны парк, куды можна якраз такі пайсці ўначы і пагуляць пад месяцовым святлом.
4: Хорашчы, Хварошча, як у нас гаварылі, то асацыюецца не толькі з бэзам і домам Браніцкіх, але таксама з псіхушкай. А ўжо гаворачы пра бэз, напрыклад, бо ёсць гэты дэкаратыўны, які людзі садзяць, каб прыгожа выглядала, але ёсць дзікі бэз, з якога робіцца віно, якое ўплывае на нейкія такія псіхалагічныя справы, звязаныя з чалавекам, калі чалавек больш яго вып'е. Так што, ну, адно з другім неяк спалучаецца. І бэз, і хароша, і так далей. Дзікі бэз, з ягадаў бэзу дзікага. Але калі не шмат вып'еш гэтага віна з дзікага бэзу, або, напрыклад, о, ёсць нейкія тыя джем робяць з бэзу, варэнне, ну, штосьці робяць такое, як джем з гэтага дзіка бэзу, прынамсі частку дадаюць. Сапраўды, гэта крышку іншы смак мае, чымсьці такія з малінаў, ягадаў лясных, ці, скажам, з вішні, або ўжо з яблык, якія ты, Оля, вельмі любіць, здаецца. Ўсё, што з яблык тутай у Беластоку, ці ў Польшчы, гэта амаль кожны джем, кожнае варэнне з яблыкамі, яблачнік, і сырнік з яблыкамі, і торт з яблыкамі, і торцік з яблыкамі, і ўсё з яблыкамі, яблыка з яблыкамі.
3: Так, і што цікава, у іўрыце яблык гучыць як патох, з яго ж выходзіць бульба патоха, дама, што звязвае нас, напэўна, з першачалавекам Адамам і з тым, што чалавек у першую чаргу еў у раі, гэта яблыкі і, пэўна, бульба. І ось ти кажеш «Віно», і я ще спомнила «Віно з Мухавцов», відому книгу Рея Бредбері. І ось що цікаво, коли ми вийдемо з Хорошчі і поїдемо в бок Тикоцина, то там вельми такі краї дзьмухавцови, бо там вельми мало древів, і тому усе заполоняють якраз такі дзьмухавці і маргаритки. І якраз у гэтым годзі ось Тикоцинський замок фактично потонув у дзьмухавцах, і це було вельми пригоже. Час уже доходить, але ще є час крыху наробити, наприклад, того ж сочива з дзьмухавцов, той ж віною наробиться доволі просто. З цукру, води і дзьмухавцов, відповідно.
4: Ну, я ще там треба ніякі там те додати інгредієнти.
3: Ну, так.
4: Я пробував робити, що правда, з яблуків пробував ти нещасних робити віно, але мені воно так... Ну, отрималось віно, нормальне було, тільки потім голова боліла.
3: Ось як. І, що цікаво, у гэтых мястинах є ще зараз музеї відкрилися нарешті, тому що, коли апошнім разом я була у Хорошчі, люди приїхали адмислово у дом Браніцьких у палацик і питали, коли ж відкриється. І вийшов мужчина, сказав: «Почекайте ще два дні». То бок уже музеї, в принципі, працюють. Що приємно, у палаці Браніцьких у Хорошчі є вольний день середа, безплатний для уваходу. А у Тикоцині в синагозі, відповідно, субота. День, коли можна завітати, безплатно, я чусь усю атмосферу.
4: І ще, коли говоримо про гэты БСР, не тільки дикі, бо він робиться пізніше таким дикаватим БСРом, але все гэта декоративне. Садиться його перш-наперш саджили там, де на розстоянні дорог різних, на скрижованнях, де ставили крижі. І каб гэтыя крыжы неяк там захоўваліся, то абсаджвалі гэтае месца, чи магілы, чи што ж, чи бэзам. Завсёды так было на расстаянні дарог. І гэты бэз рос, бо гэта ёсць кусты, гэта не дрэвы. Але ён такі быў, як рука, такі таўшчэзны быў, такія гэтыя галіны былі. Так што ён гадоў пад 100 можа расці, скажам, ён валіцца, там тое ўсё. Але потым новыя галінкі ад галінаванні растуць гэтага бэзу. Так што бэзу ёсць, ну, шмат, не толькі на падляш, шмат ёсць у паэзі, шмат ёсць у песнях, не? Польська ёсць такая песня, «Кеды знов заквітну бяле бзы», а Высоцкі спявае пра што?
3: Сірень, так.
4: Сірень, так. А Высоцкі спявае пра сірень. Так што тутай, ну, без гэта штосьці прыгожага. І тутай можна шляхам без упадацца яшчэ. Такое што дзеяш, такія што. Бо яго там нема так шмат, скажам, каб былі такія лясы, ці там кусты, шмат гэтага было. Ну, абсаджваюць могілкі, абсаджвалі нейкія месцы, не? Але гэта як дэкаратыўна побач радіорація тутай. Белы і чырвоны. Ёсь. І, здаецца, белага ў два разы больш нават. Але то не наш. Ты мне менш два разы больш белага, чым шчы чырвона. Ну, ён не зусім чырвоны, ён фіялетавы.
3: І, канешне, трэба ўспомніць сядзібы Беларусі і польскага памежа ў тым ліку. Калі завітаць у Беларусі ў любую разбураную сядзібу, бачна, што ўжо ўсё разгромлена, будынак рушыцца, але без стаіць. І вось адна з сапраўды з такіх акалічнасцей, вось, я нават не магу не ўспомніць ніводнай сядзібы 19-го стагоддзя Беларусі, дзе побач не рос без. Заўсёды ёсць. Вось што цікава.
4: Але то, Оля, то пабач такая справа. Там, дзе ёсць цяпер, дзе без расце, ну, не такі малы, што ён толькі што пасаджаны, не, але такі стары, трэба шукаць, ці ўсё ж такі неяк дадумацца, што там была нейкая сядзіба. І шукаць... Штосьці было іншае. Ці гэта, скажам, крышнікі, могілкі, ці сядзіба, якая усадьба, палац, дворык шляхоцкі, а мужыцкі нават. Ну, штосьці было. Гэта от так сабе без не садзяць капрос.
3: То бок, это нават такая маленькая нататка ад нас для археолагаў і ўвогуле навукоўцаў. Там, дзе ёсць без, можна спакойна пачынаць раскопкі археалагічныя і шукаць фундаменты і рэшткі чалавечай цывілізацыі.
4: Так, будзем думаць, дзе гэта шукаць. Так, правда, гэта, што правда, то правда, ёсць без. І без спадарожнічае цывілізацыі, чалавецтву таксама, як верабей. Невядома чаму, але верабей ідзе за чалавекам таксама. Ну, пераносіцца, як перанеслі верабя з Азіі, з Кітая, скажам, у Європу, ён прыйшоў за чалавекам, потым у Амерыку, ну, за чалавекам перайшоў гэты. Тое таксама і без неяк адлюстроўвае тое, што там з чалавекам нешта было звязанае.
3: Адзінае, што, напэўна, без не расце ля вады. Я не могу вспомнить такой парковой зоны, где, например, бы он адлюстровался у
4: а то верба, воды. Верба так. И больше воду, и Вольха любит воду, а Бес не любит, аж так воды.
3: Так, а либо, напомню, был фильм «Пригожик», например, там Бес, рака, озеро, лебеди белые, я думаю, это вот одно из таких вот было.
4: Ну, еще гуси летать, и, скажем так, так, это и картинка на выставку мастерства сучасного, чи модерного, у галереи музею ім'я Олександра Григоровича. Тра-та-та-та-та.
3: То бок, зараз ось травень, вясна, наближається лето, і гэта сапраўды той час, калі варта кожному з нас азірнуцца і знайсці для сябе вось такі вось куточак, дзе ёсць БЭС, дзе ёсць месяц, дзе ёсць вось гэты апошні веснавыя дні, калі вось-вось прырода насамрэч моцна выбухне і пакажа ўсё сваё хараство. І вось гэтыя куточкі, яны напэўна будуць цешыць душу увесь наступны год до наступнага траўня.
4: Я тут і хачу заўважыць адну рэч, пра якую мы маем даволі супярэчныя погляды. Говорыш, апошнія веснавыя дні. Вясна, паводле навукоўцаў, паводле географаў у былым Савецкім Саюзе пачынаецца 1 сакавіка, завяршаецца 31 траўня. Паводле іншых вясна пачынаецца іншых географаў, іншых кліматолагаў. Вясна пачынаецца 21 сакавіка, завяршаецца 22 ці 23 календарная ці астранамічная чэрвеня. Так што яшчэ вясна не канчаецца, яшчэ маем вясну. Яшчэ, што праўда, ўжо чэрвень пачнецца не ў забаве, але вясна яшчэ ёсць, прынамсі я так лічу.
3: Твае словы, Юры, цешаць мне душу, таму што вечная вясна гэта проста аграменны архетып нашай сусветнай цывілізацыі, тое, да чаго імкнецца ўся культура, каб паказаць гэта ўсё, Батічэлі, Давінчы, ну, все гэта тэму перарылі. І класна, што сапраўды ёсць вясна, якая, напэўна, будзе заканчвацца дзесьці пад сонцастаяннем, так атрымліваецца, пад
4: вышэйшым пікам. Дакладна, калі будзе самы доўгі дзень, што ночы не будзе. Чаму так як у песні, ой, чаму ж кароценькія ночкі, ой, чаму ж даўжэнькія дзянькі? Гэта песня пра вашы лёчкі. Інакш, як вашы лёчкі?
3: Валошкі.
4: Валошкі, а па-польску як? Хабры. Я думаю, што вясна гэта таксама час на падарожжы такія сапраўдныя, дзе трэба сесці ў машыну або ў самалёт. Белавія, напрыклад, ну, што праўда, далёка не залечыш Белавіяй, але ідзесьці палячыць, бо ўжо бачыў, што пачынаецца турыстычны рух, але гэта тэма на нашую чарговую перадачу. Так, Оля?
3: Так, таму будзем сустракаць і праважаць вясну адпаведна, і з вамі былі ў рацыі ў падарожжах Юры Ляшчынскі
4: і Вольга Шамашка.
3: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ру. Как он?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польша падоўжыла дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларусію на 3 месяцы. Сямейны спектакль «Віця» адкрые новы сезон у Тарымісках. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Спецзакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады забяспечыць хворым палітвязням належную медыцынскую дапамогу. Польшча падоўжыла на чарговыя 3 месяцы дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Сямейны спектакль «Вітя» адкрывае новы сезон у Тарамісках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Сцяпана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду. Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калёні, Ягора Волкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Арышку, які страціў зрок у калёніі. 71-гадовы Арышка, актывіст прафсаюзу, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў у Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго утрымання пад вартай. Спецдакладчыкі АН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да належнай медыцынскай дапамогі і разглядзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. 874 палітзняволеных зараз у Беларусі, па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна». Сярод іх 21 супрацоўнік медыя. 5 беларускіх журналістаў адбываюць так званую хатнюю хімію. Паводле юрыста, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на волю ўжо выйшла 55 журналістаў, якія былі асуджаныя па крымінальных артыкулах.
4: Нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць правду.
3: Беларуская асацыяцыя журналістаў не толькі займаецца маніторынгам пераследу журналістаў і абараняе іх правы, але і працуе на паляпшэнне кваліфікацыі. Дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы падоўжанае яшчэ на 3 месяцы, з 3 чэрвеня да 31 жніўня гэтага году, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Рашэнне звязана з неабходнасцю падтрымання максімальнай аператыўнай пільнасці і высокай эфектыўнасці аховы мяжы, адзначае ведамства. Ведамства адзначае, што забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да дзяржаўнай мяжы з Беларуссю, дзейнічае з 13 червеня 2024 году і прадаўжаецца кожныя 90 дзён. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 году. Сямейны спектакль «Вітя» адкрывае новы сезон у Тарамісках. Заўтра, 4 чэрвеня, у Тарамісках пакажуць спектакль «Вітя», створаны паводле твораў беларускага паэта Віктара Шведа. Пастаноўка запрашае гледачоў у свет дзяцінства і фантазіі, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Ужо 4 чэрвеня у рамках адкрыцця сезона тэатральнага ў тэатры ў Куні, у Тарамісках. Так само будет можно подъехать и у Тарамисках, тут уже вельми близко от нас, думаю, каждый с приемностью сможет подъехать у этот пушчанский краевид и там у этой клуни поглядеть Вичу або первый, або черговый раз, мабуть, так что сердечно запрошаем.
3: Спектакль «Вітя» отбудется 4 червеня о 18 године у театры у Тарамисках, уваход свободный. Больше новинок на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
6: надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны,

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 3 чэрвеня, тут Алесь Дубавец і зноў запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара. Сёння нас чакаюць Кёртіс Мэйфілд, Сьюзі Кватра з Крысам Норманам, а таксама гурты Мод Зе Хупл, Ті-Рэкс, Лінерд Скінерт, The Rembrandts, Slayer, Hypocrisy, The Pain. Далучайцеся. 3 чэрвеня 1939-го нарадзіўся Ген Хантер Паттерсон, ангельскі рок-музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, вядомы перш за ўсё па ўдзелу ў Мод Зе Хупл з 69 па 74 гады. Гэты гурт праславіўся глэм-рок-хітом All the Young Dudes. Менавіта гэтую песню паслухаем неўзабаве. Нягледзячы на сур'ёзны з пункту гледжання панкаў узрост і адносна кансерватыўны музычны светапогляд, Ген Хантер карыстаўся аўтарытэтам на сцэне так званай новай хвалі і ў Брытаніі лічыцца адным з прота-панк-рокераў. У 74-м Хантер пачаў сольную кар'еру. Ранейшых камерцыйных вышынь не дасягнуў, але набыў культавую вядомасць.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 3 червеня 1942 нарадзіўся Кёртіс Мэйфілд, музыка, вакаліст, басіст, піаніст, саксафаніст, ударнік і ідэолаг афраамерыканскай музыкі, рытм-н-блюз, соул і фанк. У 95-м годзе яму прысудзілі прэмію Грэмі за неацэнны ўклад у развіццё амерыканскай музыкі, а на зыходзе тысячагоддзя часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго імя ў сотню найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 червеня 1947-га нарадзіўся Мікі Фін, брытанскі гітарыст і перкусіяніст, удзельнік гурта «Ті-рэкс» з 69-га да 74-га года. Гэты ангельскі гурт быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне пад назвай «Тиранозаурус рэкс». У 69-м назва была скарочана да «Ті-рэкс». Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, гурт стаў адным з вядучых у тагачасным глэм-рок-руху.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Уільям Норрыс Пауэл, ці Білі Пауэл, амерыканскі музыка і клавішнік выбітнага гурта так званага паўднёвага рока «Лінерд Скінерд» з 70-го года і да сваёй смерці ў 2009-м. Па сутнасці, паўднёвы рок – гэта сумесь рок-н-ролу, блюзу, бугі і кантры. Сусветная вядомасць прыйшла да «Лінерд Скінерд» пасля другога альбома «Second Helping», а дакладней з песні з яго «Sweet Home Alabama».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 3 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Дэнні Уайлд, імя пры нараджэнні Дэнні Томас, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта The Rembrandts у 89-м годзе. Найбольш вядомыя сваёй песняй I'll Be There For You, якая стала вельмі папулярнай дзякуючы камедыйнаму тэлесерыялу «Сябры». Песня дасягнула 17-го месца ў Billboard Hot 100, нягледзячы на тое, што не была выпушчаная як сінгл. Сінгл быў выпушчаны за межамі США, уключаючы Вялікабрытанію, дзе песня паднялася да 3-га месца ў 95-м і 5-га месца ў 97-м годзе. Поспех «Сяброў» прывёў да большай папулярнасці The Rembrandts і павелічэнню продажу іх твораў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 3 червня 1964-го нарадзіўся Кэры Рэй Кінг, ці проста Кэры Кінг, амерыканскі гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Slayer. Вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў, сваю адзіную персанальную ўзнагароду ён атрымаў толькі ў 2008 годзе. Гэта была ўзнагарода Golden Guts Awards часопіса Metal Hammer у номінацыі «Залаты бог». Захапленне музыкай з'явілася ў хлопца з малодшых школьных гадоў. Скончыўшы школу і не маючы жадання працягваць адукацыю, хлопец загарэўся ідэяй стварэння ўласнага калектыву. Праз пэўны час узнік «Slayer».

3 червня 1970-го нарадзіўся Пётр Тадгрэн, шведскі музыка, кампазітар, мультыінструменталіст, прадзюсар, рэжысёр кліпаў, лідар гурта Hypocrisy і адзіны ўдзельнік One Man Project'а Pain. Акрамя гэтага быў удзельнікам праекта The Abyss ды супергуртоў War ды Lock Up. Таксама стварыў музычны праект Lindemann сумесна з вакалістам Rammstein Тілі Ліндэманам. Пётр Тадгрэн валодае ўласнай гуказапісвальнай студыяй The Abyss і з'яўляецца вядомым музычным прадзюсарам. У адным са сваіх інтэрв'ю ён заявіў, што Hypocrisy з'яўляецца для яго толькі хобі, а найбольшую перавагу ён аддае сваёй студыі. Прапаную на развітанне паслухаць адразу дзве песні з удзелам Пётра Тадгрэна. Адну ад Hypocrisy, другую ад Pain, бо нічога больш-менш значнага з музычных дэкаля музычных падзеяў на сёння не прыпала. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. У Слуцку упаў дрон падчас масаванай атакі Расіі па Украіне. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум на фоне вайны. У Мазыры арыштавалі 76-гадовага пенсіянера. З навінамі Валя Лаеўская. У Слуцку упаў дрон. Першыя паведамленні пра беспілотнік з'явіліся ў сацыяльных сетках пасля абеду 2 чэрвеня. Сведкі пісалі, што неўзабаве пасля гэтага з'явіліся 2 верталёты, адзін з якіх прызямліўся ў полі. У Слуцку узброеныя людзі перакрывалі частку гораду. Паводле выдання «Флагшток», беспілотнік упаў каля 12:20 у прамысловай зоне на ўскраіне Слуцку побач з былой вайсковай часткай. Матвей Купрайчык з Белполь кажа, што няма сумневаў, што гэта расійскія дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра ў вайне супраць Украіны. 3 чэрвеня ў сацыяльных сетках з'явіўся допіс, што ўначы дрон кружляў над Баранавічамі, а з Койданава і Менску пісалі пра самалёт, які ляцеў на нізкай вышыні. Улады Беларусі гэтых здарэнняў не каментавалі. Стартаваў эканамічны форум у Санкт-Петербургу на фоне атак Украіны па ваколіцах горада. Тут, між іншым, чакаюць Уладзіміра Пуціна і сабраліся замежныя бізнесмены. Іх пасадзяць на самыя ганаровыя месцы, каб паказаць значнасць падзеі, кажа прадпрымальнік і блогер Александр Кнырович.
3: Мы бачым, як ўвогуле ў Расіі змяняўся гэты настрой, і ён змяняўся таксама на гэтым форуме. Паступова мы прыйшлі да таго, што мы бачым зараз. Мы бачым зараз, як гэты форум, ён ўжо ператварыўся, па-першае, ва ўнутры расійскі форум, а па-другое, канешне, ў прапагандысцкі форум. Мэта гэтага форуму паказаць, што не Расія не ізаляваная ў першую чаргу, і таму любы замежнік, які прыязджае туды, на ганаровым месцы знаходзіцца.
2: Яшчэ пасля анексі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя. Аб праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кадныров.
3: Российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выконывает некую особливую роль у них было. Але коли ты бачил на некую карту мировых формул, то на ее вось гэта российский форум Санкт-Петербургский, я галоўны России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское падение.
2: Петербургский международный экономичный форум проходит с 3 по 6 червеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць тысячы ўдзельнікаў з 130 краін свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Праваабаронцы гомельскай вясны атрымалі інфармацыю пра тое, што ў Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання высвятляюцца. Вядома, што ў ягонай хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе носьбіты інфармацыі. Паводле звестак, якія паведаміла крыніца з Мазыра, Пятроўскаму прысудзілі 15 дзён адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына прысуду высвятляецца. Таксама вядома, што Пятроўскага затрымлівалі і ў пачатку красавіка, калі быў арыштаваны вядомы мазырскі праваабаронца Уладзімір Целяпун. Тады праз некалькі дзён Алексея Пятроўскага вызвалілі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна хмарна, магчымы дождж і навальніцы цягам дня. Максімальна пад 22 градусы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў інфармацыйным выпуску мы паведамім пра важныя словы пантыфіка да касцельнай і міжнароднай супольнасці падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Таксама вы даведаецеся пра маштабную душпастырскую падрыхтоўку каталіцкіх супольнасцей да найбуйнейшага ў гісторыі футбольнага чэмпіянату свету. У другой частцы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 3 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельшэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане Леў XIV працягнуў глыбокае разважанне над саборнымі дакументамі. Яго катэхэза была прысвечана канстытуцыі пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Другі Ватыканскі сабор, абапіраючыся на каштоўную працу літургічнага руху, дапамог нанова адкрыць важную праўду. Яна была вельмі жывой у свядомасці старажытнага касцёла і вучэння айцоў касцёла. Абрады хрысціянскай літургіі не з'яўляюцца знешнім аздабленнем сакрамента

0: Тлумачыў, што абрад уключае нас у выразна акрэсленую паслядоўнасць жэстаў і малітваў. Яго логіка заключаецца не ў абмежаванні свабоды схемамі, а ў вяртанні чалавека да галоўнага праз урачыстую стрыманасць рытму. У святых дзеяннях людзі перажываюць логіку бескарыслівасці і знаходзяць духоўны адпачынак, які абнаўляе сэрца ў духу святым. Досвед жывой і пабожнай літургіі, які суправаджаецца адпаведнай містагагічнай катэхэзай, заўважыў папа, з'яўляецца найлепшым сродкам абудзіць адкрытасць на сустрэчу з Богам пры ўдзеле духа, душы і цела. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантэфік закрануў шэраг актуальных грамадскіх і касцельных тэм. Ён звярнуўся з асобнымі словамі да супольнасці, якія зараз перажываюць цяжкія выпрабаванні. Сярод удзельнікаў сённяшняй сустрэчы былі і прадстаўнікі духавенства з блізкага ўсходу. Леў XIV запэўніў, што суправаджае сваёй малітвай і благаслаўленнем іх служэння і спадзяванні іх краін на мір. Адначасова прагучаў моцны зварот да кітайскамоўных вернікаў з заклікам быць паўсюль сведкамі братэрства і міру. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на важныя глабальныя ініцыятывы і пытанні чалавека і медыцынскай этыкі. Ён прывітаў навукоўцаў і дэлегатаў Ватыканскай канферэнцыі, якая займалася пераглядам тайбэйскай дэкларацыі па ахове медыцынскіх даных. Таксама пантэфік адзначыў арганізатараў сусветнага саміту «Падтрымка надзеі для дзяцей» і пажадаў ім заставацца сведкамі любові ў свеце. Акрамя гэтага папа адзначыў юбілей асацыяцыі аўстрыйцаў у Рымі. Ён павіншаваў гэтую арганізацыю са 100-гадовым юбілеем з дня заснавання. Развітальнае слова пантэфіка ахапіла таксама французскіх пілігрымаў і каталіцкую моладзь з вострава Маўрыкі. На іх прыкладзе святы Отец пажадаў, каб супольнасці будавалі і праяўлялі адзінства касцёла у сапраўднай любові. Напярэдадні ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста папа заклікаў вернікаў да адважнага вызнання веры. Ён падкрэсліў важнасць традыцыйных еўхарыстычных працэсій па вуліцах гарадоў і вёсак з удзелам сем'яў. Партугаламоўным вернікам святы Отец нагадаў, што чэрвень традыцыйна прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Ён заклікаў усіх набліжацца да гэтай крыніцы Божай міласэрнасці, каб сэрца Хрыста перамяняла сэрце чалавечае. Святы Отец прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане ўдзельнікаў семінара Асацыяцыі каталіцкіх каледжаў і універсітэтаў ЗША. Падчас гэтай сустрэчы Леў XIV падкрэсліў вырашальную ролю каталіцкай адукацыі ў сучасным свеце. Адной з галоўных праблем, з якой сутыкаецца сённяшні адукацыйны свет, папа назваў фрагментацыю ведаў. Гэта адбываецца, калі многія спецыялісты добра валодаюць вузкай дысцыплінай, але не здольныя звязаць атрыманую інфармацыю з глыбейшым разуменнем жыцця. Сучасным навукоўцам і прафесіяналам часта не хапае глабальнага бачання рэчаіснасці. Менавіта яно дазваляе аб'яднаць розныя вобласці ведаў і шматлікія аспекты жыцця чалавека. Леў XIV нагадаў кіраўнікам каталіцкіх навучальных устаноў, што на іх ляжыць высакародная задача. Яны павінны не толькі падрыхтаваць студэнтаў да будучай прафесіі, але і навучыць іх шукаць і любіць ісціну, разважаць пра сэнс жыцця і адкрываць годнасць кожнага чалавека. У святле сваёй першай энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» папа звярнуў увагу на развіццё тэхналогій і іх уплыў на адукацыйны працэс. Ён адзначыў, што шырокае выкарыстанне штучнага інтэлекту ўсё больш і больш ускладняе ацэнку працы студэнтаў. Новая рэчаіснасць патрабуе ад выкладчыкаў пошуку новых творчых падыходаў у навучанні. Моладзь павінна вучыцца пазітыўна ставіцца да новых тэхналогій, адначасова развіваючы здольнасць крытычна мысліць. Студэнтам неабходна развіваць свае ўласныя навыкі, веды і здольнасць самастойна разважаць. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV выказаў спадзяванне на паспяховую працу амерыканскіх навучальных устаноў. Ён жадае, каб студэнты каталіцкіх універсітэтаў знайшлі ў іх трывалую адукацыйную аснову і здаровае вучэнне. Менавіта яно стане надзейным падмуркам як для іх асабістага жыцця, так і для будучыні краіны.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Пасля правядзення маштабнай рэстаўрацыі на Аліўнай гары ў Іерусаліме афіцыйна адкрыўся гістарычны касцёл Патэрностар. Паводле старажытнай хрысціянскай традыцыі, менавіта ў гэтым адметным месцы Хрыстус вучыў сваіх вучняў галоўнай малітве. Урачыстасці, якая адбылася ў панядзелак, прысутнічала

0: Шмат вернікаў і прадстаўнікоў розных духоўных супольнасцей лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала заклікаў да згоды і прымірэння на фоне насілля, што сур'ёзна ахапіла святую зямлю. Сцены і архітэктурныя элементы святыні, дзякуючы працы майстроў, атрымалі другое жыццё. Цяперашні касцельны комплекс узвышаецца над старажытным гротам і славіцца адметным убранствам. Яго муры ўпрыгожваюць керамічныя табліцы з тэкстам малітвы «Ойча наш» прыкладна на 200 мовах, сярод якіх ёсць і беларускі варыянт. З канца 19 стагоддзя азначанай тэрыторыі непасрэдна кіруе Францыя, менавіта французскі ўрад цалкам прафінансаваў усе сучасныя аднаўленчыя працы. На рэстаўрацыю комплексу выдаткавалі больш за мільён еўра. Улады еўрапейскай краіны разглядаюць аб'екта, а таксама грабніцы каралёў, касцёл Святой Ганны і абацтва Абу-Хош як уласную тэрыторыю. Каталіцкія дыяцэзіі ў Злучаных Штатах рыхтуюцца да Кубка свету па футболе. Мясцовыя іерархі бачаць у гэтай падзеі важную душпастырскую магчымасць для глабальнай сустрэчы розных культур. Найбуйнейшы ў гісторыі ФІФА турнір сумесна прымуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада і Мексіка. Спаборніцтвы аб'яднаюць 48 каманд. У 11 амерыканскіх гарадах-гаспадарах каталіцкія душпастырскія цэнтры загадзя распрацоўваюць праграму прыёму шматлікіх гасцей. Арганізатары імкнуцца сугучна спалучыць спартыўнае свята з духоўным жыццём і сведчаннем веры. Напрыклад, у Канзас-Сіці сумеснымі намаганнямі дзвюх дыяцэзій ўжо створаны адмысловы праект, галоўнай мэтай якога з'яўляецца актыўная евангелізацыя і арганізацыя шырокай дабрачыннасці падчас матчаў. У Атланце архідыяцэзія спалучае сустрэчу прыхільнікаў футбола з клопатам аб грамадскай бяспецы і супрацьдзеяннем гандлю людзьмі. Ад узбярэжжа да ўзбярэжжа разгортваюцца мясцовыя душпастырскія ініцыятывы, якія ахопліваюць усю тэрыторыю краіны. Дыяцэзіі Х'юстана, Сіэтла, Майамі і Сан-Францыска рыхтуюць расклады набажэнству і шматмоўны доступ да сакраментаў. Тут таксама нагадваюць, што заснавальнік ФІФА Жуль Рэме быў пабожным католікам, які лічыў спорт сродкам умацавання братэрства. Філадельфія сустрэне Кубак свету адметным кантэксце святкавання 250-годзя Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня. Каталіцкія супольнасці Бостона і Лос-Анджэлеса таксама рыхтуюць шырокую праграму прыёму шматлікіх фанатаў з усяго свету. Гэтае намаганне грунтуецца на глыбокім разуменні універсальнасці касцёла. Мясцовыя супольнасці імкнуцца, каб маштабны сусветны турнір ператварыўся ў благаслаўлёную прастору шчырай сустрэчы і сапраўднай Божай ласкі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод першых старонак кнігі дзеяў апосталаў перад намі адкрываецца асаблівы момант, момант цішыні перад пачаткам вялікай місіі. Пасля унібаўшэсця Хрыста фарміруецца аснова касцёла. Гэта час чакання, малітвы і ўнутранага ўкаранення ў слове Пана, які абяцаў дар духа і місію сведчання аж да краю зямлі. І ў самым сэрцы гэтай першай супольнасці прысутнічае Марыя, маці Езуса, тая, праз якую слова сталася целам і цяпер застаецца там, дзе нараджаецца касцёл, указваючы на яго пакліканне. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука піша: «Тады вярнуліся ў Єрусалім з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалима на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Бартоламей і Мацвей, Якуб Алфеев, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі». Гэтыя першыя радкі кнігі дзеяў апосталаў расказваюць нам пра тое, што адбылося адразу пасля ўнібаўшэсця Езуса, перад якім ён сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі і ажно да краю зямлі». Гэты пачатак гісторыі касцёла вельмі дэтальна апісаны на першых старонках дзеяў апосталаў. Мы бачым за тым, што вучні сабраліся разам у прысутнасці Марыі і ў першую чаргу аднавілі склад калегіі апосталаў. Яны выбралі Мацея замест Юды. Затым на іх сышоў Святы Дух, потым з першай вялікай прамовай выступіў апостал Пётр, потым адбыліся першыя навяртанні, і такім чынам узнікла першая хрысціянская супольнасць. У першых раздзелах кнігі дзеяў апосталаў можна знайсці аснову таго, чым з'яўляецца касцёл і што касцёл пакліканы рабіць. Гэты тэкст можна назваць дакладным апісаннем ДНК касцёла. Евангеліст Лука піша, што пасля ўнібаўшэсця Езуса вучні вярнуліся ў Єрусалім з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема на адлегласці шабатовай дарогі. Здаецца, што такія дэталі можна было б і не пераказваць, бо якое значэнне яны могуць мець для нашай веры і справы збаўлення. Але Лука, згадваючы пра прадпісанне шабату, паказвае, што вучні заставаліся ў рамках традыцыі веры. Юдэйскі закон, які прадпісваў адпачынак у шабат, дазваляў у гэты дзень прайсці абмежаваную колькасць метраў, гэта і ёсць шабатовая дарога. І святы Лука паказвае нам, што вучні паважалі гэтае прадпісанне. Калі яны прыйшлі ў Єрусалім, яны падняліся ў святліцу. Гаворка ідзе пра месца апошняй сустрэчы з Езусам. Яны прыходзяць у месца памяці пра Хрыста, у месца Еўхарыстыі і запаведзі любові. Евангелія заўважае, што ў святліцу апосталам трэба было падняцца, значыць, гэта быў адзін з верхніх паверхаў. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм. Гаворка ідзе пра прабыванне ў месцы, прыўзнятым над нашай зямной рэчаіснасцю. Гэтая святліца была месцам, дзе вучні збіраліся разам, збіраліся з Езусам, дзе яны павінны былі падрыхтаваць Пасху, але ўжо знайшлі ўсё падрыхтаваным. Такім чынам, гэта месца сустрэчы з дзейнасцю Бога. Гэта вельмі важна для касцёла – заўсёды пачынаць адтуль. У святліцы апосталаў было 11. Гэта значыць, што цела супольнасці было паранена. Евангелі нават пералічвае прысутных па імені. Чаму? Здавалася, было б дастаткова назваць іх колькасць ці сказаць, што яны сабраліся там разам, але вучні згадваюцца па імені. Бо ў касцёле вельмі важная гэтая канкрэтнасць і разнастайнасць, якую прадстаўляем усе мы. Гэта разнастайнасць не перашкаджала вучням быць адзінымі. Евангелі кажа, яны аднадушна трывалі ў малітве. Гэтыя такія розныя апосталы, перш чым пачаць абвяшчаць Евангелле, знаходзіліся разам у месцы еднасці з Панам і аднадушна трывалі ў малітве, звярталіся да яго, знаходзіліся ў кантакце з ім. Менавіта так пачынаецца гісторыя касцёла, і менавіта згодна з гэтай матрыцай яна павінна працягвацца. Без гэтага досведу аднадушнага прабывання ў малітве касцёл немагчымы. І ў гэтым кантэксце евангеліст Лука згадвае пра прысутнасць Марыі. У тэкстах святога Лукі ўсё заўсёды пачынаецца з Марыі. Мы бачым Марыю на пачатку яго Евангелля, і цяпер мы бачым на пачатку дзеяў апосталаў, таксама напісаных ім. Езус прыходзіць у свет праз Марыю, і касцёл узнікае таксама разам з Марыяй. Марыя суправаджала апосталаў і з'яўляецца таксама прыкладам для ўсіх вучняў Хрыста. Яе прысутнасць паказвае пакліканне касцёла рабіць так, каб Езус мог зноў і зноў нараджацца ў гэтым свеце. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

крылы, сердце, як светоч, знову

радіорацыя. Радіорацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.